0: שלום, אנשים טובים, אחרי הפסקה ארוכה. אנחנו חוזרים עם פרקים חדשים ומרתקים, והגענו לפרק 58. הפעם קראנו לפרק, יש לכם עסק עם פחדים. מה אם לפחדים היה עסק איתכם? אז יש בעיות בחיים, את זה כולנו כבר יודעים, נכון? אנחנו גם מתמודדים איתם, ולעיתים אף מנצחים, לפעמים פחות. אבל עם הזמן נוצרו בחברה מוסכמות סביב בעיות מסוימות. אנחנו אומרים עליהם, בין היתר, יש לי את זה. כאילו זה הוא גורל. משהו שנגזר, אני לא רואה את זה. אוקיי, רגע. משהו שנגזר עלינו לחיות אותו. זה יכולה להיות בעיה בריאותית, תכונה באישיות הפרעת קשב, חרדה או כל מצב נפשי אחר. זה יכול להיות אפילו בוס או בן זוג שהתמודדות איתם הפכה לחלק קבוע בחיינו. כשאנחנו פוגשים קושי, התגובה הטבעית שלנו היא לנסות להתמודד איתו ונצח אותו עם מה שאנחנו כבר מכירים ויודעים. האם זה עובד? אתם כבר יודעים שהמון פעמים זה לא עובד ולא עבד. בפרק הזה אנחנו נציג גישה אחרת. במקום להשקיע את כל הכוחות בניסיון לנצח את הזה, אנחנו מגדירים מי אנחנו בוחרים להיות מולו, מבססים את הבחירה הזאת ופועלים מתוכה. כך אנחנו עולים ממדרגת מתמודד למדרגת יריב שעומד מולו, ואולי אפילו לסוג של סמוראי. אהבתי את זה. יודעים מה הייתה אחת מהתכונות הבולטות של הסמוראים? שליטה ברגשות גם תחת לחץ. אז במקום למדוד את הניצחון לפי השאלה, אם הצלחנו להביס את הזה, אנחנו בודקים אם ניצחנו במה שבאמת חשוב לנו. אני יכול להפסיד בקונפליקט מתמשך עם השכן, אך לנצח בשקט הנפשי ובאיכות החיים שלי. ייתכן שזה לעולם לא ייעלם, אבל מול מי שאנחנו הופכים להיות, הוא יצטרך להתאמץ הרבה יותר בכל פעם כדי לנהל אותנו. על זה ועוד דברים נוספים אנחנו נדבר בפרק של היום. נכון, חי? כן. אז פתיח ומתחילים.
1: החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת. מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות. וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.
0: אוקיי, חי.
2: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אחרי תקופה ארוכה שלא היינו כאן.
2: איזו תקופה עצומה, כן.
0: כן, אתה היית הספקת להיות בחול, לטייל עם האופנוע.
2: כן, גם אנחנו צריכים קצת לנוח, אם אפשר לקרוא לזה מנוחה. זה יותר משימה מאשר מנוחה. משהו לנצח אותו, ולא בדיוק מנוחה. מנוחה אני צריך אחרי החופשה הזאת. כן. יפה, אז אנחנו באמת, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה יתאמץ להרבה יותר בכל פעם כדי לנהל אותנו. מה, אנחנו נהיה יותר טובים?
0: אנחנו לא כשנהיה יותר טובים, אולי נהיה יותר מודעים. כל המילת המפתח היא מודעות, אתה יודע.
2: אז לא, כי אם הוא... אם הוא מנסה, אם הוא יצטרך להתאמץ יותר, דווקא התחלתי מהסוף.
0: אתה אומר, הוא למה אתה מתכוון?
2: זה. יש לי הפרעת, סתם, יש לי הפרעת קשב. אז מה, עכשיו היא תצטרך, בוא נדבר קונקרטית על השולחן, בסדר? יש לי הפרעת קשב, אז עכשיו היא תצטרך להתאמץ הרבה יותר על פי שיטתנו. זאת אומרת, הפכתי להיות יותר טוב? זאת אומרת, יכול להיות שהפכתי להיות יותר, יכול להיות שכן. זאת אומרת, למה הוא יצטרך להתאמץ הרבה יותר? כי מישהו שם השתפר, מישהו שם הופך להיות יותר טוב.
0: אני לא יודע אם השתפר יותר טוב, אמרתי לך, הוא אולי יותר מודע.
2: ואם הוא יותר מודע, הוא יותר טוב, יכול להיות שכן. אני לא בוחן ולא מקשה, אני פשוט שואל, מנסה לברר, מה קרה לאותו זה שהוא מול הפחד או הזה, או ההפרעה, או מול הבוס, או מול היריב, הוא נהיה יותר טוב? מעניין.
0: אבל בוא נתחיל רגע עם משהו, כשאנחנו, כדי להבהיר את זה ולהנגיש את עצמנו למי שמקשיב וצופה בנו עכשיו, שואלים, למה הוא מתכוון כשהוא אומר הזה?
2: אז זהו, אז אמרנו, יש לנו איזשהו כמו גורל, איזושהי בעיה. לא יודע, יש אנשים, יש להם צפצוף קבוע באוזניים. יש להם טינטון. בסדר, לי יש באוזן אחת, בסדר? יש לי צפצוף קבוע באוזן. זה לעולם לא ייעלם, ככה אמרו לי הרופאים, בסדר? לאחרונה זה מתחיל לפלוש גם לאוזן שמאל. זה לא ייעלם לעולם. יש תוכניות ביוטיוב, פרקים שלמים של יוטיוברים, כן? מתעסקים רק בזה.
0: רק בטינטון.
2: אשכרה בחיים לחיות. אני פונה לכל החבר'ה שיש להם טינטון, בסדר? לא יודע לכמה אחוז מהאוכלוסייה יש, זה אחוז גדול, כאילו, אנשים... זה בגלל ירידה בשמיעה, זה בגלל לחצים, יש מיליון סיבות, בגלל גיל, בגלל פגיעה במערכת הזה, בגלל בעיות נפשיות, בגלל מיליון דברים. ואנשים חיים, אתה יודע, וטינטון, זה לא, אני לא דווקא פונה לליקוי הפיזי.
0: אבל בוא נדבר, סליחה שאני עוצר אותך, בוא נדבר למי שמצופה בנו, מקשיב לנו,
2: כן.
0: שכאלה שלא נתקלו בדבר הזה שנקרא טינטון, זה לא הופיע, לא הופיע בשפה שלהם.
2: אז קודם כל שפר עליהם גורל, לא, אני קצת סותר את עצמי, אבל תכף אתה יודע שבסוף אנחנו זה, אבל טינטון כמו טיניטוס זה, אני לא יודע אם לקרוא זה בעיה רפואית, אבל זה תכונה גופנית. שפתאום אתה מתחיל לשמוע זמזום קבוע באוזניים.
0: צפצוף או זמזום.
2: צפצוף, זמזום, יש כל מיני סוגי רעשים. כן, מן הראוי לשים את הדבר הזה על השולחן שלנו, בסדר. זה עניין שהרבה מהאוכלוסייה מתמודדת איתו. מחד, מאידך לא מתקשרת עליו לעולם, כמעט, רק עם רופאים. מה שלומך, אתה יודע, כן, יש לי טינטון. אתה לא שומע כזה דבר. אנשים כאילו, זה כמו נכות, או כמו משהו שלא מתקשרים עליו.
0: אוקיי.
2: לא נעים לתקשר על זה, אתה כאילו פגום, כן, או כאילו... אבל, אני אישית הפכתי את המילה הזאת לסוג של משהו שאתה יודע, זה כמו תפיל שנדבק אליך בחיים, וזהו, הוא פה, הוא לא יכול להיעלם, הוא לא הולך לשום מקום. לזה אני מתכוון, אז זאת אומרת, זה כמו התמודדות עם טינטון, זה התמודדות עם איזה משהו שנופל עליך. תחשוב, נופלת עליך איזה בעיה בריאותית פתאום, עזוב טינטון. התחלת להיות לפזול. פתאום קרחת, כל השערות שלך נשרו. פתאום נהיית... נהיית מה? לא יודע, משהו נפל...
0: אתה יודע לך דוגמה מאצלי, אתה יודע, בזמן, בחצי שנה האחרונה יש לי תופעה, שבעין ימין יש לי מין כתמים שחורים.
2: כן, כן, בדיוק.
0: מין כמו זבוב כזה, שערה של זבוב על העין וכל זה.
2: כן.
0: בהתחלה זה הביל אותי, אבל אתה יודע, זה מה שיש, אתה יודע.
2: זה מה שיש, כן, אבל הנה, אז אתה אומר, זה מה שיש, תקשיב, אז אתה הולך לרופא, והרופא אומר, תשמע, אדוני, מצטער, אין לזה תרופה.
0: נכון, זה מה שהוא אמר לי. רופא עיניים אמר לי.
2: It's gonna be here, you must learn to live with it.
0: נכון.
2: אתה חייב ללמוד לחיות עם זה. זה מין משפט מפורסם של הרופאים.
0: אז אתה מתכוון, אז לחיות עם זה, עם התופעה, או מה זה הזה? זה כאילו...
2: זה משהו שנפל עליי, שבדרך כלל הוא לא רצוי, כן? איזה בוס קשוח, איזה שכן שעושה לי רעש, איזה זמזום קבוע באוזניים, בסדר? איזה משהו, וכמו שאמרנו, הוא לא ייעלם לעולם. אם אתה תבלה בהמתנה שהוא ייעלם, אתה יכול. אבל ההמתנה הזאת תאכל מחצית מחייך, בסדר? זאת אומרת, אתה תגיע לגיל זקנה וסוף סוף הוא נעלם, אבל אני כבר לא יכול לזוז יותר. אז זה משהו שנפל, זה כמו... או אפילו נולדתי עם זה. תקשיב, נולדתי עם הפרעת כך וכך. נולדתי עם הפרעת קשב, לצורך העניין, בסדר? אני לא, עזב אותי כזהות פרטית, אני לא מדבר על עצמי כרגע, אולי כן ואולי לא, אבל זה לא העניין. נולדתי עם איזה פרנסון, זהו, זה לא ייעלם לעולם, זה פה, גמרנו.
0: אוקיי.
2: זה פה. עכשיו, אנחנו אומרים, ואז הגינו את, את המשפט האלמותי הזה. כביכול יש לך עסק עם הפרעה, אז אנחנו באים ואומרים בשידור הזה, תקשיב, תשקול.
0: אבל לפני זה, לפני שאתה מתחיל את זה, לפני. כאילו, אז מה קורה רגע? כי רגע יש לפחדים עסק איתי. שנייה. שיש לי עסק עם פחדים, שיש לי עסק עם כל הזה הזה שדיברת עליו. כמו טינטון, כמו שכן שמציא כל הזמן.
2: גם פחדים, יש לי חוסר ביטחון עצמי.
0: יש לי חוסר ביטחון עצמי.
2: יש לי פחדים, אני רועד מכל דבר, אני רועד כמו עלי נידף מכל דבר, לא יודע. יש לי, התכוונו יותר במקור, אני, שתגינו את המשפט הזה, אז דיברנו על הפרעה. גם פחדים זה סוג של הפרעה. זה מפריע לך, אתה רוצה לעשות משהו, וזה נכנס לך בדרך. זה מפריע לך.
0: זה גם עוצר אותך, זה מנהל אותך.
2: בטח. מה זה הפרעה? יש לך איזה כיוון, אתה צועד לכיוון, ומישהו נכנס וחותך אותך. זה הפרעה. הוא עוצר אותך, הוא בולם אותך, הוא מעיט אותך, הוא מוריד לך עוצמה. בסדר?
0: אבל זה, השאלה אם זה בעולם הפיזי, אוקיי? האם זה באמת מופיע בעולם הפיזי? למשל, טינטון זה בעולם הפיזי.
2: נכון, אבל זה יכול להופיע גם בעולם המנטלי.
0: נכון, נכון. אז על מה אנחנו מקבלים כאן עכשיו? בפרק הזה, מה אנחנו רוצים לכוון? כי משהו מופיע בעולם הפיזי, אתה יודע, זה משהו שצריך לטפל בו. להגיד, אוקיי, יש לי פה שכן שכל לילה מדליק את המערכת שלו, ורוקד מעליי, ואני שומע את הבום בום בום וכל זה. אוקיי? אז יש פה דברים פיזיים שאני צריך לקיים ולעשות כדי שזה לא יחזור על עצמו.
2: אז אני מציע שאתה לא תדע מה לעשות. בסדר? לפחות לא מיד. יש לך עסק עכשיו, עכשיו לא יש עסק איתך, אנחנו מתכוונים. אין לי בעיה אם זה פיזי, או מה שאנחנו, לפחות אני, מה שתכננתי להגיד, זה שלא, אין לי בעיה אם זה פיזי או מנטלי. זה יכול להיות שיחה שיש לי בראש, אודות משהו, שמלווה אותי כל הזמן. בסדר? זה יכול להיות משהו פיזי, אבל זה לא משנה את העיקרון של הפרק.
0: אוקיי.
2: זה לא משנה את העיקרון של הפרק, בסדר?
0: אוקיי.
2: גם הפרעת קשב, זה משהו מנטלי, זה לא פיזי. אז יש לי דעה קדומה עקשנית על משהו, או שיש לי הפרעת קשב, זה משנה בכלל, שניהם בתואר המחשבה של שפינוזה, בסדר? אז זה בראש, זה לא, mm-hmm. זה לא בחוץ, זה לא בתואר ההתפשטות, מה שנקרא אצלו, זה בתואר המחשבה. אז זה יכול להיות פנימי וזה יכול להיות חיצוני, זה לא משנה את העיקרון של הפרק.
0: אוקיי.
2: זה מה שאני אומר. Mm-hmm. אז עכשיו, אני רוצה טיפה להעמיד, לעשות מה שנקרא עיון קטן, תיאורטי קטן רק, לגבי המושגים שהזכרת בהתחלה, האם הייתה לך יכולת לגלגל את הפרומפט, אבל אני זוכר אותם בעל פה.
0: הנה, אני מגלגל אותו.
2: יופי, כן. אז ככה.
0: הנה.
2: אוקיי. המשפט הראשון. בסדר? יש בעיות בחיים, אתה יכול לגלגל אותם?
0: נכון.
2: כן, יופי. לא, טיפה למטה. יופי. יש בעיות בחיים, את זה כולנו יודעים. יש בעיות בחיים, זה כבר משחרר. ממה? מבעיות לא צריכות להיות, נכון? כאילו, זה מהפורום של לנדמר. זה לא שלי.
0: שבעיות לא צריכות להיות.
2: זה לא שלי, אני לא כזה חכם. כן. זה לא... בסדר? אנחנו גם מתמוד... אז בוא נעשה עיון על ההקדמה. עיון בעין, בסדר? ואחר כך נלך לעיון באלף. אוקיי. אנחנו גם מתמודדים איתם. שים לב שהזכרנו פה, אני לא יודע אם מי ששמע את התקציר... אני ממש לא בטוח שהוא הבחין בזה, לא מתוך זלזול, אלא בגלל שזה סמוי בתוך התקציב.
0: אוקיי.
2: הוזכרו פה שלוש סוגי מתמודדים. מתמודד, יריב, סמוראי. בוא נבחין כל אחד מהם.
0: יאללה, בוא נתחיל עם המתמודד, עם הלבל הראשון.
2: כל, בוא נפרוץ לשפה קודם כל, לפני שאני בכלל מוציא פה פטנטים ושיטות והכל, כדי להבין, כלומר, שאני מגדיר את ההגדרות האלה, אני משנה עכשיו את השדה, אני משנה את כללי המשחק עכשיו, בסדר? כללי המשחק הרגילים, כללי המשחק הרגילים, כן, כללי המשחק הרגילים, מה קרה, נגמר הזמן?
0: כן.
2: כללי המשחק הרגילים זה התמודדות.
0: כן.
2: אז בוא נבחין מתמודד. מה ההבדל בין מתמודד ליריב? שזה מעניין, כי אולי ממתמודד, אם הפכתי להיות יריב, אז אני כבר משהו אחר. מה זה אומר? מה ההבדל בין מתמודד ליריב?
0: קודם כל בוא נבחין מה זה מתמודד.
2: יופי.
0: כן.
2: מעולה. מתמודד, אני אומר, אנחנו אומרים, בסדר, אני לא מדבר פה כזהות פרסונה פרטית בשידור.
0: ברור.
2: בוא נבחין מתמודד. מתמודד בדרך כלל מובחן או מוגדר על ידי משהו מתמודד איתו. אני מתמודד עם טינטון. אני לא מתמודד בכלל בעולם. נכון? זאת אומרת, אני מתמודד עם זה, עם משהו. זאת אומרת, משהו נותן, משהו מגדיר אותי, המשהו הזה מגדיר אותי כמתמודד. זאת אומרת, ההתמודדות שלי היא בקונטקסט של משהו.
0: אוקיי.
2: ואני מתמודד מול משהו, אני מנסה לנצח פה משהו.
0: אבל רוב האנשים מתמודדים בהמון המון דברים.
2: לא אמרתי, מתמודדים, אמרתי, אני מתמודד עם משהו.
0: כל הזמן,
2: אבל מה שעושה אותך מתמודד, זה המשהו הזה. אתה מתמודד
0: נכון.
2: עם זה. אני מתמודד עם אשתי. אני מתמודד עם הבוס, אני מתמודד עם החיים הקשים בכלל, אני מתמודד עם המצב הביטחוני.
0: אני מתמודד עם הפקקים, אני מתמודד עם הזה.
2: אני כל רגע מתמודד, אבל המשהו הזה עושה מכלות אותך, מתמודד מול המשהו הזה, בסדר? יפה. אז אני מתמודד, כלומר, העולם שלי כמתמודד זה המשהו הזה. אני צריך לנצח, אני חי בעולם שאני צריך לנצח את המשהו הזה, בסדר? אז זה עושה אותי מתמודד מול משהו. כלומר, מתמודד, יש לו מושא, יש לו איזה בן זוג, הוא לא חי בפני עצמו. אתה לא חי כמתמודד בעולם, אתה מתמודד מול משהו. בסדר? אז המתמודד נותן אותך משהו נותן...
0: דווקא אני רוצה להניס כמה איתך, אני חושב שכן, במהות שלך, בדיפולט שלך, אתה תמיד מתמודד, אתה כאילו, אתה הפכת להיות מישהו שמתמודד כל הזמן, שהוא כבר כל הזמן, יש לו התמודדויות, כל הזמן הוא באוטומטים שלו מתמודד, מתמודד.
2: אז מה, אמרתי שזה לא קיים? אני אומר, אני מגדיר מתמודד, זה הגדרה. כן. אין פה מה, זה לא שאני צודק או לא, זה הגדרה, אני אומר, מתמודד, יש לו, זה נושא, אבל יש לו מושא, עם מה אתה מתמודד?
0: מתמודד הפך להיות הוויה.
2: כן, אבל עם מה? עם מה אתה מתמודד? תבין או... מה שאתה מתמודד
0: מולו. במקום עם מה או מולו? מול מה אתה מתמודד?
2: מול מה או עם מה, זה לא
0: מול משנה. מה זה יותר נכון.
2: כן, מול כן. מה, בדיוק, זו מילה יותר מדויקת.
0: כן, מול מה אתה מתמודד?
2: מה שעושה אותי מתמודד זה מושא ההתמודדות. יש שם משהו שאני מתמודד איתו. אתה מבין? זאת אומרת, מתמודד תמיד הוא ביחס למשהו. עם מה אתה, מה, אתה סתם מתמודד? לא, יש פה משהו שאתה מתמודד איתו.
0: לגמרי.
2: בסדר?
0: לגמרי.
2: אז זה מתמודד. אני...
0: רגע, אבל אתה לא רוצה לראות את האימפקט של מתמודד על, על אנשים?
2: לא, אני כרגע רוצה להגדיר מתמודד, יריב וסמוראי.
0: אוקיי.
2: אני רוצה להגדיר את הדרגות, בסדר?
0: אוקיי.
2: אוקיי. נדמה לי שיריב עומד בזכות עצמו. זאת אומרת, הוא לא ממש מתמודד, הוא כמו איזה מין אוטונומיה שמקבלת פתאום אתגרים, או מקבל, זה משהו שיותר עומד בזכות עצמו, הוא לא מוגדר על ידי מושא התמודדות. יריב זה כמו מישהו שמה שבא מולו, פוגש יריב, זאת אומרת, פוגש משהו שאלה... מתוחכם, אפה. פוגש משהו מתוחכם שעומד בזכות עצמו, הוא לא ניתן על ידי בעיה מסוימת, הוא יכול אפילו להשאיר אותך קיים, לא לנצח אותך, הוא בכל זאת לנצח.
0: אז הנה השאלה שיש כן. לי, האם כולם עוברים דרך קודם כל להיות מתמודד, ואחרי זה הם הולכים להיות יריבים? או שיש כאלה שנולדו יריבים וזהו?
2: אתה חד,
0: יריב לזה, אתה יודע.
2: כן, יריב לא במובן השלילי.
0: כן.
2: יריב במובן השחמטאי. תחשוב, למה לא אומרים, בשחמט אומרים היריב, לא אומרים מתמודד.
0: נכון, וואלה.
2: מעניין, וואלה, נכון? מעניין, במשחק נכון. השחמט, היריב מולי הזיז את המלכה. והיריב מולו הזיז את הסוס. היריב פתח באסטרטגיה 8א. אתה יודע מה? פעם יצחק שמעוני היה מקריא משחקי שחמט בטלוויזיה.
0: נכון, בערוץ נכון, אחד, נכון, נכון, נכון.
2: שחקן, יריב א' מזיז סוס במהלך 8B. וואו. וואו. אתה מסתכל על היריב, אתה רואה, בוא נה, זה לא מתמודד, הוא לא פה סטרגלינג מול משהו, הוא משהו...
0: זה בהקשר של משחק. זה בהקשר של משחק.
2: או.
0: יש פה משחקיות.
2: ויש פה זירה, כלומר, השדה השתנה, כלומר, זה לא... בסדר, בבקשה, כן, סליחה.
0: בהתמודדות, יש שם איזושהי זירה של קרב.
2: כן.
0: אני מתמודד. ההוויה שלי של התמודדות.
2: כן.
0: זה יודע, אני כבר שולף את הסכינים ואת החערות את המגן שלי.
2: כן.
0: ביריב, זה בעולם שלי לפחות, ואולי גם בעולם שלך, רמת ההתמודדות יורדת. בסדר? עדיין יש שם איזשהו משהו לנצח אותו.
2: כן, יש אימות, אבל אין, יש אימות.
0: יש אימות, נכון.
2: אבל אין התמודדות. אני לא מתמודד מולך במשחק שחמט. אני גם לא בטוח שאני משחק מולך, אני צריך לנצח אותך. כן? כן? אתה לא תיעלם, אבל אני אנצח אותך בשחמט, אתה תישאר כשחקן, בסדר? אני לא יעלים אותך לגמרי, מהעולם.
0: לגמרי.
2: אבל בוא נשים לב שבמשחק השחמט אתה מוגדר יריב, אתה לא מוגדר מתמודד.
0: תקשיב, זה עולמי הדבר הזה, זה כאילו, וואלה, ממצב של מתמודד למצב של יריב, זה מכניס הרבה כלילות לחיים.
2: זה...
0: נכון? נכון כי הרי מה קורה? אם אתה בהוויה של מתמודד, אז אתה כל החיים שלך מתמודד, או כל מה אתה צריך לנצח משהו, לנצח yeah. משהו, אתה הופך להיות יריב, יש לך בכאן ועכשיו, יש פה יריב מולי,
2: כן.
0: ואני כן צריך לנצח אותו, אבל זה משדר לי הרבה כלילות.
2: אתה בשדה הוא... אחר, תראה.
0: בשדה אחר לגמרי, זה נכון. רילם אחר.
2: אתה אמרת את זה בדיוק.
0: כן.
2: איך נראה מתמודד? מזיע, מתנשף, ועושה קלירינג במקרה שלי, כן? איך נראה יריב? אני אדגים לך, בסדר?
0: כן.
2: זהו. הוא חושב לאן להזיז את הסוס.
0: אהה. לא מזיע,
2: לא מזיע. לא, לא, לא, הוא יושב במזגן, על יד שולחן, ככה. זה כמו, אתה יודע, כמו האדם החושב.
0: אהה.
2: הוא עושה פסל הזה? זה יריב.
0: כן.
2: תכף נראה, בהמשך הפרק נגיד למה הוא נראה ככה, בסדר? אבל זה יריב. מתמודד, זה בום, בום, כמו משחק אגרוף. אתה יודע, בוא, אתה מזיע, והקהל צורח, ומי מנצל, זה,
0: זה, זה. זה מתיש, מתיש.
2: ככה, שומעים רק את השעון שמלווה את משחק השחמט.
0: נכון, זה מתיש. ביריבות אתה פחות מותש. לא יודע אם אתה מותש, אבל אתה... כן.
2: כן, מן הסתם כן, כי זה יותר קל לחשוב מאשר ללכת מכות, בסדר? כאילו זה... אז יריב מתמודד מוגדר על ידי מושא ההתמודדות. יריב עומד בזכות עצמו. הוא אומר, מה בא? מה שבא אני יריב, לא משנה, מה שבא אני יריב, יש פה יריב, אין פה מתמודד כבר.
0: חשוב שניתן עכשיו דוגמאות מהחיים עצמם.
2: אז הנה, נתתי משחק שחמט.
0: זה משחק שחמט,
2: אנחנו נפתח...
0: אבל לא כולם משחקים משחק שחמט, אתה יודע.
2: לא, לא, בסדר, אנחנו תכף נפתח בדוגמה מתגלגלת לאורך כל הפרק, אני חשבתי על איזושהי דוגמה שתלווה אותנו, ואנחנו ניצור שיחה מסביב לדוגמה הזאת, בסדר? תכף, אבל אני רוצה לעשות איזשהו ביסוס תיאורטי קודם, כדי להבחין את סוגי המתמודדים, סוגי השחקנים, האקטורס שיש פה.
0: כן.
2: אז אקטור ראשון זה מתמודד, זה אקטור רגיל. זאת אומרת, ככה חונכת על ידי החברה.
0: נכון.
2: עם יותר או פחות לחשוב, יריב זה משהו אחר, יריב זה אסטרטג. זה, הוא יושב ככה וחושב. זה יכול לקחת ככה חודש, הוא יושב ויחשוב. מבחינתו, חור של אכבר שנפער בקיר, זה בעיה הנדסית שיש פה. זה לא משהו, יאללה, תביא מלא, תסתום. לא, לא, זה בעיה הנדסית שיש פה. הוא חושב על זה. הדבר הבא זה סמוראי. סמוראי, באופן מוזר, אוהב את הבעיה. סמוראי, כמו שאמרת, אין להם... הבעיה, לא, הוא לא מוגדר על ידי בעיה. היא מאפשרת לו לברר מי הוא. מבחינתו, אימות עם הבעיה זה ברור מי הוא לעומת בעיות, כן? זאת אומרת, שאתה למשל בוחר ללכת ולפתור בעיה שאין לך ידע בה. מה המניע שלך? יותר מלפתור את הבעיה. להתנסות במי שאתה, לחוות את מי שאתה, לחוות את העוצמה שלך. אתה רוצה להתנסות בעוצמה שלך, זה סמוראי כבר. זאת אומרת, הוא באופן מוזר רוצה את הבעיה. אני רוצה את הטינטון כדי לראות מי אני. זה רמה גבוהה כבר. זה כבר לא אפילו יריב, זה כבר...
0: יש לי דוגמה נהדרת שקרה לי בחודש האחרון.
2: בבקשה, כן, דוגמאות טוב, ומחברות אותנו לקרקע.
0: כן. לפני שבועיים וחצי, משהו כזה, התקלקל המיקרוגל בבית, הפסיק לעבוד, כלום, מת, המיקרוגל מת. אז זה מיקרוגל...
2: שבבית שלך כל הזמן מתקלקל דברים. פעם זה היה מכונת כביסה, עכשיו...
0: כן, אז הפעם התור של המיקרוגל היה... וזה מיקרוגל שהוא לא זול, הוא בילדין, הוא גם משמש כתנור, הוא מאוד משוכלל. תשמע, שמנו עליו את זה כמעט 3,500 שקל. בסדר? זה לא אחד כזה עם מכני שאתה מוכר אותו, שקונה אותו ב-300 שקל בזה.
2: כל המיקרוגל.
0: במחסני חשמל. כן, כל המיקרוגלים.
2: לי יש אחד כזה בבית.
0: כן, כן, כן.
2: של מורפי ריצ'רדס.
0: אז זהו. אז זה מיקרוגל באמת, באמת ברמה גבוהה וכל זה. תראה, בוקר אחד אשתי אומרת לי, וואלה, אבי, המיקרוגל לא עובד. עכשיו, מה האוטומט? מה, ישר האוטומט קופץ, מתמודד. מה המתמודד אומר? עזוב, בוא, בוא, יאללה, בוא נחפף, בוא לא נחפף, בוא נוציא את זה, בוא נראה כבר, מה אני עושה עם דבר כזה? אני בודק, בדקתי חשמל, יש לו, מגיע אליו חשמל, בסדר? ואמרתי, אוקיי, התחלתי לבדוק, אמרתי, רק רגע, אם זה ככה, בוא נסתכל מה האופציות, מה אנחנו עושים, אולי כבר נזמין חדש וכל זה. אבל אז, אמרתי, רק רגע, מה אם אתה יכול לתקן את זה? מה אם אתה יכול להתגבר על הדבר הזה? האם זה הופך להיות משהו שהוא יריב כרגע?
2: זה משהו שהוא בין יריב לסמוראי, מה שאתה אומר.
0: יפה, מה? אז זה כאילו מתמודד, היה אומר, אוקיי, בוא נראה איך המתמודד.
2: כלומר, זה לא מה אם. כלומר, אתה אפילו אמרת, אתה יכול לתקן את זה.
0: כן, אז...
2: אני לא יודע, אבל אני אומר שאני יכול לתקן את זה.
0: אז היה לי שיחה לפני זה במתמודד, בשלב הראשון, זה... טוב, יאללה, בוא נסתכל באינטרנט כמה עולה כזה דבר, בוא נננה, בסדר, נזמין אחד כזה. ראינו, באמת ראיתי שזה סכום מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא היה בגלל הסכום. היה בי איזשהו משהו שאמר לי, מה אם אתה, מה אם תתחיל, כי אתה יודע, אתה התעסקת באלקטרוניקה המון שנים בחיים וכל זה, אז אולי שווה שתבדוק את זה. ופירקתי אותו, אוקיי? ממש פירקתי אותו, יחד עם הבן שלי, הוא כבד, שוקל איזה 50 קילו, שמתי אותו על מתחת לשמחה, על האי במטבח, פירקתי אותו, כאילו פירקתי את הקופסה שלו, והתחלתי להסתכל ולראות, והתחיל לבדוק והכל, והגעתי למסקנה, שאיזושהי משהו בפנים, בכרטיס החשמלי, לא עובד בכלל, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, לא עובד. בשלב הזה יכלתי להרים ידיים ולהגיד, טוב, יאללה, בוא נזמין את החברה, נזמין טכנאי, נשלם לו 300 שקל ביקור, ואולי על הכרטיס או זה. ואמרתי, רק רגע, מה אם אתה תתחיל לחקור לתוך זה ולבדוק? עכשיו, אני לא אומר שכל אחד מכם שצופה בנו עכשיו, יגיד, בוא נה, נכון, אני לא יודע אלקטרוניקה, לא יודע חשמל, בוא אני אתחיל להתעסק בקרביים של זה. נתן רק נותן דוגמה, כן?
2: לא, זה... חשוב התהליך שאתה מציג פה, לא התוכן.
0: בדיוק, התהליך, נכון. אז בתהליך הזה אמרתי רק רגע, זה הרגע שבו הפכתי לסמוראי. אמרתי, אני בוחר שאני הולך להיות, אני כאילו לא אמרתי סמוראי כמו שעכשיו, כן?
2: כן, כן, ברור.
0: כי רק הפרק הזה תוכנן לך אחרי מה שאני
2: קורא. אני המצאתי את המילה הזאת רק לפני יומיים.
0: בדיוק. לא המצאתי את המילה סמוראי, אבל השתמשנו.
2: לא, השתמשנו בזה לראשונה.
0: בדיוק. ואז אמרתי, התחלתי לבדוק, התחלתי להשתמש בידע שיש לי על אלקטרוניקה והכל, על ספקים, על כרטיסים, על הכל. והגעתי למסקנה שיש שם איזשהו נגד טרמי שהתנתק. אוקיי? יש דרך כזה נגד טרמי שהתנתק. עקב לא יודע מה, עייפות החומר, לא יודע מה. התחלתי לבדוק את הנגד טרמי הזה, איפה אני יכול להשיג אותו. ראיתי שיש בחיפה חנות כזאת, שמוכרת כאלה נגדים. נסעתי למחרת, הבאתי את הנגד הזה, פירקתי את הנגד הקודם, הרכבתי אותו, וסיסו וסימחו, מערכת עובדת, מיקרוגל עובד. אוקיי? אז אתה יודע, זה כאילו רמה של מי יריב, הפכתי להיות סמוראי של העניין הזה, אבל זה כמו שאתה אומר, זה לא התוכן כמו התהליך שם.
2: התהליך, כי התהליך שעברת, א', כן, להתמודד, בטח לא היית, נגיד ככה, אם היית מתמודד, היית או מביא טכנאי, או קונה מיקרוגל חדש.
0: קונה מיקרוגל חדש, נכון. יופי.
2: אם אתה יריב, היית אומר, אוקיי, הנה, זה לא לי יש עסק עם המיקרוגל. למיקרוגל יש עסק איתי.
0: יפה. אהבתי את הדוגמה.
2: המיקרוגל יש עסק איתי. זאת אומרת, אני הולך לתקן אותך. לא רק שאני הולך לתקן אותך, אני הולך להרוויח עכשיו כסף. למה? כי אני הולך להרוויח את כל העלות, או של הטכנאי, או של לקנות מיקרוגל.
0: אני הולך לא להפסיד כסף, לא להרוויח, לא מרוויח מזה.
2: אז הרווחת, כי עמדת להוציא את הכסף הזה. אז הרווחת אותו חזרה, בסדר? עזוב, זה רווח, עזוב. אני לא רואה את זה כאי הפסד, אני רואה את זה כרווח, בסדר?
0: אוקיי.
2: תחשוב גם, שנייה, טכנאי, כלומר, רגע, מישהו צריך לחכות לו בבית, נכון? אז רגע, אתה בכלל עובד בתל אביב, אז אתה בפודקאסט באותו רגע, אתה צריך לבוא ולחכות לקריאה ממנו, והוא מאחר. הוא אומר לך, יש לך פקקים, אחי, שנייה, סבלנות, מה, רגע, אני אצל לקוח, מתעכב, אתה עוד בבית. עזוב, אני אומר לך, הרווחת, בסדר? אז אני אומר, יריב אומר, אני אפילו יהפוך לרווח את המקרה הזה, לרווח כספי, לא רק שזה יתקלקל, אז אני הולך לתקן את זה.
0: לא יריב, סמוראי.
2: לא, לא, עוד לא הגעתי לסמוראי. סמוראי אומר, אז יריב, המיקרוגל נתקל ביריב. זאת אומרת, המיקרוגל הגיע, תראה מה זה, איך אני לא עובד. אוי, או מיי גוד, הוא הגיע, כמו הגיע לכתובת הלא נכונה, למישהו שלא הולך לזה, אלא הולך ממש, אני הולך לתקן אותך, אני לא יודע מה יש לך, אבל אני הולך לתקן.
0: זה בשלב היריב.
2: זה בשלב היריב, כן, אני הולך לתקן אותך, איך זה נראה ככה, אני הולך לתקן אותך. זהו, לא זהה, לא מאמץ, לא כלום. אני הולך לתקן אותך.
0: כן.
2: והפגנת יריבות עד הסוף. זאת אומרת, חשבת, החלפת את הנגד, נסעת לחיפה, התמדת, היית נחוש, היה לך מצפן, היה לך כיוון, ותיקנת את זה. סמוראי היה אפילו אומר, התקלקל המיקרוגל, יש לי הזדמנות עכשיו להראות עד כמה אני בעל עוצמה. אני שמח שהוא התקלקל, בסדר? זאת אומרת...
0: לא, זה לא היה המקום הזה.
2: לא, אני יודע. לא כמו שמח, אלא זה כמו...
0: לא, הייתי שמח שהוא התקלקל.
2: לא, לא, לא. זה מופיע לי כמו הזדמנות. אוקיי. שאני רואה, אתה הולך לעזור למישהו בתעשיות, לא יודע, מישהו קורא לך, בוא תעזור לי רגע, אני כותב, באיזה שפה זה? ב-C. לא, לא, אני לא עושה, אני רק C שרפ, אני לא יודע C. לא, להפך, יש לי הזדמנות להתנסות במי אני מול משהו שאני לא יודע. לראות רק, רק עם מי שאני אני פותר את זה, לא קשור לתוכן בכלל, רק עם מי שאני. אז הסמוראי אוהב את ההזדמנות שנקראת בדרכו כדי לברר מי הוא, או עד כמה הוא בעל עוצמה, בסדר?
0: יפה מאוד.
2: אז יש פה, שים לב ליריב נותן מענה, סמוראי כבר מנצל הזדמנות, זאת אומרת, כבר הוא מממש הזדמנות, סמוראי עסוק בבירור מי הוא.
0: סמוראי בעצם זה מישהו שהוא צייד של הזדמנויות.
2: צייד של הזדמנויות, לא סתם של הזדמנויות, של הזדמנויות שמעניקות בירור עד כמה הוא בעל עוצמה, ואז ככל שיש יותר הזדמנויות, וככל שהוא הוכיח שהוא בעל עוצמה, מה קורה לביטחון העצמי שלו? הולך, עולה, עולה, עולה. ואז להזדמנויות החדשות יש עסק עם מישהו, הן צריכות להתאמץ יותר עכשיו כדי להתעסק עם הסמוראי הזה. בסדר? אז בשביל זה אנחנו אומרים גם, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בסדר? יופי, אז יופי. אז הבחנו את האקטורס השונים שיש פה, וזה חשוב, כי אם נתחיל סתם לזרוק פה מילים באוויר, אני לא בטוח שזה בסדר. ועכשיו... כן, ואני חושב שהאנלוגיה של משחק השחמט היא נהדרת פה, כי זה ממש, זה מהותו של משחק השחמט, זה לא זהה אגרופים, זה שינוי השדה בכלל. שינוי כללי של השדה, אתה עובר בכלל למוקד אחרים למה זה.
0: אבל אתה גם יכול להגיע, לגשת למשחק השחמט כמתמודד.
2: אז אני טוען שלא, ברמת ההגדרה. כאילו, אתה יכול להגיד, אני קורא לזה מתמודד, אבל...
0: לא, אם אני בא מהמקום שבו, יש לי פה יריב מולי, אבל אני, כאילו, אני אפילו לא נוכח לזה, כן? אני מתמודד, כשאני מתמודד אל מול זה, אני כבר מכין את עצמי, מכין את ההפסד. זאת הכוונה שלי. כשאני בא כמתמודד, באיזשהו מקום, אני מכין את ההפסד. אם כשאני בא בתוך יריב, אני, יש לי פה יריב, אני הולך לנצח אותו.
2: שנייה. מה, עכשיו בוא נלגש למילה לנצח, בסדר?
0: אוקיי.
2: שאמרנו, יכול להיות שהפסדתי בקרב לשכן, אבל ניצחתי במשהו אחר. מה ההגדרה של ניצחון שלי בכלל?
0: אולי לנצח את העבר שלי.
2: אני לא יודע, whatever, מה שתגיד. אולי לנצח במה שחשוב לי. אני, חשוב לי שקט נפשי. לא ניצחתי את השכן, זכיתי בשקט נפשי, אז כן ניצחתי פה, עברתי דירה, אז כן ניצחתי פה, כי זכיתי בשקט הנפשי שלי. אז...
0: אבל באיזשהו מקום ניצחת את עצמך, לא את עצמך, אבל ניצחת, שתמיד היינו אומרים בלנדמרק, היינו אומרים, what will be the triumph of the past? מה יהיה ניצחון על העבר? על העבר שלך, לא של אחרים.
2: Okay.
0: מה יהיה ניצחון על העבר שלך? איך אתה התנהלת פעם? הרי, אתה יודע, אתה, הדוגמה שאנחנו תמיד חוזרים עליה היא דוגמה פשוט פנטסטית עם, ה, עם הדירה שחיית בה בתל אביב. בסדר? בעבר היית מתעצבן ומנסה, ומנסה לשכנע את השכן, שלא יריש בשתיים בלילה וכל זה. אוקיי? אבל אז משהו שם קרה.
2: נכון, כי אני הפכתי ליריב.
0: הפכתי להיות יריב.
2: עד אז הייתי 7 שנים מתמודד.
0: וואו.
2: אתה יודע, יש כזה דבר, מי שאמרה לי, אני נזכר עכשיו, יש כזה דבר מתמודדי נפש.
0: יש, בטח, יש לי מאמן, יש לי מתאמנת לשעבר שהייתה עובדת עם מתמודדי נפש.
2: יופי. ואתה יודע, ברמת ההגדרות האלה, המוח שלי אמר לי עכשיו פתאום, תשמע, חי, אולי יכול להיות יריב נפש? יכול להיות. כלומר,
0: אוקיי.
2: יכול להיות, זאת אומרת, ברמת ההגדרות רק, יכול להיות, כן. יכול להיות שסמוראי נפש אפילו, אבל לא משנה, יכול להיות שיריב נפש, מתמודד נפש. פעם העליתי פוסט באתר אותנטי, על היידגר וקופות החולים, כן? על היידגר וקופות החולים, היידגר ופילוסוף גרמני שהיה שם. קופות החולים לא קוראים לך בתיק שם החולה. קופות החולים קוראות לך שם המטופל.
0: נכון.
2: למה? כדי לא להצהיר, לבסס אותך כחולה.
0: נכון.
2: אתה מטופל, אתה עובר תהליך, אתה לא חולה. חולה זה כמו מהות או פגם.
0: גם קופת חולים, היא כבר לא... יש מכבי שירותי בריאות.
2: או, נהדר, נהדר. אתה רואה, למה פתאום מקופת חולים זה הפך להיות שירותי בריאות? כי שמו לב, כמו שהיידגר אומר, השפה היא בית של ההוויה. אם לך, אם הרופא אומר, טוב, בוא נראה תיק החולה שלך, אתה בשפה חולה, אתה לא מתרפא. זה התחיל במרפאות שיניים בקריות, פתאום ראיתי, לא תיק החולה, תיק המתרפא. אחר כך קופות החולים הפכו להיות שירותי בריאות.
0: שירותי בריאות.
2: והרופא, כן. והתיק החולה הפך להיות שם המטופל. תראה איך השפה, אפילו גופים ציבוריים, לכן קראתי את זה על היידגר וקופות החולים.
0: לקח להם המון זמן.
2: לקח להם כן. זמן להבין נכון. שמספיק שהחולה רואה תיק החולה, זה כבר it's establishing, זה מבסס אותו כחולה. אני חולה, הוא רואה את כל העולם כמישהו שהוא חולה.
0: נכון.
2: בסדר? יפה. אני חושב, תיק היריב, כן? יש מחלה, יש
0: יריב. גם כשאומרים בתי חולים, זה לא בית חולים, זה מרכז רפואי.
2: מרכזים רפואי, וואו, אתה מבריק היום.
0: עוד לא התעוררתי, עוד לא התעוררתי.
2: כן, יפה, אבל...
0: זה ממש מדהים.
2: אתה רואה איפה זה הולך, כאילו?
0: זה, תעלת הארנב היא עמוקה מאוד.
2: מחילת הארנב.
0: מחילת הארנב היא עמוקה מאוד.
2: מאוד, מאוד מאוד, ותאמין לי שעוד לא, אנחנו עוד מגרדים רק תטיח מעל הקיר, תאמין לי.
0: אנחנו, אני אגיד לך מה, זה מופיע, השפה הזאת מופיעה, היא שפה הישרדותית. היא ביטוי של שפה, היא שפה הישרדותית. בתי חולים, קופת חולים, כל הדברים האלה.
2: היא,
0: זה...
2: בעיקר, היא בעיקר רגילה.
0: היא דיפולט, היא דיפולט.
2: בדיוק, היא דיפולט, אתה חולה, היא אז יש בית חולים.
0: נכון. ואתה יודע מה? כשאתה הולך לבית חולים, זאת אומרת, אני נוסע לבית חולים, אתה כבר נכנס לתוך הוויה של אנשים חולים שם.
2: כן.
0: או במקום להגיד, וואלה, יש פה אנשים מטופלים, או אנשים שמתמודדים, כן. הבריאות שלהם.
2: נכון.
0: זה אחרת לגמרי.
2: אבל אתה יודע, אני ארחיב אפילו ש... אתה יודע שגם יש בעיה, לא רק שאומרים עליך שאתה חולה, אלא גם התפיסה שלנו שחולה, זה משהו לא בסדר בלהיות חולה. זה בסדר גמור להיות חולה, זה ממש. מצב לגיטימי של הגוף.
0: לגמרי.
2: הגוף שלך נאבק עם חיידק עכשיו. נכון, זהו, בסדר? זה מצא, כן. זה בסדר להיות חולה, רק מה? לקלוט שזה בסדר להיות חולה, קשה הרבה יותר מאשר לשנות את שם התיק לתיק המתרפא. בסדר, או לקרוא לעצמי שירותי בריאות. כי לקלוט שזה בסדר להיות חולה, שזה מצב לגיטימי ולא מפחית אותך משאר האוכלוסייה.
0: אני לא צריך להיות חולה, אני לא צריך להיות חולה.
2: כן, אז כל הפרשנות שלך לאני חולה, צריך לעבור מסע מסוים כדי לקלוט את זה באמת בצורה אונתולוגית, כמו מה שיש. מה יש פה? לא מישהו פחות ערך. יש פה חיידק ליקופטר, משהו, איזה אפיטיטוס פוטיטיטוס ומטיטיטוס אנטיוכוס, שבגללו אתה חולה. זה אונתולוגית, אבל פמנומנולוגית, איך שאני תופס את זה, אני פחות מאחרים, אני יותר טוב, נפלטתי מהמעגל החברתי, אני לא יודע מה, לאן זה הולך, כן? ואני תופס את עצמי כמשהו בכלל, בעוד שאונתולוגית, כמו מה יש, יש פה הפיטיטוס מתיטיאס אנטיוכוס.
0: כמו הרופא בבסיס.
2: כן, יש לך ארבע גימלים.
0: יש לך דוטים גדולים, או קלוסטרום.
2: טוב, מה שיש לך זה הפטיטיס לספטיטוס וזה, ארבע גימלים.
0: כן, בדיוק.
2: כולם אהבו את הרופא הזה, כי הוא היה נותן גימלים. לא, גם סמורה יכול להגיד, או, יש לי מחלה, איזה יופי, איזה הזדמנות, לא, למה, סוג חדש של סמורה, למה? מישהו יכול להיות שמח למחלה, למה? כי הוא יקבל גימלים, ואז הוא יוכל לשבת ללמוד איך להיות יותר סמורה יותר טוב, כאילו, כי יש לו חופש בבית, אבל השאלה אם המחלה מאפשרת לו ללמוד, בעיה. טוב, יפה. אז בוא נים, בוא, אני, תשמע, אני חושב שנתתי את הדוגמה הזאת, אבל אני בטוח שבקושי אני זוכר, אז אני לא יודע אם מישהו זוכר פה, אבל נתתי את הדוגמה הזאת, זה בטוח. דוגמה של התמודדות שלי, בסדר?
0: כן.
2: התמודדות שלי. אני בארגון גדול, סוף סוף, אחרי מאבקים, קיבלתי חדר לבד בארגון. חדר עבודה לבד, בלי אף אחד.
0: אז לא היה לך.
2: לא, תמיד הייתי עם אנשים, והם היו מדברים בטלפון, והם היו זה, והם היו זה, והם היו זה, וזה. סוף סוף קיבלתי חדר לבד. מה זה? אני עובר אליו בשמחה לחדר הזה. אני עובר אליו בשמחה לחדר הזה, כן? ומעביר את הדברים שלי והכל, וזה, יפה. על היום הראשון, אני רואה שנפלתי לתוך בור.
0: מה זה אומר?
2: מה זה אומר? נפלתי לתוך בור. כאילו, אתה יודע, זה כמו, קנית דירה חדשה, ותוך יום מתברר שיש לך שכן שלא יודע מה, שם את כל התערוכת נעליים שלו מחוץ לדלת, אני לא יודע מה, כן? אתה מיד כבר מגיחה בעיה מהותית, או הפרה יסודית של השמחה שלך. מה קרה? החדר היה ליד השירותים. וכל היום, תחשוב, מסדרון של 60 איש, וואו. 70 איש, תחשוב, 70 שלפוחיות שתן, כל שנייה אחת, כל שנייה מישהי מהם מתרוקנת, כל שנייה, מה יצא? מצעד לשירותים כל היום ליד הדלת של החדר.
0: שומע שני. את הרעש?
2: גם שומע את הרעש, שנייה, וואו. אבל זה לא הפריע לי, דווקא הפריע לי, וזה לא שהפריע, אני לא מצביע על זה כהפרעה, יש בן אדם שהיה יושב, תקשיב אחי, יש בן אדם שהיה יושב, זה לא היה מפריע לו בכלל, אני מכיר אנשים כאלה, קרוב משפחה שלי, יכול לשבת עם ספר של שפינוזה, ולידו דלת תורקת מהרוח, זה לא יפריע לו לקרוא. אני אשתגע. אני זבוב עובר מולי, אני משתגע. בסדר? תקרא לזה הפרעת קשב, תקרא לזה מה שאתה רוצה. זה לא משנה. אתה יודע מה? אני מערב פה גם הפרעה מנטלית, לצורך הדיון.
0: אוקיי.
2: בסדר? לצורך הדיון, יש לי הפרעת קשב. בסדר? יופי, לצורך הדיון. אני מנסה לעבור, מישהו הולך לשירותים, ואז המבט שעובר לראות מי עבר, וכל אחד הוא הולך, אחד הולך עם הראש למטה. השני רץ. לשלישי יש נעלי התעמלות. שומעים כזה על הרצפה. הרביעי יש לו נעלי עקב בכלל. אז הוא שומע פק, פק, פק. החמישי, כזה, הולך כזה, אני יודע מה, וזה, ובוא.
0: השישי דבר בטלפון.
2: השלישי תורק את הדלת של השירותים. השביעי מעשה שטן. הוא כל הזמן הולך לשירותים שהוא מדבר בטלפון. אבל זה התוכן, מה התהליך פה? שהנפש כל הזמן מסתכלת לראות מי עובר, מי עובר, מי עובר, מי עובר. איך אני יכול לעבוד? איזה מעצבן? זה מצעד של אנשים לשירותים כל היום.
0: אתה לא יכול לסגור את הדלת?
2: זה להתמודד, ואני אגיד לך, זה להתמודד, בסדר? שנייה. אני יכול לסגור את הדלת, אבל אני לא רוצה לסגור את הדלת, סליחה. אני רוצה ליהנות מהחיים. אני רוצה מסדרון, לשמוע את הרע של אנשים מכינים קפה, טיפה מדברים. למה אני צריך, באתי לפה להסתגר בבועה? מה זה, אני בעונש, לסגור את הדלת? Okay. למה אני צריך להיות עם הדלת פתוחה? זה ארגון, אני בא לפה להיות עם אנשים, אז אני אסגור את הדלת בגלל שיש שירותים לידי.
0: Okay.
2: לא רוצה, רוצה ליהנות מהחיים, רוצה להיות חופשי ליהנות מהחיים. רוצה ליהנות. באמת, תשמע את הזעקה שלי. אני רוצה ליהנות, שם אותי בחדר פרטי, למה אני צריך לסגור את הדלת? שים אותי כבר במקלט. לא, נכון? יובה. מה אתה עושה ברגיל? אוקיי, בוא נתחיל, נתחיל תמודד. אתה עכשיו מנסה לחשוב איך להתמודד, אז אני אתן לך את ההתמודדויות שלי. Yeah. הלכתי לבוס לדבר איתו, תקשיב, החדר לא מתאים לי, זה מצד לשירותים. אגב, יש מורה בשם סארי נסתרגת המערד, שהוא הצליח יותר ממני בהודו.
0: כתב את אני וזה.
2: את אני וזה, yeah. הוא אמר, תשמע, פתחו לי זה לא שירותים, פתחו לי שירותים ציבוריים מול הבית. הוא יושב על שטיח של אנטילופה בבית, ומדבר עם האנשים שבאים מכל העולם לדבר איתו, מה עשו פתחו, אתה יודע מה זה שירותים ציבוריים? זה כמו בתחנה מרכזית ישנה.
0: בהודו.
2: איך הוא אומר, קובי, נו, ההוא מטיפקס,
0: קובי עוז.
2: קובי עוז אומר, שירותים ציבוריים שריחם למרחוק, בשיר הזה אתה, לתחנה המרכזית, אתה מבין? היה שם, אם היית נכנס לשירותים בתחנה המרכזית, זה ריח שתן שזה ממש למרחקים, הוא צדק בשיר הזה.
0: נכון.
2: נו, נסתרגת המארג'ים, תראה מה זה, פתחו לי שירותים ציבוריים מול הבית, זה כמו בור שתן מול הבית שלי, אתה מבין? אבל הוא הצליח להתמודד עם זה כי הוא היה ברמה עצומה, בסדר, אני לא ברמה הזאת, אני לא, אני עם שירותים מוסדרים של ארגון הייטק לא מסתדר, אתה יודע, כי זה מצעד אינסופי, כל רגע מישהו עובר, הוא יוצא, הוא עובר, הוא יוצא, הוא עובר, ואין לי בעיה שנגיד פה בדיון, שזה הפרעה מנטלית שלי, בסדר? יופי, זה הפרעה. Okay. סבבה? זה הפרעה. OCD, לא יודע איך תקרא לזה, פסיכוזה, לא יודע איך תקרא לזה. נהדר. הלכתי לבוס. ניסיתי לסגור את הדלת, הרגשתי בעונש וקורבן, פתחתי את הדלת. ניסיתי לשים אוזניות, לא, זה לא רעש אודיולוגי, זה רעש ויזואלי, זה עוברים מולי. אמרתי, אני אנצח את זה, אני אמציא הקשר מעצים. הצטעתי הקשרים מעצירים, לא עוזר. זה כמו well-being, זה כמו מחלה. מישהו עובר ליד הדלת ו-70 מיש, כל שנייה שלפוחית של מישהו אחר מתרוקנת. תחשוב, זה סטטיסטי, תעשה התפלגות נורמלית כל רגע.
0: אתה מתמודד עם זה ממש...
2: אשכרה ואני מתמודד טוב, כן? התמודדתי טוב עם זה, כן? אבל זה לא... זה לא עושה אותי יריב.
0: זה לא לקח אותך למקום.
2: וזה לא לקח אותי לשום
0: מקום. בעולם המציאות זה לא לקח אותך לשום מקום.
2: זה לא לקח אותי לשום מקום.
0: זה כאילו כמו שפה, חשוב שהדרגתי את מה שכתבת, שכאילו אנחנו מביאים את מה שאנחנו מכירים ויודעים להתמודדות ו...
2: בדיוק. חבל שאין לנו זמן, אבל קלה, צריך לפתוח בקבוק עכשיו. קלטה, קלטה כל כך לעומק, שאני לא יודע אפילו מתי יודע כמה קלטה לעומק. זה פשוט, זה... פגעתי בך עכשיו?
0: לא?
2: לא, סליחה, סתם. זה כאילו, אני אומר, ניסיתי לתאר כמה זה עמוק, כי לפעמים אנחנו מקדימים את זמננו באיזושהי השערה, אנחנו לא יודעים כמה היא עמוקה. באמת, כאילו, יפה.
0: אז אנחנו מה שאנחנו מכירים ויודעים, ומנסים להשתמש, פעם אחת זה עבר?
2: בדיוק.
0: אנחנו נמשיך להשתמש בזה?
2: בדיוק. אנחנו כמו באופליין, אנחנו מתמודדים עם הידע שלנו.
0: נכון.
2: כלומר, עם העבר שלנו.
0: בדיוק.
2: כלומר, יש סיכוי שאתה לא אותנטי פה.
0: נכון.
2: כי אתה בא מתוך מה שאתה כבר יודע.
0: נכון.
2: ולמה, אז, אוקיי. תשמע, שחקן שחמט, הוא לא יכול להתבסס על ידע. מה מהותו של משחק שחמט? מה מהותו, לנצח? לא בטוח. אני אומר מה מהותו, זה לא כמו שאלה מה נכון, אבל לדעתי, מה מהותו של משחק שחמט? כן? כמו שאמרת, זה לא התמודדות, זה יריב. מה מהותו של אותו יריב במשחק שחמט? כן? מהו הכלי המרכזי שהיריב צריך להפעיל, מה כלי הנשק שברשותו של היריב, כן? זה לא הכלים שיש לו על הלוח. תכף נגיד את זה, בסדר? אבל התמודדות לא עזרה. עכשיו,
0: מה הפך אותך ליריב?
2: מה שהפך אותי ליריב, אני בוא ננקוב במקור מה שהפך אותי ליריב. של מחשבה שאמרה חייצ'וק, תשקול שאתה לא שם. אתה לא, זה נראה שאתה שם. אתה באמת מתמודד ואפילו מנצח לפעמים, כי לפעמים שסגרתי את הדלת זה הפסיק. אז לפעמים אני מנצח. אבל אתה לא שם. כלומר, הידע שלך שם, הניסיון שלך שם, העבר שלך שם, אבל לא אתה שם.
0: אולי את הכוונה, אולי אתה מתקדש, כדי שזה יהיה יותר מונגש, כי כרגע זה נראה לי שזה
2: כן, מופיע. אני יודע. את שם...
0: רגע.
2: כן.
0: יכול להיות שאולי... שהשאלה יותר תשקול שמי שאתה חושב שאתה נמצא שם כל הזמן, אבל מי שאתה באמת לא שם.
2: לזה בדיוק התכוונתי. בדיוק.
0: תודה רבה שאני
2: אגיד. תודה שאתה מנגיש
0: את זה. מנגיש את זה, כן.
2: אבי, הוא לא המסביר הלאומי, הוא המנגיש הלאומי. אני המצב הביטחוני והוא המסביר הלאומי.
0: כן, אתה ב-30,000 רגל ואני מנחית אותך קצת למטה.
2: עכשיו, זה... מן הראוי לאתה לא שם להקדיש פרק פודקאסט לכשעצמו. כלומר, בהרבה מקומות בחיים אנחנו כאילו שם. אנחנו לא שם. מי ששם זה איזושהי אג'נדה שלך, שאתה רגיל להיות שם, אבל אתה לא באמת שם.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הקרב השברים עם הטורדו הזה.
2: לא בדיוק, אבל זה נהדר מה שאתה אומר, שהתפקיד שלה זה הוא לא להיות שם, אבל זה משהו אחר. אתה לא שם, זה נהדר, זה דוגמה נהדרת, אבל זה לא הדוגמה הנכונה, היא נהדרת לכשעצמה. זה לא במובן
0: שאתה... אולי...
2: אתה לא מעלים את עצמך, אתה לא נוכח שם. אתה כמו באופליין, אתה פועל מתוך הקלטות שיש לך מהעבר.
0: יפה מאוד.
2: אתה לא שם, אתה נשמע בהקלטה עכשיו.
0: זה בדיפולט, בברירת מחבל אתה לא שם.
2: בדיוק, כשאתה מתמודד, אתה לא שם.
0: אבל מי זה אתה הזה?
2: רגע, תכף נגיד. אוקיי. אבל אין לנו זמן, אתה מבין? אין לי את זה, זה חקירה שלמה.
0: יש לנו עוד רבע שעה, תדאג.
2: אחי, תקשיב, זה הנדסת שירותים עכשיו, בסדר?
0: אהבתי את האנלוגיה.
2: הנדסת שירותים. אז תשקול שאתה לא שם. מה זה אומר? זאת אומרת, שמי שאתה באמת, אתה לא שם. זאת אומרת, הפוטנציאל שלך לא שם, או תכף נגיד את המילה, זה הקדושה אפילו, אבל אתה לא שם.
0: מי שאתה חושב שאתה...
2: זה שידור חוזר שלך שם, אבל זה לא אתה באמת.
0: העיצוב של מי שאתה חושב שאתה, שהצבת את עצמך...
2: זה מה שנמצא שם.
0: זה מה שנמצא שם
2: כרגע. בדיוק, איזה שוק, כן.
0: וזה נותן לך את התוצאות שיש לך, שאתה לא אוהב אותן.
2: נכון, בדיוק.
0: אוקיי, אז יופי.
2: יופי, אז בוא, אז רק שיובן, אני באמת שאומר, אתה לא שם, זה נכון לכל... כך הרבה מצבים. אתה יודע למה...
0: אבל מה זה השם הזה?
2: תכף נראה. למה הרבה מקומות בחיים שלך לא עובדים? כי אתה לא שם. זה רק נראה לך שאתה שם. אתה ביחסים עם אמא שלך, אתה עם אבא שלך, אתה מבקר אותו כל שבוע, אבל אתה לא שם.
0: תקשיב, זה משפט פילוסופי מאוד מאוד

0: אוקיי, מה זה אתה? אם אתה לא שם, אז לא אתה שם.
1: מה זה השם הזה? קודם כל, מה זה השם?
0: לא, אתה לא במקום, אתה לא בזירת ההתמודדות.
1: אוקיי.
0: אתה לא שם. אתה לא בזירת ההתמודדות. אתה לא פה, בוא, אתה יודע מה, בוא נשנה את זה, אתה לא פה.
1: אתה לא יריב.
0: לא שאתה לא יריב, אתה לא פה בכלל.
1: אוקיי.
0: אתה לא פה בכלל.
1: מי זה אתה הזה?
0: או, זה כבר מתגלגלים עכשיו לשאלה. אוקיי. אוקיי, אבל אני אומר לך, אתה לא שם.
1: אוקיי.
0: מה כן?
1: מי שאתה חושב שאתה לא שם? אני אוהב שתגדיר את זה.
0: לא הבנתי, תסביר לי עוד פעם. סליחה, אני... מה זה מי שאתה חושב? זה
1: יש...
0: אני אומר, אתה לא ש... אתה, זה נראה שאתה שם, אבל זה איזושהי ורסיה מוקלטת, או איזושהי ורסיית אופליין.
1: מי שנמצא שם בעצם, זה ורסיה מוקלטת של עצמך.
0: כן, זה כמו שידור, שידור באופליין.
1: לא של עצמך.
0: בדיוק.
1: מי שאתה שם, זה ורסיה מוקלטת שלך.
0: כן. תראה, עכשיו אנחנו פה. מחר מישהו יראה את השידור, אנחנו לא פה. אבל הוא יראה אותנו, אבל אנחנו לא פה. מה הוא יראה? הוא יראה הקלטה שלנו, אבל אנחנו לא פה. עכשיו אני פה, איך אני יודע?
1: אתה הופך את זה למורכב יותר.
0: אוקיי, איך אני יודע שאני...
1: מורכבת את זה יותר מדי.
0: הבנתי, הבנתי. כן. אז אני אומר, אתה לא שם, לא מה זה השם הזה. תחשוב, אני בחדר, עוברים לידי אנשים לשירותים כל היום. אני מתמודד, אני מזיע.
1: עשית את מה שעשית, לא עבד.
0: מזיע, מתנשף, עושה קלירינג, ואז, אוקיי, הגיע הדרגה הבאה. ואני אומר, חדשוק, תשקול שאתה לא פה. אתה מתמודד, זה נכון, אבל אתה עצמך, מי שאתה באמת, אתה לא פה. אתה פועל מתוך מה שאתה יודע, מה שעיצבו אותך להיות. אתה יודע, לך תהפוך כיסאות אצל הבוס, תצרח עליהם, תנתק להם את הברז מים, שלא ילכו להשתין בכל היום.
1: קלט.
0: אתה יודע מה לעשות. אתה באמת יודע מה לעשות. כולנו יודעים מה לעשות. כולנו יודעים מה לעשות, אין ספק.
1: זה לא נתן לך את הפתרון.
0: זה לא נתן לנו את הפתרון. כי יודע, אני כמו באופליין, אני חי מתוך הידע שלי. אתה זה משהו עכשווי, אתה זה לא אופליין.
1: זאת אומרת, מי שאתה חושב שאתה הפסיק להיות שם?
0: אני לא יודע מה אני חושב שאני, אבל מה ששם זה כמו תרגולת אוטומטית.
1: המתמודד הפסיק להיות שם, אין שם יותר מתמודד.
0: עלתה הצעה שאתה לא שם. עלתה הצעה שאני לא פה, אני לא פה. מה שיש פה זה גרסאות מוכנות מראש להתמודדות.
1: מה זה אומר שאני לא פה?
0: שאני עובד באופליין, אני לא פה באמת... תקשיב, אני עכשיו פה, איך אני יודע שאני עכשיו פה? אני באמת עכשיו פה. אני מדבר איתך, אני חושב, אני שומע את השאלות שלך, ואני מנסה להבין איך לענות לך.
1: נכון.
0: אני באמת חושב. אני באמת עכשיו...
1: אתה כאן.
0: אני כאן ועכשיו. אני לא בעבר שלי עכשיו, אני לא מדבר מהידע שלי עכשיו, אני באמת איתך. בסדר? אני באמת איתך עכשיו. אתה לא פה, זה אומר שאתה פועל מתוך איזשהו... מה שאתה כבר יודע... מה שאתה כבר מתורגל אליו, מה שכבר חונכת אליו, מה שכבר עוצבת אליו, מה שכולם עושים, מה שנהוג לעשות, מה
1: שאת... כל הבנדל הזה...
0: כל הבנדל המוכן מראש.
1: הפסיק להיות שם, לא נוכח יותר.
0: אז אתה לא שם, יש שם את הבנדל, זה לא אתה. מתי אתה מופיע? אוקיי, אתה לא שם. מתי אתה מופיע?
1: אתה מופיע? מתי אתה באמת מופיע?
0: יופי. אז אני טוען ששחקן שחמט כל הזמן מופיע. שחקן שחמט לא עובד מתוך ידע. שחקן שחמט עובד מתוך תבונה. תבונה זה אומר, הוא הזיז את ג' 15 לפה, אבל א' 8 שלי פה. אבל אם אני הזיז את א' 8 שלי לפה, זה ההשלכות של זה, שא' 18 שלו עלול לקרול אותי.
1: כן, הבנתי.
0: אתה שומע את הכל? אתה שומע את השיחה הזאת?
1: אין 18, אבל לא משנה.
0: עבר. אני לא מבין בשחמט, אני רק יודע, מספר על התהליך פה. יש פה אנליזה שמישהו עושה, שבסוף גרמה לו להזיז את ג' 5. הוא עשה חתיכת אנליזה לפני זה. הוא היה שם באמת, הוא לא פעל מתוך שום ידע, מתוך שום תרגולת, הוא באמת אשכרה היה כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, ממש. לא סתם כמו מנטרה של ספרים רוחניים, באמת הוא היה פה. הוא הופיע במלוא הדרו ממש.
1: בוא נדבר עכשיו תכלס, מה המשרד שלך?
0: יופי, אז חכה.
1: אוקיי.
0: יופי, ואז עכשיו אני אומר, אוקיי, יש פה, זה לא יעזור כל ההתמודדות, יש פה הנדסה. יש פה, מסתבר שזה לא בעיה פשוטה. וצריך, ירחם השם, לחשוב לעומק איך לפתור את זה. יותר מזה, צריך להרים חקירה איך לפתור את זה.
1: אוקיי. עד שכך אנחנו רוצים להנגיש את עצמנו ואת הפילוסופיה הזאת לחיי היום-יום.
0: לחיי היום-יום אומרים, המסר שלי לחיי היום-יום עד כה, תשקלו שבהתמודדות אתם לא שם, ואין שום דבר שהוא פחות ערך מדי כדי להשקיע בו חשיבה רצינית בעניינו. באמת חשיבה רצינית. אוקיי?

0: אין לי שום שיטה להציע. מותר האדם, מתי למישהו יש עסק איתך, שאתה מופיע מתוך התבונה שלך? אין לאף אחד עסק איתך בכל התרגולות האחרות, אלא אם כן כמה שרירים יש לך. זה לא...
1: לא, כשאנחנו אומרים, וזה חשוב מאוד שנגיד את זה דווקא בשלב הזה, כשאנחנו אומרים, תשקול של הפחדים שיש לך, יש לך עסק עם פחדים, אבל מה אם לפחדים היה עסק איתך? זה מקים, זה מעיף עוצמה בלתי רגילה, כי אתה מאיר את ה-human potential שיש שם.
0: בדיוק, לפחדים יש עסק איתך, לא כי אתה גדול או מפחיד, אלא כי אתה יצור תבוני.
1: נכון, רק מהמשפט הזה, אתה פתאום התבונה מתעוררת בך, אמרת התבונה, היא מתעוררת בך, פתאום אתה קולט שכל מן היית איזשהו מתמודד אל מול הפחדים, ועכשיו לפחדים יש עסק איתך, כי אתה אומר, רק רגע, מה זה המשפט הזה? לפחדים יש עסק איתי. זאת אומרת, שאיזושהי עוצמה שאף פעם לא הייתי מודע לקיום שלה.
0: בדיוק, איזשהו פוטנציאל נכנס לזירה.
1: אתה יודע, פעם אחת הנחיתי איזשהו ערב, והזמנתי אנשים בסוף הערב להירשם לסדנה שלי. אוקיי? ומישהי אמרה לי, תקשיב, אין לי זמן, אין לי כסף, בעלי, אני צריכה להתייעץ איתו. אמרתי לה, זה בסדר גמור, אמרתי לה, זה בסדר לגיטימי לגמרי. יש פה נסיבות, נכון? אוקיי, כרגע תשקלי שהנסיבות נותנות אותך, היא נותנות את התשובות שיש לך, שאת עודנתי כרגע. אבל אני רוצה להציע משהו, את לא חייבת לקבל את זה. מה אם תקלטי שאת הרבה יותר גדולה מנסיבות חייך? היא תופסת את הראש שלה, אומרת, מה אמרת עכשיו? תראה, מה אם את הרבה יותר גדולה מנסיבות חייך? את הרבה יותר גדולה מהם. יש שם נסיבות, וזה לא רק כאן. כל פעם שאת רוצה משהו, תמיד קופצות שם באופן אוטומטי הנסיבות שמנהלות את הקיום של החיים שלך. אבל מה אם היית מישהי שאומרת רק רגע, יש פה נסיבות, מי אני אל מול הנסיבות האלה?
0: זה כבר תבונה.
1: זה כבר תבונה,
0: נכון? אתה מבסס את עצמך, עכשיו לנסיבות יש עסק איתך.
1: בדיוק.
0: עכשיו, זה...
1: רגע, כן. רגע.
0: כן?
1: ברגע שהיא קלטה את זה, היא אומרת לי, אתה לא מבין מה עשית עכשיו המשפט הזה. איפה הכרטיס עכשיו, אני רוצה להירשם? אני הולכת להיות מישהי, אוקיי? שאני לא אתן את הדעת הנסיבות שלי. זה לא העניין, זה הכל סיפורים שאני מספרת. זה לא שהם לא לגיטימיים, אוקיי? אבל אני אצור את מה שצריך ליצור, כדי שיהיה שם את הכסף שאני צריכה, ואני אפנה את הזמן שאני צריכה, ואני אדבר עם בעלי, כי זה מה שאני רוצה, וזה מה שיהיה.
0: וזאת הנדסה. כלומר, היא הרימה, היא בנתה גשר מעל הנהר, גשר עצום, עמד נהר בדרך של נסיבות. היא פעלה כמו מהנדס, היא אומרת, אני הולכת עכשיו להפעיל את כל הפוטנציאל התבוני שלי, כדי לסדר את כל הדברים מסביבי, כדי להשתתף במה שחשוב.
1: ממש. לי. מקשיב, רגע. כן. עוד משהו אחד. אני זוכר שפעם עשיתי שתי קורסים שתי קורסים ברציפות בלנדמרק, ובקורס השלישי, הקורס השלישי נעצרתי. ואני עומד מול השולחן הרשמה, אוקיי? ואני זולינגר, שאנחנו מאוד מעריכים, שהייתה מלכת פורום בחירה, הסניור, מה שנקרא, עומדת ואומרת לי במבטא השוויצרי שלה, "Well, Avi, how you going to register?" אז אני אומר לה, I need to ask my wife, אני צריך לשאול את אשתי, אז היא מסתכלת, היא אומרת לי, תשקול שאתה משתמש באשתך, כשאתה לא רוצה לעשות דברים. אוקיי? וברגע שהסתכלתי על זה, ואמרתי, בוא, אני כל כך רוצה לעשות את הדבר, את הקורס הזה, ואני רואה שאני משתמש באשתי כדי לא לעשות אותו. ואני מקטין את אשתי. ובאותו רגע נרשמתי. ואחרי זה הרמתי טלפון לאשתי, ואמרתי לה, נרשמתי גם לקורס השלישי. היא אומרת לי, בהצלחה. כשזה סיפור של מה היא תגיד ומה הכל וכל זה. אבל התקשרתי כדי להיות באינטגריטי ולהגיד לה, תקשיב, הנה, אני ארשם גם לקורס השלישי. וכל הסיפור שסיפרתי על ההתנגדות שלה לא הופיע בכלל. אנחנו הרבה יותר גדולים מנסיבות חיינו, אנחנו רק לא יודעים את זה. אבל צריך מישהו מבחוץ. מה אני עושה בעצם כשאני מאמן אנשים, כשאני מנטור עם אנשים?
0: אבל אתה לא...
1: אני מזכיר להם מי הם באמת.
0: אני יודע, אבל אתה לא יכול להיות סחף במסגרת אני מעל נסיבות, לא יכול להיות סחף להתמודדות?
1: בטח, למה לא? בטח שיש סחף להתמודדות.
0: סחף להתמודדות, זאת אומרת שאתה... מצד אחד, אתה בא כיצור תבוני עליון, ואתה אומר, תשמע, יש לי, ממש המצאתי אפשרות קיומית חדשה לחיים שלי. אני לא ניתן, אלא אני כמו בחופש מהנסיבות. אני יודע להנדס את כל הנסיבות סביבי, כדי שמה שחשוב להתקיים. בסדר? אני אביא את כל הפוטנציאל שלי.
1: זה יריב או מתמודד?
0: זה סוג של יריב כבר.
1: נכון.
0: זה לא מתמודד.
1: זה לא מתמודד, זה יריב.
0: אבל השאלה, אם אותו מישהו, הוא לא מתחיל להנדס את הנסיבות, אלא הוא מנסה להוריד פטיש על הנסיבות, שזה כבר התמודדות. אשתי מתנגדת, נביא לה איזה זר פרח, לא יודע, סליחה, משהו.
1: ניתן לה
0: איזה זפטה, לא יודע מה.
1: לא, נביא לה טבעת. קניתי לך טבעת, אגב, נרשמתי לקורס.
0: לא, אני אגיד לה, את נסעת בלונדון, ללונדון בחודש.
1: זה התמודדות.
0: נכון? אז אני רוצה ללכת לקורס.
1: זה התמודדות.
0: זה הסחף שאני מדבר.
1: לגמרי.
0: ולכן חשוב להבין שגם אם בחרת, שזה תנועה תבונית לגמרי, להיות מישהו שמעל, כמו לא ניתן על ידי הנסיבות, אני לא שמעתי על זה לפחות כל חיי עד שהגעתי ללנדמרק.
1: נכון.
0: בסדר? אז זה לא כזה טריוויאלי מסתבר.
1: לא טריוויאלי.
0: זה, חביבי, אנחנו עשינו קורסים שלמים על זה, פה על האדם בלתי רגיל, נכון? שהוא מישהו שהוא מעל נסיבות, או נכון, בחופש מהנסיבות.
1: נכון.
0: אתה לא שם, אוקיי, מה המהות של...
1: אין לנו זמן?
0: אוקיי, אין לנו זמן, אז אנחנו נסיים ברגע המותח הזה כאן. אני לא רוצה להגיד מה עשיתי, כי אם אני אספר מה עשיתי, זה כמו שאני אשאל מהנדס, תגיד, מה עשית כדי לעבור את הנער? אז הוא אומר, בנינו גשרים, זה לא התשובה.
1: אז נשאיר אתכם, אתם, הצופים שלנו, נשאיר אתכם בסקרנות לפרק הבא, פרק 59, וזה הולך להיות פרק ממש מרתק, כי זה משאיר אותנו עם איזשהו...
0: תעלומה.
1: בפרקים של הטלנובלו, שנשארים תעלומה, מה הולך להיות שבוע הבא? אין, אני עוצר את החיים שלי.
0: איך הוא פתר את זה?
1: אני חייב להגיע לפרק 59! חבר'ה, אני רוצה גם להגיד לכם עוד משהו, שאל תשכחו ש... חי.
0: אתם אנשים חופשיים. יש לכם זכות להיות מאושרים.
1: ושהחיים שלכם יעבדו. אל תשכחו את זה. להתראות.
2: אותנטי, החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי יפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

تكتوم خمسة خمسة

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, זכות הדיבור. הופכים זכויות למציאות, בהגשת עורך הדין מני איוון, מומחה למימוש זכויות רפואיות.
1: טוב, שלום וצהריים טובים לכולם. יום שלישי, אנחנו שוב פה בתוכנית שלנו, ויש לנו כיף גדול היום לארח בתוכנית את שני עמישי, נכון? אמרתי את זה נכון? המנכ"לית והשותפה של חברה שנקראת שושנה דבורה, רפואה פרימיום לגיל הזהב, נכון? אז שני, צהריים טובים, מה שלומך? הכל בסדר?
2: ברוך השם, נהדר, איך אצלך?
1: הכל נפלא. אז אנחנו פה, חשוב לומר, וגם תכף קצת נדבר עלייך, יש לנו היכרות מוקדמת מתפקידך הקודם.
2: נכון.
1: יצא לנו שם לשתף פעולה כמה וכמה פעמים, אבל בואי תספרי לי קצת. אז שני, בת 40 אני יודע כי אמרת לי, מה עוד חשוב שנדע?
2: אז אני אתחיל מהדבר שהכי חשוב היום בחיים. אני אם יחידנית טריה.
1: אוקיי.
2: לילדה מהממת בת שנה וחצי.
1: וואו, מזל טוב. גם שלי בת שנה וחצי. צריך להפגיש אתם איזה פעם. שלך ישנה? שלי לא כל כך.
2: תלוי איך מסתכלים על זה. אני עדיין מניקה, אז השינה היא לא כל כך שינה.
1: אוקיי.
2: אבל אפשר לגמרי להפגיש ביניהם.
1: שיהיה מזל טוב ורק בריאות, זה הכי חשוב.
2: אני ככה מסתכלת על החיים שלי בכמה צמתים. נתחיל מזה שבעברי, עוד בבית ספר, הייתי ספורטאית. הייתי שוערת כדוריד.
1: וואו.
2: כן. וזה הכל עולמי. וזה מתחבר מאוד תכף לחזון של החברה, כי אני בעצמי נפצעתי ועברתי גם לפני הצבא וגם בצבא, במצטבר, ארבעה ניתוחים בברך.
1: אנשים לא כך יודעים, אבל כדוריד זה ספורט די קשוח. חוטפים מכות, לא מעט, יש פציעות.
2: נכון.
1: יצא לי פעם, אחד החברים שלמדתי בתואר הראשון, בחור בשם מקס, אז הוא שחק בליגת העל לכדוריד, ויצא לי להגיע לכמה משחקים. תשמעי, אנשים חושבים תמיד כדורגל, אבל כדוריד זה ספורט קשוח מאוד. אני לא יודע אם השוערת חוטפת הרבה מכות, אבל שחקני השדה חוטפים.
2: נכון, כדוריד זה ספורט מאוד אלים.
1: כן.
2: זה ספורט עם הידיים. אני הייתי בשוער, ברור שחטפתי לא מעט.
1: כן, תשמע, בסוף מגיע לך כדור מכמה? כמה זה המרחק של הקשת שם? 2-3 מטרים?
2: 6, יש 9, יש 11,
1: תלוי. מגיע לך מכמה מטרים ספורים, במהירות, זה לא פעם, בפנים, בידיים, בכתפיים, כואב.
2: בסופו של דבר, במיוחד במתפרצת, אתה נמצא קצת עם הגוף קדימה, ואז בכלל אתה מגיע לאיזה 3-4 מטר הבדל.
1: אז היו הרבה ניתוחים ככה בתקופות העשרה והצבא?
2: כן, ו...
1: אורתופדים שקשורים לפציעות של כדוריינית?
2: כן, נפצעתי בעצם, הצגתי את ישראל ביוון, וגם בהונגריה.
1: אליפות אירופה כזה?
2: כן.
1: יפה.
2: ושם בעצם נפצעתי. עברתי שיקום, עוד בכיתה י' ב' חזרתי כבר לשחק כדוריד. ואז הגיעה מנילה, ומשם התקדמנו, והייתי תצפיתנית. והגעתי לחלק השני המשמעותי בחיי, שזה היה עשור שלם בצהל. תצפיתנית, מפקדת, ממ"מית, מ"פי, צמח מ"פי, כל התפקידים על הקו.
1: שעיקר השירות היה איפה?
2: עיקר השירות, ממש חצי ממנו 5 שנים בעזה, ו5 שנים באוגדה 80.
1: זאת אומרת, כל מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, זה מקומות שאת מכירה, שהיית שם, ששירתת, שפיקדת.
2: נכון. זה נקודה, ונגיד, שקשורה מאוד ללב, נוגעת בהרבה מקומות ובפצעים פתוחים. כן, זה מקומות ששירתתי בהם, הייתי, חוויתי, והיו חלק בלתי נפרד מהחיים שלי באופן צמוד, באמת עשור מחיי.
1: וואו, אז 10 שנים היית בעצם אשת קבע?
2: נכון.
1: ואז?
2: ואז החלטתי שאני משתחררת. נכון לאותה עת עדיין הייתי ללא זוגיות ועדיין לא נשואה. וקיבלתי החלטה שאני מתחילה פרק חדש בחיים, שהוא לא במסגרת הזאת, שיאפשר לי גם להיות אמא שהיא ברגע שיגיע הרגע שהיא באמת יש לה את היכולת לגדל את הילדים. משהו שהיום בצבא מאוד נפוץ, אבל דאז
1: היה קצת יותר קשה ופחות מקובל.
2: היה קצת יותר קשה ופחות מקובל, וזו הייתה ככה בחירה מושכלת אחרי 2 תפקידי מ"פ, ובאמת שירות מאוד מאוד אינטנסיבי. ואז החלטתי ללמוד ניהול מערכות בריאות, וזה מביא אותנו באמת ללמה, הבנתי שמה שאני הכי אוהבת ומתחברת זה עולמות הניהול. והצד של הבריאות עוד מילדות באמת היה סביבי וחלק ממני בצורה שהיא מאוד מאוד צמודה. אמרתי, זה הנישה שבא לי להיכנס אליה ואני חושבת שיהיה לי נכון ושבה אני אצליח ויהיה בה הכי טובה. ובאמת נכנסתי לפרק הזה.
1: איפה למדת?
2: למדתי באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
1: יפה.
2: כן.
1: כן, מקום שקרוב מאוד לליבי. אני גר באריאל כבר הרבה הרבה מאוד שנים. אוניברסיטה מצוינת.
2: אחלה אוניברסיטה, הייתה לי תקופה מדהימה, למדתי המון, מרצים נהדרים, אוכלוסייה נהדרת, מאוד אהבתי דווקא את
1: איך הסתדרתי מקור?
2: את השילוביות. אני אוהבת קור, אין לי בעיה, וגם בער סגי, וגם בעזה ובאלת, לא פחות
1: נכון,
2: קר בחורף.
1: זה נכון. חבר'ה, תבואו לאוניברסיטת אריאל.
2: היה אחלה. וכשסיימתי שם, הגעתי לקופת חולים לאומית, שהייתה לי בית, ניהלתי שם את סניף ביאליק ברמת גן, והייתי מנהלת...
1: סניף גדול,
2: נכון,
1: צריך לומר.
2: סניף גדול.
1: אני חושב אחד הגדולים של קופת חולים לאומית, שגרגע נאמר, אולי הקופה הכי קטנה, אבל הסניף הוא סניף גדול מאוד ביחס לקופה.
2: היא כמעט הקופה הכי קטנה.
1: נכון.
2: עם מספר 3. כן, היא הייתה באמת... אז הוא היה סניף שהיה הרבה יותר גדול, מעל 10,000 מטופלים.
1: וואו.
2: כן, היום אני לא יודעת כמה יש בו. הסניף גדול, וגם הייתי מנהלת אשכול, וגם אחראית על מכון פיזיותרפיה והתפתחות הילד. זאת אומרת שבכל המרחב בעצם של אזור רמת גן והסביבה, עבדנו בשיתוף פעולה גם סניפים אחרים, כדי לתת בסוף לפציינטים את השירות הכי טוב.
1: אוקיי.
2: ומשם באמת ככה התגלגלתי, עשיתי ככה עוד כמה תפקידים בדרך בעולמות הבריאות, גם בשירות הציבורי וגם בבתי חולים. והגעתי לאסותה, ובאסותה רמת החייל גם עשיתי ככה כמה תפקידים. ועוד פרק משמעותי היה בחברת אסיה מדיקל.
1: שמשם אנחנו מכירים.
2: שמשם אנחנו מכירים היטב, שם הייתי 8 שנים. גם בשלל תפקידים הגעתי בשביל להקים את המוקד זימון תורים, ומשם גם ביצעתי מספר רב של תפקידים
1: והתגלגלתי. בואי נדבר טיפה על התפקיד האחרון. שדרכו התחברנו והכרנו, וגם, את יודעת, ניתן איזה משפט שתיים על אסיה מדיקל, שהוא ארגון ששווה לדבר עליו בהזדמנות זו.
2: בתפקיד האחרון בעצם הייתי אחראית על קשרי קהילה וניהול פרויקטים, וכל בעצם מסלול המטופל. אני פיינתי, הגדרתי והתמתי את מסלול המטופל החדש בעצם בחברה, מהרגע שהוא מתקבל ועד הרגע שהוא מקבל שירות. ששם בעצם נתנו מענה לכל מטופל שמגיע, גם דרך באמת הכוונה של שיתוף פעולה של סוכנים ושל עסקנים ושל עמותות, בכל מקום שהוא מגיע, לקבל את מההתחלה את השירות שמותם אליו הכי טוב, וללוות אותו בעצם מהייעוץ עד הניתוח וגם אחר כך.
1: אז בסך הכל, בערך 20 שנים, אם נוריד אולי את העשור בצבא, אז עשור פלוס האחרונים שאת... עוסקת במה שנקרא משיקה לעולמות הבריאות, זאת אומרת, עוסקת בעולמות הבריאות, אבל לא כרופאה, ומה את אומרת על על התפקיד הזה, על התפקידים שעשית, בכלל על העולם הזה, על עולם הבריאות, שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, כמי שכאילו מתעסקת בו קצת מהצד האדמיניסטרטיבי שלו?
2: אז באמת, אחרי שיצא לי ככה להתחכך, כמעט בכל נישה שקיימת בעולם הבריאות, אני אתחיל מזה שאני חושבת שבהתחלה, יש לנו מדינה נהדרת ויש לנו מערכת בריאות נהדרת.
1: אני מסכים איתך.
2: אבל בתוך הדבר הזה...
1: שצריכה להשתפר, אבל
2: בדיוק.
1: בהחלט נהדרת.
2: אבל בתוך הדבר הזה יש אבל מאוד גדול, שהוא גם מוביל באמת, תכף נדבר על החברה היום, אבל יש צמתים... לאוכלוסיות מסוימות שבהם אנחנו חלשים יותר, ושם באמת המערכת הציבורית לא יודעת לתת את המענה, וכאן המערכת הפרטית באמת וחברות הביטוח צריכות למלא את החלל.
1: אני חושב, יש להן חשיבות מאוד מאוד מאוד גדולה בעולם הבריאות, יש לא מעט כאלה שאנחנו שומעים בחמש שנים האחרונות, אני זוכר איזה... סגן מפקח על הביטוח שאמר לפני זה כמה שנים, למה צריך ביטוח בריאות פרטי? לי יש את השב"ן של קופת החולים. אני מעניין אותי לשמוע, כמי שעסקה גם קצת בזה וקצת בעולם הפרטי, מה דעתך על העניין הזה?
2: אני אספר על זה סיפור אישי.
1: יאללה.
2: אמא שלי, אחת לשבוע יש לנו שיחה קבועה, בבוקר.
1: כן.
2: מרימה טלפון, אני לא מבינה על מה אני משלמת. אני רוצה שתסבירי לי עוד פעם, למה אני משלמת כל כך הרבה כסף על כל מיני פוליסות בריאות, ובסופו של דבר לא רואה מזה שקל. ואז התשובה שלי היא, אמא, שתמשיכי כל החיים לשלם על כל הפוליסות בריאות שהחלטנו שתשלמי עליהם, ומעולם לא תראי שקל.
1: זה נכון.
2: ואני אסביר. בסופו של דבר יש לנו סל בריאות נהדר והוא מעולה, אבל הוא לא כולל את כל השירותים. ודרך חברות הביטוח ודרך המשלים שב"ן, תלוי איזה פוליסה יש, יש לנו בעצם את באמת את האפשרות להרחיב את סל השירותים הרגיל שאנחנו מקבלים, ולקבל פשוט הרבה יותר. וכשבן אדם מוצא את עצמו בנישה בחיים שהוא לא רוצה למצוא את עצמו, ואין לו בעצם את הביטוח הפרטי, והסל לא יודע כאן לענות לו לצרכים.
1: אז הוא מול שוקת שבורה.
2: אז הוא מול שוקת שבורה, ואז גם צריך להוציא מהכיס המון המון המון המון המון כספים, שאם הוא היה מבוטח, הוא כנראה לא היה צריך להגיע לשם.
1: ואם אנחנו חוזרים רגע לתפקיד הקודם שלך, אמרנו, באסיה מדיקל, בסוף זה ארגון שרואה בעיקר לקוחות באופן פרטי דרך הביטוחים.
2: נכון, רובם לקוחות פרטיים.
1: ושם אתה רואה, רופא מאוד בכיר, בזמינות מאוד מאוד גבוהה, ואני זוכר גם ציוד מאוד מאוד חדש, וכמו שאמרת, מין מסלול כזה של מטופל ולקוח, כי זה באמת ארגונים ששמים את המטופל במרכז.
2: נכון.
1: בסדר, אז זה את, וזה מי שאת עושה, ואנחנו נעשה רגע הסקה של שיר, ולפני זה נאמר, ואז החלטת לפני, מה זה, בערך חצי שנה? שנה אולי טיפה יותר?
2: כן, ההחלטה נפלה, בוא נגיד, לפני פחות או יותר שנה, וכן, לפני חצי שנה.
1: אז ככה, בערך לפני חצי שנה, שנה, בגיל 40, עם תינוקת, להחליט, זהו, אני מפסיקה להיות שכירה, ואני יוצאת לעצמאות.
2: נכון.
1: אמיץ משהו.
2: כמובן, זה תמיד מגיע, כל דרך חדשה מגיעה עם חזון ומגיעה עם הזדמנות.
1: תמיד.
2: וברגע שיודעים לשלב לזה ידיים, ועם הבן אדם הנכון, אז השמיים הם הגבול.
1: אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ותכף נמשיך לשמוע ככה על השמיים ועל הגבולות ועל הכל.

0: טוב, אז אנחנו חזרה בתוכנית, ואנחנו עם שני עמישי. את יודעת למה שמתי? אוי. את יודעת למה שמתי דווקא את השיר הזה?
1: למה?
0: השיר הזה נקרא מסע.
1: נכון.
0: ואת קצת מתחילה איזה... איזה מסע שלך ככה, איזה מסע מאוד מאוד מעניין בחצי שנה האחרונה.
1: נכון.
0: אז בואי תספרי לי על, על החברה. קודם כל, השם שלה קצת ייחודי, נכון? אמרנו שושנה דבורה, רפואה פרטית לגיל הזהב.
1: נכון.
0: אז גם הלכתם על שם לא קצר. תספרי לי קצת איך הגעתם לשם הזה, ואז נדבר על הפנימה.
1: בשמחה. אז ככה, ההזדמנות שדיברתי עליה קודם, הגיעה דרך השותף שלי לחברה. ובעצם שנינו פגשנו חזון משותף שקשור לגיל השלישי והרביעי, והיה חשוב לנו מאוד להכניס איזושהי נישה אישית בתוך הדבר הזה. ושושנה דבורה, אלה בעצם האימא והחמה של השותף, נשים מאוד מאוד יקרות לליבנו.
0: גם לא הייתה לו ברירה, בהגע שהוא שם את האימא, הוא גם חייב לשים את החמה, כי אחרי זה התחילו סכסוכים, ואתה מכיר, אתה מגיע הביתה, למה אימא שלך ולא אימא שלי? חכם, בחור חכם.
1: יפה.
0: בחור חכם. אוקיי.
1: ורפואה פרימיום לגיל הזהב, זה כי באמת החזון שלנו הוא להיכנס לצומת שנגענו בקודם בקטנה, אנחנו עכשיו קצת נרחיב עליה, של באמת המפגש עם הגיל השלישי והרביעי אל מול מערכת הבריאות הציבורית, שהיום לא יודעת לספק את המענה המכבד והראוי שצריך להיות בעצם בגילאים האלה. והבנו שיש כאן חלל מאוד מאוד גדול שצריך למלא אותו, עם המון... לקוחות ובני משפחות שלהם, שפשוט מגיעים לרגעים האלה ונואשים ליד שתושיט להם, שתעשה להם סדר בדברים ותיקח אותם יד ביד במסלול. ובאמת כל הרעיון של הרפואה פרימיום הוא לספק לגילאים האלה שירותי רפואה ושירותים נוספים שאני תכף ארחיב.
0: אז ברגע אולי נגדיר ונאמר, כי את אומרת גיל שלישי נקרא לזה, אבל היום אפילו מדברים על גיל רביעי.
1: גיל שלישי ורביעי.
0: אז אנחנו מדברים על איזה גילאים?
1: אז יפה, אז נתחיל מזה שהגיל השלישי, הצעיר, מדברים בכלל על עשור לפני.
0: אוקיי.
1: שאני כבר מתקרבת אליו, אבל זה לא מטריד אותי בכלל, להפך. אני חושבת שזה עשור מקסים.
0: שמה? של כאילו גיל 50?
1: גיל 45 עד גיל 55.
0: אל תגידי את זה. לא, אל תגידי את זה. שני. זה לא יפה. זה התוכנית שלי. זה לא יפה להעליב.
1: זה סוג של הכנה. עכשיו, אני אסביר למה זה כל כך חשוב, ההכנה הזאת.
0: לא, אבל לפני הכנה, רגע, בואי נזה. אז כשאנחנו בעצם אומרים גיל שלישי, אנחנו מתכוונים החל בערך מאיזה גילאים? אמרנו, 45 עד 55 זה הכנה ל...
1: נכון. 55, 65 זה נחשב הגיל השלישי הצעיר.
0: אוקיי.
1: 55, 75 זה כבר נחשב בעצם גיל שלישי מבוגר. 75 זה כבר חוצה את הגיל השלישי המבוגר, וכשאנחנו מתקרבים ל-80 ומעלה, אז אנחנו מדברים רביעי. כבר גיל רביעי, נכון.
0: ויש הבדלים בין הגיל השלישי לגיל הרביעי? זאת אומרת, בטח. נגיד לא הרביעי צעיר, אני יכול להבין למה יש הבדל בין 55 ל-80, אבל יש הבדל משמעותי בין 70 ל-80?
1: חד משמעית.
0: למשל?
1: הגילאים האלה בעצם באמת מתחלקים לשתיים. יש את כל השלב של הוולנס וההכנה לקראת,
0: okay.
1: שהוא מתבטא בצומת שאנחנו פוגשים אותה בשלב מסוים בחיים, שבין אם היה לנו אירוע, ועדיף שלא נגיע למצב שיש לנו אירוע, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות שינוי הגוף כבר, המטאבוליזם.
0: אירוע זה אירוע רפואי כלשהו, כן, נכון? את לא מדברת נכון. דווקא על אירוע מוחי.
1: לא, אני מדברת על אירוע רפואי כלשהו.
0: משמעותי.
1: המטאבוליזם כבר לא אותו דבר, גיל המעבר משנה את הגוף, פתאום מרגישים טיפה יותר יפים, ומבינים
0: כן,
1: שצריך...
0: כן, קשה להתכופף, הכל,
1: נכון,
0: הכל אחרת.
1: אגב, נכון. ומבינים שצריך לחולל איזשהו שינוי, וזה הגיל... בחל מגיל 45 ובכלל עד גיל 65 זה הגיל להתחיל בעצם לעשות את השינוי לפני שבאמת מגיעים לרגע הזה, להתחיל לשמור על אורך חיים בריא ולשנות את שגרת החיים ולהתחיל להעניק לגוף בעצם אחרי כל השנים של העבודה והמעמסה, ובעצם להתחיל להכין אותנו לקראת השלב של הפרישה.
0: לא, אבל את אומרת, אחרי כל השנים של העבודה והמסע, בן אדם בן 45 או 50, יש לו עוד 10, 15, 20, 15 שנות עבודה לפניו.
1: נכון, אבל הוא כבר לא יהיה בגילאים האלה, אין מה לעשות, הוא כבר לא יהיה כתמול שלשום. וכנראה שכבר יהיה לו ילדים שהם טיפה יותר בוגרים, שונה ממני, אבל ברוב המצבים טיפה יותר בוגרים, והם כבר יגיעו למצב של סבא וסבתא, והם יתחילו לפנות יותר זמן לעצמם ולחופשות, ויש משהו בגילאים האלה שהמוח מקבל איזושהי, בוא נגיד, הערה כזאת, ומבין שצריך לעשות שינוי.
0: אז אתם, אז את אומרת לי, אני רוצה לפגוש את האנשים האלה כבר בשלב הזה.
1: נכון, אז אמרנו, יש באמת את החלק הזה, ובגיל השלישי המבוגר, סלש גיל רביעי, ברוב המצבים כבר מגיעים לסיטואציה שבאמת פוגשים איזשהו אירוע רפואי, יכול להיות באמת אירוע סיעודי, אבל לאו דווקא, ובו ממש צריך כבר את השירותים הרפואיים, כמובן שגם כאן ה-wellness והאורח חיים הבריא, גוף נפש, תמיד הוכח שזה...
0: כן, שזה עוזר ומשנה את התמונה.
1: נכון, אבל כאן כבר צריך יותר להיפגש באמת עם, עם רפואה.
0: אז בואו נדבר רגע על החברה. אז מגיע לכם בן אדם, נניח בן 50, צעיר מאוד, רק בן 50. מה בעצם, מה השירותים שאתם מציעים? כי דיברנו גם על שירותים רפואיים וגם על פארה רפואיים. מה שווה לו לקחת בגיל 50, מה ב-60, מה ב-70? מעניין לשמוע.
1: אז אני רגע אקח את זה צעד אחד אחורה. אוקיי? לפני שאותו בן אדם באמת בן 50 מגיע אלינו, אני אגע רגע באמת בסל שירותים הכללי שאותו אדם בן 50 ובכלל נרצה לתת להם.
0: אוקיי.
1: בחזון שלנו. נגעתי בנישה באמת של הרפואה הציבורית שהיא חסרה. בסוף אנחנו רוצים להיות בית לגיל השלישי והרביעי, גם ללקוחות עצמם, מבחינתנו זה לא פציינט, זה לא מטופל, זה לקוח שכל הלב שלו נמצא אצלנו בתוך החברה.
0: אוקיי.
1: ובני המשפחה שלו. והמטרה שלנו היא בפריסה באמת ארצית ככה שבנינו, להנגיש לו גם שירותי רפואה, גם שירותי פארה רפואה, גם לגשת לוולנס, גם לגשת לרפואה פרופר. ומצד שני, לאפשר לו בצד של ה-wellness טכנולוגיות מתקדמות ולספק לו גם מעטפת של ביטוח ופיננסים, ובעצם מקצה לקצה, ממש ממש ממש לעטוף את המקרה וללוות, ויש גם המון שירותים שמשולבים ומשלימים אחד את השני, ובראייה של one-stop shop. זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים לאותו גיל מקרה של גיל 50 שנגעת בו, ומגיע אלינו פציינט כזה, אם הוא מגיע נכון לכרגע בריא ורוצה באמת לשפר את אורך החיים שלו, השאלה הראשונה שאני אשאל אותו, ואמרנו שאנחנו נותנים באמת את השירות הכי אישי שניתן לתת, זה איך הוא היה רוצה כרגע לשפר את איכות החיים ומה מפריע לו כרגע ביום-יום.
0: בנקודת זמן שבה הוא נמצא, שהוא בן 50.
1: נכון, בנקודת זמן הזאת. ולפי זה נבנה לו בעצם סביב השירותים שיש בחברה את המענה שנכון עבורו אישית. למשל, אנחנו יכולים לשלב עבורו כדי להרגיש טוב יותר, לישון טוב יותר, שזה משהו שאנחנו יודעים שבגיל הזה מאוד מאוד מתחיל, נכון. איכות השינה מתחילה לרדת.
0: נכון, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאיכות השינה משפיעה אחר כך על פרקינסון, על דמנציה ועל מחלות, נכון. מחלות זקנה.
1: נכון. ואנחנו יודעים שכנראה בגילאים האלה, ילדים בצבא וכן הלאה, יש איזשהו מתחיל להיות סטרס מסוים מובנה במערכת וכן הלאה. אז נציע קודם כל בשירותי הוולנס להגיע אלינו לטיפול בתא חמצן, בלחץ מתון ובמכונת מימן, שבאמת יכולים לשפר את האיכות החיים ואת התחושה היומית, להרגיש רעננים יותר, לנשום יותר טוב, לישון יותר טוב, להיות פחות בסטרס, וככה להזרים באמת את החמצן בכל המערכת.
0: רגע, נעצור ונאמר, אלה שתי מכונות שאתם מחזיקים אצלכם בקליניקה,
1: כן.
0: נכון? שנמצאת.
1: בבאר יעקב.
0: בבאר יעקב. זאת אומרת, יכול להגיע פציינט, ולעשות את אותם טיפולים מדוברים, זאת אומרת שהם יותר קשורים לעולמות הוולנס, באמת משפרים את איכות השינה ואנרגיה ומזרימים את החמצן
1: נכון.
0: בגוף. אוקיי.
1: ולאותו אדם, אנחנו יכולים לחבר תוכנית עם תזונאי, או תזונאית, שמומחים בגיל השלישי, ויודעים גם כאן ללוות ולהתאים בעצם את הטיפול שלהם ספציפית אליו. עם אותו אחד, עם אותו לקוח, סובל מבעיות, בדרך כלל זה קורה בגיל הזה, פיזיותרפיות כאלה ואחרות, אז אנחנו נצמיד לו גם פיזיותרפיסט. כל גורם כזה, לא אמרתי, יכול לטפל בו איפה שהוא בוחר.
0: גם אצלו בבית.
1: זה יכול להיות אצלו בבית, זה יכול להיות אצלנו במרפאה, זה יכול להיות במרפאה נוספת שאנחנו לשיתוף פעולה איתה בצפון, בקירת מוצקין.
0: סתם, כמעניין, לא ניכנס ספציפית לעלויות, אבל יש הבדל בעלות אם הוא מגיע אליו הביתה או אם שזה נמצא במרפאה?
1: כן, מן הסתם, השירותים במרפאה והשירותים בבתים הם לא אותם, הם לא באותם עלות, אבל אנחנו שמנו לגדלנו מצד אחד לתת את השירות פרימיום מבחינת ההרגשה והליווי הכי טובים שיכולים להיות והכי מקצועיים, ומהצד השני כן להיכנס באמת למקום הזה שלהתאים את עצמנו לכל כיס, או לפחות להשתדל, כי באמת יש חלל בתוך בגילאים האלה בין הרפואה הציבורית לפרטית.
0: כן, גם את יודעת, בטח ברפואה הפרטית, אבל אנחנו מתחילים יותר ויותר לשמוע על רפואה ביתית.
1: נכון.
0: הרבה דברים, אתה יודע, כמה שפחות להגיע לקופות חולים, כמה שפחות להגיע לבתי חולים, אז באמת, את אומרת, יש אפשרות שפיזיותרפיה או תזונאי וכולי, יגיעו לפציינט הביתה.
1: נכון.
0: ולטפל בו אצלו, שגם הסביבה שיותר נוחה לו.
1: לגמרי. ואנחנו יכולים גם להציע לו באותה נקודה מאמן כושר. גם כאן יש לנו רשת מאמני כושר שמגיעה לבתים, שיהודית לגיל השלישי. מתחילים אצלם קודם כל אבחון, ורק אחרי אבחון מצמידים את המאמן כושר הנכון, שהוא מתחיל לעשות איתם את הליווי. כמובן השירותים גם מדברים ביניהם. זאת אומרת, בסוף כחלק מהליווי, המטרה היא שהוא לא ימצא את עצמו בכל שירות בנפרד, ויהיה איזשהו קשר, ובסוף הכל ישפך.
0: זאת אומרת, התזונאי והמאמן כושר יודעים לדבר אחד אנשים נכון. ולהסתנכן ולומר, זה התפריט שנתתי לו, וזאת הפעילות
1: בדיוק,
0: שהוא עושה במקביל.
1: כמובן, בישמר על חיסיון המטופל, ובהתאם למה שהוא מוכן והוא מסכים, וכמה דרך הוא רוצה ללכת. יש לנו איסור רפואי שאנחנו יכולים לספק לו עד הבית. יש לנו עולמות של תרפיה, פסיכולוגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר, לפי הסיפור האישי של אותו מטופל בן 50, אנחנו נדע להתאים את השירותים בהתאם ואת החבילה שמותאמת אישית אליו.
0: אוקיי, ואם, אז הגיע בן אדם בגיל 60, משהו במה שתציע לו שונה מאותו בן אדם בן 50?
1: כן. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על גיל 60, אפילו גיל 65, אחד הדברים, ובעדינות, הראשונים שאנחנו נרצה להבין, אלא אם הוא נגע בזה בעצמו, זה אם מתחילות להיות השפעות כאלה ואחרות, כבר של
0: זיכרון,
1: אולי ירידה,
0: שכחה.
1: בדיוק, אולי קצת ירידה בזיכרון, אולי קצת יותר עייפות וכן הלאה, כי כשאנחנו באמת מתקרבים לגיל השלישי עצמו ולגשר הזה, הערכה גריאטרית היא לא מילה גסה.
0: נכון. Okay?
1: היא לא זוג מילים. היא זוג מילים שאם אנחנו מבינים את המשמעות שלהם ולפני, אנחנו יכולים לתת לנו מתנה. הערכה גריאטרית בעצם מאפשרת לאותו לקוח שנייה לעשות עצור בחיים ולהבין גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה רגשית וגם מבחינה תמיכתית וגם מבחינה גופנית וגם מבחינה של המאזן תרופות שלו ובאמת ב-360 על הגוף באיזה סיטואציה הוא כרגע נמצא ואיך אנחנו יכולים מכאן לקחת אותו קדימה. עכשיו, לקחת קדימה זה גם פה. יכול להיות שזה בוולנס, ויכול להיות שהוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, או אפילו בעיות תמיכתיות במעגל החברתי שלו, שהוא אפילו לא חשב ולא ידע שהוא יכול לספק להם את המענה.
0: את בעצם אומרת, התחלת הטיפול בבעיה זה להבין מה הבעיה.
1: נכון.
0: ובעצם הערכה הגריאטרית האלה, בעצם תצבן לנו את הבעיות של הבן אדם ככל שהן קיימות, ותיתן לנו איזשהו מבט מלמעלה על מצבו, כדי שנוכל לדעת מה צריך לעשות.
1: נכון. אנחנו במקום הזה, באים כדי להישאר. זאת אומרת, אנחנו מלווים את המטופל, יש בסופו של דבר את הערכה, אנחנו מתאימים לו את השירות בהתאם להערכה שנדרשת לבצע. למשל, אם הגריאטרית הסבירה שבשביל הערכה כוללנית היא צריכה כאן, וזה כבר באמת בשלבים טיפה יותר מתקדמים של גיל שלישי מבוגר, ואפילו אחרי מצב סיעודי, יכול להיות שצריך לשלב ריפוי בעיסוק, ויכול להיות שצריך קלינאי תקשורת ופיזיותרפיה ועובדת סוציאלית, ועוד ככה באמת מקצועות שנמצאים בפול. אז אנחנו יודעים בעצם לספק לאותה משפחה או לאותו לקוח את כל הפול הזה ביום אחד, one stop shop אצלנו, או אצלו בבית, או אם הוא רוצה לחלק את זה, אז כמובן לחלק את זה, ולהמשיך לתת לו את הסדרות של אותם טיפולים בליווי שהוא מאוד מאוד אישי, וגם לתת מענה לכל מה שבעצם הפנו אותו. זה אומר שאם הפנו אותו לסיטי, או הפנו אותו לנירולוג וכן הלאה, קודם כל חלק ניכר מהשירותים יש אצלנו, וגם מה שלא, אנחנו יודעים לבוא יד ביד ולסייע לו לקבל את השירותים האלה בזמן הכי מיידי שניתן, ולא לזנוח אותו בחלקים האלה.
0: שאת אומרת את השירותים האלה בזמן הכי מיידי שניתן, שזה במסגרת ציבורית, פרטית, או גם וגם?
1: גם וגם. אנחנו, מעבר ל... אני אגיד במרכאות כסף, אנחנו קודם כל רואים את הבן אדם שעומד מולנו. ובסוף לבן אדם הזה יש סיפור. והסיפור הזה הוא לא כולל רק מה שנמצא בציבורי, או רק מה שנמצא בפרטי.
0: נכון.
1: הוא כולל את כל מה שכרגע הוא זקוק וצריך. וזה בדיוק הרעיון שלנו, להיכנס לנישה הזאת, ושם לחבק אותו.
0: את יודעת, אנחנו נתקלים בתחום העבודה שלי, לא פעם... באנשים שמגיעים אלינו כדי להבין מה יש להם. זאת אומרת, או להבין מה יש להם מהבחינה של איזה ביטוחים יש לי, ואז אנחנו רגע פורסים את הביטוחים ומבינים את הזכויות, או ולא פעם להבין, זאת אומרת, בן אדם סובל מאיזושהי בעיה רפואית, נגניח שאפילו כדות שנחתה עליו ביום בהיר, הוא לא ממש מבין מה יש לו. יש לכם איזה שירות כזה, מישהו שרגע נפגש איתו, מסביר לו את הבעיה הרפואית שלו, מתכלל לו את האופציות הרפואיות הקיימות, אם זה ניתוח, אם זה טיפול מחליף ניתוח, זה משהו שאתם יודעים לעשות?
1: כן, בטח. כחלק בעצם מהמעטפת 360 שלקחנו על עצמנו לתת, יש לנו גם שני עורכי דין, שבעצם יודעים לתת את המענה גם ביפוי כוח מתמשך מצד אחד, שמאוד חשוב. ומהצד השני, גם באמת להבין רגע איזה זכויות יש למטופל, איזה ביטוחים יש למטופל, ולעזור לו למצות את הזכויות שלו כחלק מתהליך. אם צריך לעשות כאן תביעה כזאת או אחרת בהתאם למשהו שהוא סובל או אירוע שהוא חווה, אז לעזור לו למצות את הזכויות. וגם אם אנחנו נכנסים כאן לצד של הפיננסי, אז גם כאן אנחנו מסייעים ללקוחות שבעצם רוצים להכין את עצמם עם חברה שאנחנו בעצם עובדים איתה בשיתוף פעולה, שגם היא נותנת מענה,
0: כלכלית.
1: להכין את עצמם כלכלית
0: לרגע הפרישה,
1: לקראת הרגעים האלה של הפרישה, או מי שכבר נמצא בעצם בשלבים האלה ולא יודע איך להתחיל ליהנות מהכסף או איך לייצר כסף, אז להכין את עצמם גם לרגעים האלה וגם פה למצות את הזכויות.
0: הבנתי. טוב, מה עוד חשוב שנדע? זאת אומרת, בואי נשאל שאלה אחרת. אז דיברנו על הבחור בן 50, דיברנו על בן אדם בן 60. מה קורה עם מישהו שמגיע שהוא כבר, כן, הוא כבר בגיל השלישי, הוא כבר בן 70, אולי הוא כבר אחרי איזושהי, או תוך כדי איזושהי בעיה רפואית פעילה כזאת או אחרת, מה אז אתם מציעים לו בעצם?
1: מי שחווה בעיה רפואית, אנחנו מנסים כאן גם אל מול חומר רפואי כמובן, ותחושה סובייקטיבית שלו למצבו כרגע, או מה שהמשפחה בעצם מתארת, להתאים לו את השירות שנכון עבורו. יש לנו רפואת מומחים, בתחומים שאנחנו פילחנו, שנכון שיהיה בעצם בגיל השלישי והרביעי, שרוב הבעיות בעצם מתקשרות אליהם, וגם צוות פאר רפואה שיכול בעצם לתת פה את הדעת, ואנחנו נלווה אותו. בוא ניקח נגיד מקרה דוגמה. יכול להיות שמדובר במטופל שעבר תאונת דרכים, ובתאונת דרכים הזאת קיבל פגיעה בראש, הרגיש שטיפה יש לו ירידה בזיכרון, משהו קרה כאן למוח, מצד שני כואב לו מאוד הגב, התחילו לו מגבלות כאלה ואחרות. אז אנחנו נפנה אותו לאורתופד שלנו מצד אחד, שייתן לו את המענה ויבין בדיוק מה המצב. אנחנו נכווין אותו לפיזיותרפיסט, וכמובן לריפוי בעיסוק, ואפילו ריפוי באומנות, שוב תלוי באנמנזה שבעצם עולה שם. ומצד שני, אנחנו נתאים לו פסיכולוג קוגניטיבי שמומחה בזיכרון, ובקשב וריכוז.
0: לראות איך הוא יכול לשפר את מה שנפגע.
1: שיסייע, בדיוק. שיסייע לו לשפר את התפקוד בעצם של המוח ואת הזיכרון דרך תרגולים ודרך שיחות. וגם כאן האמצעים של תא חמצן וגם המכונת מימן יכולים מאוד מאוד לסייע לו.
0: אמרת בהתחלה, כשדיברת ממש בתחילת השיחה על החברה, אמרת זה שהוא משהו שתפס תשומת ליבי, אמרת אנחנו רוצים מאוד מאוד לעזור למטופל ולבני המשפחה שלו. שזה אני חושב משהו שגם מאוד מאפיין את הגיל השלישי, בטח ב, לא יודע, 70 פלוס, הם בדרך כלל לא מגיעים לבד, נכון? הם מגיעים עם הילדים, מגיעים עם איזשהו בן משפחה כזה או אחר, ואז איך זה עובד, איפה בן המשפחה נמצא בתהליך, במה מיידים אותו, במה לא, תספרי לנו
1: נכון,
0: קצת.
1: נכון, הפניות כאן באמת הן מתחלקות. יש את המטופלים שממש פונים עצמאית בשם עצמם לסל שירותים שהם רוצים, או למשהו שהם סובלים ואפילו לא יודעים לתאר, ותוך כדי ככה זה שיחה עולה. עולה, ויש מצבים שבהם מטופל לקוח, מבחינתנו עבר אירוע כזה או אחר, ואז או שהוא לא יכול בעצם לבטא בעצמו את מה שיש לו, כי יכול להיות שיש לו פגיעה מוחית, והמשפחה בעצם כאן כמובן עם איפרוי כוח וכן הלאה, תיקח את המקום הזה ותטפל לו ותדאג לו בכל מה שצריך, והיא תעבור איתנו בעצם את הדרך עבורו. ויכול להיות שמטופל לקוח מבקש מהמשפחה שלו להיות חלק, שזה מאוד נפוץ בגילאים האלה,
0: נכון.
1: כי הוא מבין שהוא כבר פחות זוכר, והוא צריך עוד יד, והוא רוצה הכוונה, ומאוד סומך היום על הצעירים בכל מה שקורה היום בעולם הדיגיטל, ובלבדוק ובלחקור וכן הלאה, ורוצה את המשפחה שלו בעצם צמודה בתהליך.
0: אוקיי, אז בעצם זאת החברה, בואי תספרי את החזון, איפה היית רוצה להיות בעוד 5 שנים?
1: אנחנו בעוד 5 שנים, נהיה בפריסה ארצית, נדע לתת שירות רפואי או שירות פארה רפואי בכל מקום בארץ.
0: גם במרכזים פיזיים וגם בבית?
1: כן, אנחנו מצד אחד נותנים את השירותים שלנו במרפאות פעילות, מצד שני בבתים, ומצד שלישי, כן, אנחנו רוצים להיכנס גם לכל מיני אזורים שאנחנו מבינים שיש שם מקבצים של ציבור שזקוק וירצה מאוד ששירותים כמו שלנו ייכנסו לשם.
0: יש עוד מישהו שאת מכירה שעושה את מה שאתם עושים בצורה כזאת כוללנית לגיל השלישי? כי אני לא נתקלתי.
1: לא, אנחנו באמת נכנסנו כאן לצומת שאנחנו הראשונים שעושים את זה בארץ. אנחנו זיהינו את החסך שיש בגילאים האלה בשירות הציבורי. ובאמת היום חברות שנותנות את המענה בשוק הן מאוד נישתיות. זאת אומרת, או שהן יודעות לתת את המענה רק לרפואת מומחים, אבל זה רפואת מומחים שהיא כוללת, או רק יש טכנולוגיות, או רק מלווים בפול של הערכה גריאטרית, אבל אין מקום היום בארץ שיודע לתכלל מקצה לקצה תחת אותו מסלול של לקוח ובני המשפחה, גם רפואה, גם פער רפואה, גם טכנולוגיות, גם ביטוח, גם מצב סיעודי, גם לספק אחות הביתה, באמת לתת לו את כל הליווי של כל הדבר הזה, והכי חשוב, בטלפון האישי, להיות איתו, ללוות אותו, זה באמת משהו שהוא לא קיים, וכל מי שנמצא אצלנו בחברה, וכל שותף שאנחנו עובדים איתו כמוך, הלב שלו נמצא על השולחן. מי שהלב שלו לא נמצא על השולחן, והוא לא שירותי והוא לא מקצוען, אנחנו פשוט לא משדרים באותו תדר, אנחנו לא יכולים לעבוד ביחד.
0: רציתי עוד לשאול את שאלה אחת, לפני שככה נעשות איזו הפסקה קצרה, כי אני יודע שאת מגיעה מהעולמות האלה, אתם גם, מלבד, נקרא לזה שירותים משפטיים, יודעים רגע לעזור לבן אדם לפוליסה שלו, אם הוא עכשיו צריך נניח תא חמצן, וזה משהו שנמצא בפוליסה, לעזור לו גם להגיש, לפנות לחברת הביטוח, זה משהו שאתם עוזרים בו ונתקלים בו?
1: כן, בטח. אז אנחנו בעצם יודעים גם לעשות את הבדיקה של, של מיצוי הזכויות בכתבי השירות השונים, לבדוק אם השירות שהוא בעצם פונה איתו נמצא לו בפוליסה האישית שלו, ולעזור לו לממש בעצם את הזכות שלו מול חברת הביטוח לאותו שירות.
0: אוקיי. בסדר גמור, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ובחלק השלישי נתייחס קצת באמת לזכויות שיש לאותם אנשים מבוגרים, ואיך, מה מגיע להם, ואיך אפשר לעזור להם גם לקבל אותם.

0: פיצחת איתי הכל. וואה, פעם שנייה שזה קורה לנו. אז התחלנו לדבר ואמרנו, האנשים המבוגרים האלה, אנשים בגיל השלישי, לא פעם, הרבה מאוד זכויות מגיעות להם. לא תמיד הם יודעים ומכירים אותם מספיק טוב. והחברה שלך יודעת לעזור גם בזה, שזה בסוף מאוד מאוד מאוד חשוב. נתחיל סתם לדוגמה בכל העולם של הביטוח הסיעודי. הרבה מאוד אנשים לא יודעים בכלל שיש להם את הביטוח. חבר'ה שמשלמים שנים על גבי שנים, דרך אגב, זה בגילאים האלה, כמו שאת יודעת, זה מגיע למאות, מאות שקלים כל חודש. ואז האנשים האלה שפתאום, את יודעת, מגיעים לאיזשהו מצב סיעודי, פתאום כזה לא קשה, לא קל להתלבש, לא קל להתקלח, או שלא מגישים את התביעה בכלל. או שכשהם מגישים, באה חברת הביטוח, עושה איזושהי בדיקה עם איזה רופא, איך נאמר, ככה ככה, דוחה את התביעה והם מוותרים.
1: נכון.
0: וגם שם אתם יודעים להיכנס ולסייע בעזרת גורמים חיצוניים.
1: נכון. אז ככה, גם מטופל או גם לקוח או בני משפחה, שבעצם פונים אלינו במקרה כזה או אחר, אחת השאלות הראשונות, זה כמעט תמיד חשוב וזה עולה, שאני שואלת אותם, זה אם יש להם ביטוח סיעודי, ואם יש להם ביטוחים בכלל בעולם הבריאות, ובאמת כולם, כמעט כולם, לא יודעים לענות על זה.
0: אנשים לא יודעים מה יש להם, זה לא יאמן.
1: אנשים לא יודעים מה יש להם, הם לא יודעים על מה הם משלמים, בטח הם לא יודעים מה מגיע להם, וזה אזור שמאוד...
0: שתמיד מפתיע אותי.
1: נכון.
0: כי אני, יודעת, אתה נפגש לפעמים עם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים. הייתה לי פגישה לפני 3-4 שבועות עם מישהו שהיה פרופסור הרבה מאוד שנים למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן. שני ביטוחים סיעודיים, 10,000 שקל בחודש, הוא סיעודי כבר שנה, לא טבע מעולם, כי הוא לא זכר שיש לו את זה. שזה מטורף.
1: אירוע של רבים, זה נכון. אגב, אני כמעט, לפחות אחת ביום, נתקלת בשיחות, שהשיחה באמת מתחילה ב... השיחה באמת מתחילה בהערכה גריאטרית, צריכים גריאטר וכן הלאה, ואז אני חוקרת קצת טיפה יותר לעומק, ואז אני מבינה שמדובר באדם שעבר אירוע מוחי, זאת אומרת, הוא כבר לא יכול לבצע לפחות יותר משתי פעולות לבד, והוא צריך מטפל, והוא צריך כסף, והוא צריך תמיכה, והוא לא, בכלל לא יודע שיש לו ביטוח, ביטוח סיעודי שהוא יכול לתבוע, ולקבל או את הכסף או את המטפל הסיעודי שבעצם יגיע אליו הביתה.
0: אנחנו נתקלים בעוד לא מעט מקרים, לדעת, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם פנסיה.
1: נכון.
0: בדרך כלל היום זה עובדי מדינה או יוצאי צהל וכולי וכולי, הם פנסיות יפות מאוד שנמצאים במצב סיעודי, הרבה אנשים לא יודעים ואולי גם הזמן לשקף את זה. יש במדינת ישראל חוק שאומר שאדם שיש לו אחוזי נכות מסוימים, 90% ומעלה, זכאי לפטור ממס הכנסה. עכשיו אותו בן אדם בן 70 שמקבל פנסיה של 20,000 שקל בחודש, משלם עליה מס הכנסה ויכול בגלל מצבו הרפואי לא לשלם עליה, ופתאום ה-3,000-4,000 שקל האלה, שמס הכנסה מקבל כל חודש, נכנס אליו הביתה לנטו. וגם זה מאוד מאוד משנה את, את המצב של הבן אדם. בכלל, כל העולם הזה של, של, של הביטוח הפרטי ומיצוי הזכויות, הוא משהו שאנשים לא מודעים אליו מספיק, וטוב וחשוב שיש איזשהו גוף שמטפל באנשים המבוגרים האלה, שיודע רגע לשים להם את, את התמונה הזאת של, של מה מגיע להם, ובסוף גם כלכלית זה מאוד עוזר.
1: נכון, אני חושבת בכלל שבכל העולם של מיצוי זכויות, בין אם הן באמת פיננסיות ובין אם הן בריאותיות של הביטוח, או תביעה של ביטוח לאומי וכן הלאה, יש המון שליחות. כי באמת מטופלים לא מכירים, וזה מה שהם משלמים עליו כל החיים.
0: מגילאים מאוד צעירים.
1: מגילאים מאוד מאוד צעירים, מוצאים על זה יום-יום כסף, ובאמת לא יודעים מה הם יכולים לקבל, וכמה הדבר הזה רחב for life. ומאוד חשוב להיכנס למקום הזה, ובאמת לספק להם את הצרכים שמגיעים להם, ולעזור להם לממש אותם, לא פחות.
0: נכון, כי בסוף אנחנו יודעים ואנחנו נתקלים בלא מעט אנשים מבוגרים שחיים ממש על קצבאות של ביטוח לאומי, ופתאום עוד 5,000 שקל בחודש מסיעוד שהם לא ידעו שמגיע להם, יכול ממש לשנות להם את, את החיים, ולתת להם רווחה שלא הייתה קיימת להם, ובעיקר, כי כמו שאמרנו, מגיע להם והם שילמו על זה במשך הרבה הרבה מאוד שנים.
1: נכון, וזה ניגע בנקודה שבאמת משיחה שהייתה לי עם לקוחה ממש בשבוע שעבר, מאוד מאוד מאוד חשוב לא לעבור את השלבים האלה לבד. בסופו של דבר, גם כשמבינים כבר שצריך לעשות את השלב של המיצוי זכויות, ומבינים שצריך לקיים תביעה כזאת או אחרת, בין אם נגד חברת הביטוח, כדי לממש את הזכות של הביטוח סיעודי, ובין אם מול ביטוח לאומי, לא לעשות את זה לבד. מגישים לבד את התפסים, ובסופו של דבר, הסיכוי שלהם להידחות הוא מאוד מאוד גדול. חשוב לכאן לקחת גורם מקצוע שהוא בעצם ילווה ויעשה את זה.
0: נכון, כמו שכשאתה לא מרגיש טוב, אתה הולך לרופא, וכמו שאם יש לך איזה נזילה בבית, אתה מזמין אינסטלטור, חבר'ה, אם יש לכם ביטוח, אם סובלים איזושהי בעיה רפואית ואתם רוצים לבדוק מה מגיע לכם, דברו עם איש מקצוע, יש אנשים שזה, זה מה שהם יודעים לעשות, ולקחת את זה מספיק ברצינות.
1: נכון.
0: שני, עסק חדש זה תמיד ככה התחלה חדשה, שיהיה באמת המון המון המון בהצלחה. אני מאחל לך ולי שבעוד 3-4-5 שנים אני ראיין פה את מנכ״ל חברת, איך אמרנו, שושנה דבורה רפואה פרימיום לגיל הזהב, ושאתי אחד הבעלים ותשבי ככה במועצת המנהלים 20 עובדים, ובאמת שיהיה המון המון בהצלחה. אני חושב שנכנסתם לנישה מאוד מעניינת של אנשים שצריכים עזרה, ואת יודעת, בסוף מי שלא יודע לסגור את העבר שלו, והאנשים האלה הם אלה שהקימו את המדינה.

0: גיל השלישי, או הוא עצמו נמצא בגיל השלישי, ורוצה לפנות, איך מגיעים, איך אפשר לפנות?
1: אז אנחנו נמצאים באמת ברשת בכל מקום, אפשר להגיע אלינו דרך הפייסבוק, דרך האינסטגרם, דרך האתר שלנו, שושנה דבורה, רפואה פרימיום לגיל הזהב, ואפשר גם ישירות לטלפון, 03-90-911-91, ואנחנו נשמח לעזור לכולם.
0: אז חברים, תפנו, קודם כל אנחנו מאחלים לכם שלא תזדקקו, אבל תפנו כי אף פעם אי אפשר לדעת, וזהו, אנחנו נתראה כאן בעוד שבועיים עם עוד הפתעות. וזהו, שיהיה רק טוב ובריאות לכולם.
1: אמן. יום מקסים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים,

ידייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: שלום לכולם וברוכים הבאים למה? אבל הסתכלתי לשם.
1: טוב, אוקיי, אני רוצה להתחיל מההתחלה? יאללה, רגע,

0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פלניט, פודקאסט לתכנון פיננסי. אני אורן ברסקי, ואיתי כאן היום דפי צבר. היי דפי.
1: היי אורן.
0: שרת אותי לבד פה כמה פרקים. הייתי צריך...
1: תתגעגע.
0: כן, אז התגעגעתי ואמרתי לך, יאללה, בואי נקליט איזה פרק ביחד שוב על דברים ככה שהרבה אנשים לא מודעים אליהם וחשוב מאוד, שידעו בכל הנושאים של מוצרי השקעה ונושאים פנסיונים. אז החלטנו לעשות היום פרק על, תחת הכותרת, בואי נגע בגדול, כותרת גדולה, אבל יש בתוכה המון המון דברים, סיום העסקה, טעויות קריטיות שאנשים עושים לגבי קרן הפנסיה שלהם או חיסכון הפנסיוני שלהם, כי תחת הכותרת של סיום העסקה יש המון המון דברים שונים. אז היום אנחנו נתמקד רגע בהיבטים מסוימים של זה, ואולי נעשה פרק אחר על היבטים אחרים. מה שאנחנו רוצים להתרכז בו היום זה על נושא הכיסוי הביטוחי.
1: נכון, אז זה פרק אולי פחות סקסי, שפחות נסביר על איך מייצרים תשואות וחוסכים מיסים, אבל הוא פרק שלגמרי שווה הרבה מאוד כסף. למי ש... טועה ולא מטפל כמו שצריך בסיום העסקה.
0: יפה, אז אני רק רוצה כבר עכשיו להגיד, אנחנו ניתן גם דוגמאות אמיתיות ממש של מקרים שקרו, אז כבר אני אומר, הורים צעירים, הורים בכלל, הורים בטח ובטח הורים לילדים עם מוגבלות, וגם כל אחד, יש פה גם דוגמאות שלא קשורות לא לילדים ולא למשפחות, אלא ממש לדברים שעשויים לקרות לכל אחד ואחד מכם, אם זה קשור לתאונות, אובדן כושר עבודה, נכות וכו', דברים שיכולים לקרות לאנשים פתאום באמצע החיים, מפרנסים עיקריים, אז חשוב מאוד שתהיו איתנו ותאזינו ותקשיבו עד הסוף ותחכו לדוגמאות. אז בואי נתחיל. סיום העסקה, מה זה בעצם אומר? יש כל מיני סיבות לסיום העסקה.
1: נכון. אז הרבה פעמים זה יכול להיות פיתורים, זה יכול להיות התפטרות, זה יכול להיות מעבר לעצמאות, אבל לסיום העסקה אנחנו מתייחסים לשכיר בעיקר, שמסיים להפקיד, בעצם שמפסיקות ההפקדות לקרנות הפנסיה או ביטוחי מנהלים, ושם צריך, דקה אחרי שמפסיקות ההפקדות, צריך לבצע כמה פעולות, אחד.
0: אז רגע, שנייה, לפני זה, אז רק אני אחדד את זה. סיום העסקה במונחים שלנו, בואי נפרוט את זה רגע למונח הפרקטי שאנחנו מדברים עליו, הפסקת הפקדות לרובד הפנסיה שלכם. נכון. זה מה שזה אומר מבחינתנו, סיום העסקה לצורך העניין. אוקיי?
1: נכון, נכון.
0: שכיר שיוצא לעצמאות, התפוטרתם, חופשת לידה שלא חוזרים ממנה. נכון. כל סיבה ש... בגינה הפסקתם הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה שלכם או לביטוח מנהלים, זה מבחינתנו כרגע סיום העסקה.
1: בדיוק, בול.
0: אז יפה. אז אנחנו רוצים להתמקד בכיסויים הביטוחים, אז בואי שנייה לפני זה רק נסביר מהם הכיסויים הביטוחים שיש היום בקרן פנסיה.
1: אז עשינו פרק על קרן פנסיה, אבל נזכיר בקצרה. בזמן החיסכון, כל עוד אנחנו עובדים ומפקידים לפנסיה, חוץ מהצבירה שאנחנו מייצרים לעצמנו לפרישה, יש כיסויים ביטוחים. כיסוי אחד זה למצב של אובדן כושר עבודה, חלילה באירוע כזה, קרן הפנסיה מחויבת כלפינו בקצבאות אובדן כושר עבודה, עד שאנחנו חוזרים לעבוד.
0: וגם יכול להיות קצבת נכות, for life. גם
1: יכול להיות, נכון.
0: עד גיל הפרישה, ואז זה מתחלף לקצבת פנסיה.
1: פנסיה, נכון מאוד. והכיסוי השני זה כיסוי למקרה פטירה, ואז השארים, מי זה השארים? ילדים עד גיל 21, או בן בת הזוג, מקבלים קצבאות בן או בת הזוג עד סוף חייהם.
0: עד סוף חייהם, ונוסיף עוד שני מקרי קצה, שזה בן או בת, זאת אומרת, בן שאר שהוכר עם איזושהי מגבלות מטעם ביטוח לאומי, ומקבל בגין איזושהי קצבה.
1: נכון.
0: ויש גם הורי נתמך, פחות ניגע בהורי נתמך היום, וזה גם עוד סוג נכון. של שער, אבל צריכים גם לקחת אותו בחשבון, זאת אומרת, מי שזה רלוונטי אליו, אז אלה הם בעצם סוגי קצבאות השערים. אוקיי? אז בואי נתחיל רגע לרדת טיפה יותר לעומק של הדברים. סיום העסקה, הפסקת הפקדה לקרן פנסיה ביטוח מנהלים, מה קורה אז?
1: זהו, אז יש לנו איזושהי תקופה שבה לפי התקנון של קרן הפנסיה, מופעל ריסק זמני, ככה זה נקרא, סליחה, ריסק אוטומטי, עד 5 חודשים. בעצם במשך 5 חודשים, קרן הפנסיה שומרת לנו על הכיסויים הביטוחיים. אנחנו לא צריכים לעשות כלום, כשמו כן, אוטומטי.
0: אוטומטי. עכשיו, בדרך כלל גם אם זה מלווה בהפסקת עבודה, אנחנו מקבלים גם טופס 161, שעל זה אנשים שמו.
1: נכון, אז נכון, קורים שני אירועים, קרן הפנסיה מפעילה באופן אוטומטי את מה שאמרנו, את השמירה על הכיסויים הביטוחיים, ואנחנו צריכים, חייבים לקבל מהמעסיק טופס שנקרא טופס 161, שהוא טופס סיום העסקה, שם מפורטים כספי הפיצויים שמגיעים לנו. זה יכול להיות כספי פיצויים שהופקדו לנו לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים, לקופות גמל, אז הצבירות מפורטות שם. מפורטים שם גם מענקים חד פעמים שקיבלנו מהמעסיק, אם הוא צריך לעשות השלמה, או אם הוא מפצה אותנו באיזושהי דרך, עוד כמה מזכורות. כל הנתונים האלה מופיעים בטופס 161. מה שעוד מופיע שם זה גם בשכר גבוה, מעל 45,000 שקלים. גם פיצויים שהייתה בגינם סקיפת שווי למס. זאת אומרת, בשכר גבוה מפקידים לנו פיצויים, אבל מנקים מהם כבר מס. אז גם סעיף כזה נמצא, וזה טופס שאני רואה הרבה פעמים שמעסיקים לא שולחים. אז העובד צריך לוודא שהוא מקבל את הטופס הזה, וגם לא לשכוח אותו בטבע דואר, אלא צריך לפעול, אנחנו נרחיב את זה.
0: נכון, אבל זה כבר לעניין פיצויים, פחות לעניין הכיסוי הביטוחי.
1: נכון.
0: אבל הזכרנו את זה, זה חשוב, אנחנו ניגע בפיצויים
1: נעשה על זה
0: דיון משלו. בואו נחזור רגע לנושא הביטוחים. אז 5 חודשים ראשונים, קרן הפנסיה, הביטוח מנהלים, מציעים לנו ריסק אוטומטי, מה קורה, ואז במשך התקופה הזאת, כל הכיסויים שלנו, שדיברנו עליהם, אובדן כושר עבודה, נכות, קצבאות שערים, כל זה נשאר עומד תקף, עומד בעינו, גם אם אין לנו הכנסה, גם אם אין לנו עבודה. מה קורה אחרי 5 חודשים?
1: נכון, אז אני רק אזכיר שהכיסוי הביטוחי נגזר מהשכר המבוטח שלנו. אם השכר שלי הוא 50,000 שקל, אז הכיסויים הביטוחיים נגזרים מגובה השכר.
0: שכר מבוטח.
1: בדיוק, מהשכר המבוטח, ולא מכמה שיש לי בקרן פנסיה.
0: זאת אומרת, רק כדי שתבינו, אם אני עכשיו 4 חודשים לא עובד, וקרה לי משהו, אז אני עדיין מבוטח על אותו שכר מבוטח שהיה לי האחרון, בטח אם הוא היה גבוה, 30, 40, 50 אלף שקל, אז זה שומר עליי.
1: נכון.
0: אוקיי, אבל אחרי 5 חודשים, זאת אומרת, זה נפסק.
1: זה נפסק. עכשיו, מה חשוב לעשות? בדרך כלל קרנות הפנסיה שולחות לנו איזשהו מכתב שהפסיקו הפקדות לקרן, ואם סיימת העסקה, בבקשה תפנה אלינו, או כבר שולחים איזשהו טופס. אני רואה אצל חבר'ה גם סופר מודעים ומבינים, שהרבה פעמים מתעלמים מהמכתב הזה. נכון, ומה שקורה, בעצם מה צריך לעשות? למלא אותו ולבקש מקרן הפנסיה להאריך את אותה שמירה על הכיסויים הביטוחיים עד 24 חודשים, זה המקסימום, אוקיי? אז זה עוד 19 חודשים אחרי שקיבלתי את 5 האוטומטים, עוד 19 נוספים.
0: יפה, בוא רגע ניגע באיזושהי נקודה קטנה בעניין הזה. מי שמוצא עבודה אחרת, הוא ממשיך לעבוד, מחדש הפקדות, אז זה בסדר, אין לו מה לדאוג.
1: בתוך 5 חודשים אין מה לדאוג. כן.
0: אם זה אחרי 30 יום, הוא כבר היה צריך לדאוג לעצמו, ופה הוא כבר בדיפולט בעייתי. אם זה בתוך 5 חודשים, יכול להיות שעדיין, אבל הרי מעסיק חדש, הוא מפקיד רק אחרי 3 חודשים רטרו.
1: נכון,
0: זה כמה. זאת יכולה לעבור התקופה. זאת אומרת, הוא יכול למצוא עבודה בחודש הרביעי, ובעצם המעסיק יפקיד לו רטרו רק אחרי כמה חודשים, אבל הקרנות פנסיות יודעות להסתדר עם זה?
1: אז כשמגיעים לקוחות אלינו והם מספרים על סיום העסקה, אגב, כשזה קורה, מאוד כדאי פשוט ליצור קשר עם הסוכן, לעדכן את מי שמטפל בנושא הפנסיוני. אני מחתימה אוטומטית את הלקוחות על להאריך את זה. אני לא יודעת מתי הם ימצאו עבודה, כן רטרו 3 חודשים או מיידית. לא לוקחים כאן צ'אנסים. אנחנו ישר מחתימים אותם על 24 חודשים. אם מצאו עבודה אחרי 4 חודשים ומפקידים, אז הכל בסדר.
0: אז זה מתבטל הריסק הזה. נכון. אוקיי. עכשיו, בואי שנייה נבין את המשמעות הפרקטית. אז מה זה אומר? ממשיכים לנו בעצם, הקרן פנסיה ממשיכה להפריש לנו כל חודש את, רק את הרכיב הביטוחי. הרי פנסיה מורכבת גם מביטוחים, ומההפקדות השוטפות שלנו מוצאים איזשהו חלק
1: זהו,
0: די קטן לכיסוי ביטוחי. הכי
1: אז
0: זול,
1: בטופס,
0: אגב,
1: נכון,
0: הכי זול בשוק.
1: נכון, דיברנו על זה בפרק
0: אוקיי, אז...
1: אז מה זה הטופס הזה? בעצם שואלים אותי, אוקיי, איך את רוצה לשמור על הרכיב הביטוחי? צריך לשלם על זה, או בהוראת קבע ממני.
0: כאילו, מה חוסך? מה חוסך? ממשיך לשלם רק כמה עשרות שקלים בחודש.
1: נכון. או מתוך הצבירה. כי הרבה פעמים אם הפסקתי לעבוד ואין לי הכנסה, אני לא רוצה להתחיל לשלם על זה, אז אפשר גם מתוך הצבירה.
0: מה שצברת בקרן,
1: אני מעדיפה.
0: הם פשוט לקחו את זה משם כל חודש.
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, בואי נדבר רגע על המשמעויות של הדבר הזה, וכל מיני מקרים שאנחנו יודעים שקרו, ראינו אותם, ומה אנשים ככה שמתעלמים, מזלזלים, לא שמים לב, למה זה יכול לגרום. אז את רוצה להתחיל רגע עם איזה דוגמה
1: כן,
0: ככה?
1: כן, אז קודם כל, אחרי 5 חודשים, אם קרה לי משהו, אין כיסוי.
0: אין
1: לי כיסוי ביטוחי. זאת אומרת שאם חס וחליל האדם נפטר, אז השארים שלו, בואו ניקח דוגמה קיצונית כדי להדגים את זה, נניח אדם צעיר, רק בן 30, עם שכר מאוד גבוה, נגיד של 30.
0: נגיד, עובד הייטק,
1: כן,
0: משכורת גבוהה,
1: נכון.
0: אבל צבירה בפנסיה יחסית...
1: לא הספיק לצבור הרבה.
0: כן, עם ילדים קטנים והכל וכולי.
1: נכון, אז אם יש כיסוי ביטוחי, אמרנו שהוא נגזר מהשכר המבוטח,
0: נכון.
1: והמשפחה, השארים יקבלו מתוך השכר המבוטח את, את אחוז הכיסוי, שבדרך כלל הוא 100% לשארים.
0: עד גיל 21,
1: הילדים עד גיל 21,
0: האלמן אלמנה, 60% עד ימי חיי, ו-40% נוספים לילדים שמתחת גיל 21.
1: נכון. עכשיו נניח שעברו 5 חודשים, והוא לא התייחס למכתב שהוא קיבל ולא העריך את, את הכיסוי הביטוחי.
0: אז בעצם בפרקטיקה, במשמעות, הוא הופך למה שנקרא עמית לא,
1: לא פעיל. נכון.
0: אוקיי, וברגע שאתה עמית לא פעיל וקורא לך משהו, אז מה היא קצבת השארים שלך?
1: אז לוקחים את הצבירה ומחלקים אותה באיזשהו מקדם, וזו הקצבה שהיא בדרך כלל... כבר אחרת לגמרי.
0: אפשר לחשב, לעשות ככה, להבין את זה לבד. נגיד, יש לך 300-400 אלף שקל צבירה בפנסיה, ועם ילדים קטנים ואישה אלמנה, או הפוך, אלמן, אז בעצם הקצבת שרים שלהם תהיה הצבירה, חלקי איזה משהו, לעומת אפשרות אחרת, שזה היה מתוך שכר של 30-40, אולי גם יותר בחודש.
1: נכון.
0: זה משמעותי,
1: נכון.
0: במובן הזה, במקרה קיצון האלה, מאוד משמעותי. ואני שוב מחזיר לפרק שדיברנו על הפנסיה, שאמרנו, קרן פנסיה זה גם אירוע של ניהול סיכון, ניהול הסיכון של התא המשפחתי.
1: נכון.
0: זה לא רק תשואות, זה לא רק דמי ניהול, זה לא רק איפה אני משקיע יותר ב-S&P על חשבון אג"ח מיועדות וכל מיני קשקושים כאלה שרצים ברשתות, זה ניהול הסיכון של התא המשפחתי. במיוחד, במיוחד שיש אולי אפילו מפרנס אחד שהוא יותר
1: יקרה ממחר. נכון, יותר דומיננטי, הרבה יפה. פעמים נתקלים בזה.
0: אז זה באמת חס וחלילה למקרה קיצון, שאנשים צעירים יכול לקרות, אגב, לא רק צעירים, זה יכול גם לקרות למישהו בן 45-50, שהוא מסיים עבודה ולא בדיוק מסליר את העניינים האלה.
1: כן, לא מאופס על העניין הזה, כן.
0: יפה. בואו ניקח עוד כמה מקרים ככה, באמת, שקרו באמת שאנחנו מכירים, ואיך הסיפור הזה או הציל או דווקא עשה נזק.
1: אז דיברת, הזכרת את הנושא של בני מוגבלות, אני חושבת שאין מספיק מודעות לזה, ודווקא יש המון ילדים שמאובחנים עם מוגבלויות, אוטיזם וכולי, ומוכרים על ידי ביטוח לאומי. אגב, זה חייב להיות לפני שהם מגיעים לגיל 21. אז יש סעיף שנקרא בן עם מוגבלות. בדרך כלל זה כאשר ההורה יצטרף לקרן הפנסיה, ולאחר שהוא יצטרף, הילד שלו אובחן. אז יש שם איזשהו כיסוי ביטוחי, אמרנו שלילדים רגילים, נקרא לזה במרכאות, הכיסוי הוא עד גיל 21. לבן עם מוגבלות, הוא ממשיך עד, זאת אומרת, אין לזה תוקף. גם אחרי גיל 21, בעצם...
0: עד יום, עד סוף החיים.
1: לכל
0: כמו
1: החיים.
0: כמו על אלמן או אלמנה.
1: נכון, ממש ככה, כמו בת הזוג. אז... מאוד מאוד חשוב להורים שיש להם בן כזה מאובחן, הם חייבים לשמור על הפנסיה פעילה, והכיסוי הזה סופר חשוב, כי אנחנו יודעים בתכנונים הפיננסיים, הרבה פעמים יש משפחות כאלה שממש דואגות מה יהיה עם הילד שלי אחרי לכתי, אז זה משהו שהוא קריטי לשמור עליו, ואם הקרן, אם הפנסיה הופכת ללא פעילה, יש כאן איזשהו ניואנס שמשתנה, זה כבר לא הכיסוי הוא לא בן עם מוגבלות, הוא נקרא בן נבחר עם מוגבלות, ואז אותו כיסוי לכל החיים הוא כבר על חשבון הקצבאות שבן או בת הזוג מקבלים.
0: אני רוצה שנייה לחדד את זה, כי זה באמת נושא חשוב. מה לך החיים הרגיל? בדרך כלל הוא שאנחנו מתחילים את הצדים שלנו בשוק העבודה, מתחילים איזשהו הסדר פנסיוני, אחר כך מתחתנים ועם ילדים, ולפעמים גם קורה במשפחות שאחד הילדים מאובחן עם איזושהי לקות, והוא נחשב בן מוגבל, מוכר על ידי ביטוח לאומי, מקבל איזושהי קצבה, ובעצם זה ילווה אותו כל החיים, ומן הסתם, ההורה, האבא או האמא, שניהם, אין כבר בהסדר פנסיוני, זאת אומרת, ההבחנה קרתה אחרי שהם כבר הצטרפו לפנסיה, ואז הוא הופך באמת לבן עם מוגבלות, ו...
1: ובאירוע פטירה?
0: באירוע פטירה חסבירה של אחד ההורים, אז האלמן מקבל 60% והבן
1: אם כבר אין אחים פחות מגיל 21, הוא כבר מקבל 40%.
0: את ה-40% הנותרים, אוקיי? זאת אומרת, 100% מהקצבת שערים, מהשכר שערים, או אם זה כבר פנסיונר, אז מהקצבה שלו, ממשיכה בתא המשפחתי, 60% לאלמנה, 40% לבן המוגבל. עכשיו, בוא רגע נחזור למקרים שלנו, אנשים שיש להם ילדים כאלה, הפסיקו עבודה, סיימו עסקה, מאיזושהי סיבה...
1: התחילו עסק.
0: התחילו עסק, יצאו מעסק, הפכו לעצמאים, חזרו מעצמאים, הזניחו את העניין, הפכו, לא מפקידים לפנסיה שלהם, הפכו לעמית לא פעיל, ואז הם מחדשים את הפנסיה, בעצם הם איבדו את הזכות הזאת, זאת אומרת, הם איבדו את הכיסוי הזה עבור הילד המוגבל שלהם, ואז הם צריכים לעשות... כשהם מצטרפים מחדש, הם כאילו מצטרפים חדשים, והם כבר לא מצטרפים שנמצאים בהסדר ואז קיבלו הכרה
1: נכון.
0: לילד, הם כבר מגיעים עם ילד שהוא מוכר ורק אז הם מצטרפים, הסדר פה מתהפך.
1: נכון.
0: ואז הם צריכים קודם כל באופן אקטיבי לבחור מסלול, מה שדיברנו עד עכשיו זה המסלול ברירת מחדל, כשאתה במהלך העניינים הרגיל.
1: משהו אוטומטי.
0: אוטומטי. אם קרה מקרה שאני מתאר עכשיו, שהפכתם לעמיתים לא פעילים וחזרתם להסדר פנסיוני, אז אתם עכשיו באופן אקטיבי צריכים לבחור מסלול שמבטח גם את הבן המוגבלות, זה כבר הוא הופך, מפחת המינוח המקצועי, זה הופך להיות בן נבחר עם מוגבלות.
1: נכון.
0: והכיסוי הוא כבר אחר. הכיסוי יבוא על חשבון הכיסוי של האלמן או האלמנה. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה 100%, זה כבר לא יהיה 60 לאלמנה ו-40 לילד, זה כבר יהיה איזשהו...
1: אחוזים נמוכים יותר,
0: אתם צריכו לבחור את המשקל, אבל זה יהיה במקסימום, 60-70%.
1: נכון מאוד.
0: שמתחלקים, אז איבדתם פה הרבה כסף לילד שלכם שצריך את זה עד סוף החיים שלכם.
1: וגם האישה, בן או בת הזוג.
0: וגם זה יורד מבן או בת הזוג, אז אני מפציר בכל אחד שיש לו ילד עם מוגבלות, שיהיה לכם את זה במודעות, מתישהו בחיים אתם תגיעו לסיטואציה שבה אתם נזקקים לריסק, או עוזבים מקום עבודה, מפסיקים הפקדות, שיהיה לכם טוב טוב בראש לשמר את הרכיב הזה, לשמר את ההפקדות, לשמר את הריסק הזמני. אוקיי? זה קודם כל חשוב. עכשיו, עוד בעניין הזה צריך גם להגיד, שאם אתם גברים מעל גיל 41,
1: סופר חשוב.
0: זה הופך להיות עוד יותר קריטי. עוד יותר קריטי, כי מה קורה בפועל בסיטואציה הזאת שתיארתי? אתה בעצם...
1: זה כבר לא קשור לילדים.
0: אבל זה גם קשור, כי זה מוריד את כל הקצבת שערים.
1: נכון, אבל זה לגבי כולם.
0: זה לגבי כולם, זה נכון לגבי כולם, אבל אני כבר ממשיך את הקו הזה, כי אם גם יש ילדים עם מוגבלות זה עוד יותר חבל, אבל זה נכון באמת לכולם. גבר מעל גיל 41, אם הוא מפסיק הסדר פנסיוני, הופך לעמית לא פעיל ורוצה לחדש, הוא בעצם... מאבד חלק מקצבת השארים שלו.
1: נכון, הוא לא יכול להצטרף למסלול שבו יש לו כיסוי ל-100% קצבת שארים, אלא היא מופחתת משמעותית. אז מאוד חשוב לגברים, זה לא כזה גיל מבוגר, כן? לגיל 41.
0: זה בגיל שגם קוראים המון שינויים בקריירות, עושים דברים, יוצאים לעצמאות, פותחים חברות, משנים מקומות עבודה, זה קורה, לוקחים שנה חופש.
1: נכון, נכון, ממש היה לנו אירוע כזה עכשיו, אפילו...
0: תכף ניתן את הדוגמה.
1: ממש השבוע נתקלנו בזה. מישהו שעזב משרה והקים לעצמו חברה, לקח איזה כמה חודשים והוא הפך להיות לא פעיל. למזלו, הוא בן 39, אז הוא עוד לא נפגש עם הסיטואציה הזאת, אבל זה בקלות יכול לגלוש גם לאחרי גיל 41, ושם כבר מאוד מאוד חבל לאבד
0: את זה. אז אני דווקא דיברתי עם מישהו בן 47 שעשה את זה, ואז באמת הוא ראה שהוא עכשיו איבד 30% מקצבת השארים שלו, 5% על כל שנה מעל גיל 41.
1: נכון.
0: הוא היום בן 47, 6 שנים. 30% מקצבת השארים, הוא איבד אותה.
1: כן.
0: אגב, לנשים זה לא ככה.
1: לא.
0: נשים זה...
1: עד גיל 60 פלוס אפשר עוד להצטרף
0: ל... כן, נשים לא משנה, גם כן אם תהיו עמיתות לא פעילות, ותחדשו הסדר פנסיונית, אתם תמיד תקבלו את הקצבת שארים 100%.
1: נכון.
0: רק לגברים משום מה. אגב, זה מאוד מפלא הסיפור הזה. למה זה ככה?
1: אבל אני כן אזכיר גם לנשים וגם לגברים, ברגע שגיל הכניסה לפנסיה מתאפס, בגלל סיטואציה כזאת שהופכים להיות לא פעילים, אז הכיסויים הביטוחים, העלות שלהם גם משתנה. עולה.
0: בואי ניגע בעוד נקודה שגם נכונה לכולם, שזה בעצם, דיברנו על הכיסויים הביטוחים שגם מתייקרים, אבל גם הם מתחדשים, יש את תקופת ההכשרה.
1: נכון.
0: של החמש שנים, שזה גם סופר סופר נכון. קריטי, אז בואי נכון. תסבירי לנו
1: אז,
0: את זה.
1: אז ברגע שמצטרפים לקרן פנסיה, בתחילת הדרך או באירוע כזה שהגיל מתאפס, יש תקופת הכשרה של 60 חודשים, שזה 5 שנים, לכל מיני אירועים רפואיים שקדמו להצטרפות לפנסיה. ואז אם חל אירוע ביטוחי שקשור באותה בעיה רפואית שקדמה לפנסיה, אז אין כיסוי.
0: אין כיסויים, אין כלום. לא נכות, לא שערים, איבדתם, נכון. זאת אומרת, יצאתם מהסדר פנסיוני, חזרתם אליו, קרה משהו בעקבות מחלה קיימת, קודמת, לפני, בחמש שנים הראשונות אחרי החזרה, אין שום דבר, לא לשארים, אין לכם קצבת נכות, כלום.
1: נכון, נכון. רק אחרי 5 שנים באמת הוא מכוסה. עכשיו, מה קורה כשהופכים לעמית לא פעיל והכל מתאפס? תקופת ההכשרה מתחילה מחדש. שזה, ככל שאנחנו עולים בגיל, אז אנחנו, הגוף קצת מתקלקל ונוספיות כל מיני בעיות רפואיות, אז זה סופר קריטי, כי בעיות רפואיות שלא היו לנו בתחילת הדרך פתאום קיימות, ואז יש תקופת הכשרה, ובאמת יכולים לקרות אירועים בעקבות סיטואציות כאלה, אז תקופת הכשרה מתאפסת, וגם זה סופר קריטי.
0: נכון, נכון, ממש, ממש, כאילו, באמת, אתם שמים לב, הדוגמאות הולכות ומצטברות, אתם שמים לב כמה זה קריטי הסיפור הזה, זה... לשמור על הרכיב הביטוחי בקרן פנסיה. עכשיו, דיברנו קצת על מקרים מוות וכו'. בואי נדבר גם כן על מקרים של כאילו עובדן כושר עבודה. בואי ניתן דוגמה אמיתית שקרה לך עם...
1: נכון.
0: אותך שהיה בריסק...
1: זהו, אז...
0: רגע, רגע, גלילי, תעשה פה קאט. יש לנו עוד משהו להגיד על...
1: נראה לי, תחנו את זה.
0: אוקיי, אז נעבור רק לניוד, שאסור לנו...
1: כן, כן.
0: כן. אוקיי, גלילי... נתחיל מפה. דפי, עוד איזה... אז דיברנו על לא להיכנס למצב שאתה לא מכוסה ואין לך ריסק זמני ואתה הופך להיות עמית לא פעיל. בואי נדבר על כן עשית, על מצבים שכן סידרת את הריסק הזמני, אבל מה אסור לעשות בתכלית כשאתה בריסק זמני?
1: לגמרי. אז דווקא היה לי מקרה של לקוח שכן טיפל, נכנס לריסק זמני, חתם על מה שצריך, והגיע אליי ומאוד מאוד רצה לנייד את קרן הפנסיה שלו מחברה X לחברה Y. כשאתם נמצאים במצב של ריסק זמני, ואתם מניידים את הפנסיה שלכם, לא נשמר הריסק הזמני, הוא מפסיק. אז מה לא לעשות? לא לנייד. עצרתי אותו, במקרה הזה עצרתי את הלקוח, הסברתי לו שיש לו ריסק זמני, קצת התווכח איתי עוד, אבל עצרנו את זה וביקשתי שהוא ימתין לסיום הריסק הזמני, ואז נעשה את הניוד.
0: ומה קרה לו?
1: זהו, אז קרה מקרה, ושם נשמתי לרווחה שזה מה שהחלטנו. היה לו אירוע של אובדן כושר עבודה. הוא נפגע באיזשהו טיול, הגיע למצב שהוא לא יכול לעבוד, והוא טבע את קרן הפנסיה וקיבל קצבאות של אובדן כושר עבודה.
0: שאם הוא היה מנייד את זה, תוך כדי הריסק הזמני,
1: כן.
0: הוא לא היה מקבל את זה.
1: זה היה מתבטא לו, וממש הזכרתי לו את הוויכוח הזה, ושמחנו ביחד שזה לא קרה.
0: כן, זה ממש... אז אני שוב חוזר לנקודה הזאת שלא מספיק אנשים שמים עליה את הדעת, שקרן פנסיה מעבר לכל הנושאים האחרים, היא אירוע ביטוחי גם, היא הרבה אירועים, קרן פנסיה זה אירוע מס, אבל זה גם אירוע ביטוחי, וזה גם ניהול סיכון משפחתי, יש פה המון המון רבדים, והדיונים על זה, פה אני חייב שוב להגיד, הרבה פעמים הדיונים על זה ברשתות, ובקהילות הפיננסיות הם מאוד מאוד שטחיים, מאוד מתארך איזה פריזמה נורא נורא צרה ושטחית של עוד מניהול, עוד צורות, עוד תמיל השקעות, בלי להסתכל עוד המון המון רבדים אחרים, בסוף, בסוף, בסוף, זה, יש פה גם את הצדדים האלה, יש פה את ניהול הסיכון של התא המשפחתי שלכם, אז נגענו בבן מוגבל, בקצבאות שערים, מה קורה, עמית פעיל, לעומת לא פעיל, צבירה לעומת שכר מבוטח, זאת אומרת, יש פה המון המון דברים נוספים לקחת אותם בחשבון, גם התשואות וגם תמילי ההשקעות וגם דמי הניהול מאוד מאוד חשובים, אבל זה לא התמונה, ואני ממש מתחנן, מפציר בכל אחד ואחד מכם, לא לעשות פעולות רק על סמך רובד אחד, או איזה זווית אחת מאוד מאוד שטחית של העניין הזה, תמיד תתייעצו עם גורם מוסמך, תמיד תבינו את כל ההיבטים, ואת כל המשמעויות של הפעולות שאתם עושים, אתם רואים רק, נגיד, לקוח אחד, או בן אדם אחד שרצה לנהד כדי להיות באיזה מסלול יותר מגניב אולי, כזה מוטה טכנולוגיה או משהו, יכל עכשיו למצוא את עצמו, בלי הכנסות ובלי יכולת, יכולת לעבוד ובלי קצבה שתשרת אותו ותקיים אותו שחייב, וגם מקרים של באמת

0: ריסק זמני. אני אתן רגע אפילו עוד איזה, אני אזכיר עוד איזה מקרה אחד, שגם כן אנחנו רואים אותו שהוא יחסית נפוץ, של נשים שיוצאות לחופשת לידה, ואז חוזרות, ורוצות לצאת עוד פעם.
1: אז אני אסביר את זה, כן, זה חשוב. דיברנו על הריסק הזמני שאפשר לעשות איתו.
0: אגב, לא רק נשים, בכלל, כל מי שחוזר ו...
1: כן, חלטים.
0: יוצא וחוזר מעבודה.
1: נכון, אז דיברנו על ריסק שאפשר להאריך אותו עד 24 חודשים, אבל זה גם תלוי כמה חודשים היית מבוטח. זאת אומרת, אם היית מבוטח, זאת אומרת, היו לך הפקדות רק במשך שנה רצופה, אז הריסק האוטומטי, סליחה, הזמני, ייכנס לעוד שנה, לא ל-24 חודשים. זה מאוד תלוי כמה אחורה רצוף הפקדת. אז במקרה של נשים שיוצאות לחופשת לידה, מעסיקים שמבינים עניין בדרך כלל ממשיכים להפקיד לקרן הפנסיה ומתחשבנים בהמשך עם העובדת, אבל במקרים שהם לא מפקידים לקרן פנסיה, אולי תהיו ערניים לזה, ואולי אתם תבצעו הפקדה שוטפת, אבל צריך את להמשיך באופן עקבי את ההפקדות כדי להיות זכאים לכמה שיותר ריסק זמני, בעצם להשאיר אותו 24 חודשים, כי אם היא לא הפקידה 6 חודשים, חזרה לחודשיים, ואז שוב רוצה לצאת לחפש עבודה אחרת, או כל סיבה אחרת, אז יש לה רק עוד חודשיים, אין לה שוב פעם את ה-24.
0: זהו, אז חשוב להדגיש שאנחנו אמרנו ריסק זמני ל-24 חודש, זה בתנאי שעבדתם לפחות 24 חודש רצוף. זאת אומרת, זה לא יכול להיות יותר מ... תקופת העבודה הרצופה שעשיתם מקסימום 24%. זאת אומרת, עבדתם חצי שנה, המקסימום שיהיה לכם זה עוד חצי שנה.
1: בדיוק, אז אם יצאתם לחל"ת או יצאתם לאיזה חודשיים עד שמצאתם מעסיק נוסף, אפילו שווה לא להפעיל את אותו ריסק, אלא ממש לבצע את ההפקדות במקום המעסיק.
0: בעצם לכם, אוקיי. אז בסדר, אז זה היה חשוב לנו לגעת בנקודה הזאת. סיום העסקה, טעויות קריטיות, שאנשים עושים או לא מודעים, לא במודע, מן הסתם. זהו, אז אני מקווה מאוד שהשכלתם מהפרק הזה ושמתם לעצמכם את המקרים האלה בראש, במיוחד מי שזה רלוונטי לו בנקודות שנגענו בהם, שתמיד יהיה לכם בראש, תמיד לדאוג לעניין הזה, כדי שלא תיפלו בין הכיסאות ושלא יתממשו סיכונים, בדיוק לסיכונים לפעמים יש נטייה להתממש, לא בזמן שזה, אנחנו מוכנים לקראתם.
1: הכי מומלץ, פשוט ליצור קשר עם מי שמטפל בכם, הוא ידע מה לעשות.
0: תמיד, תמיד, תמיד. תתייעצו עם גורם מוסמך, ומי שרוצה, כמובן מוזמן תמיד לפנות אלינו. אז בסדר דפי, עד כאן החלק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: מעולה.
0: גלילי, את הקטע האחרון שאמרנו עם החודשים וכמה זה ריסק וזה, תכניס לפני החלק שאמרתי שם, שאני מפציר בכל אחד וכו וכו וכו.
1: אתה מדבר לאורך.
0: כן. אלא, את לא רואה את גלילי?
1: לא.
0: הוא יושב פה, את לא רואה אותו? הוא איתנו.
2: תעשה לה שלום.
0: אתה לא מטפל איתה באמת, מה?

0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של פלנט, פודקאסט לתכנון פיננסי. אני אורן ברסקי ואיתי כאן דפי צבר. היי דפי.
1: אהלן אורן.
0: אז אנחנו ממשיכים, בעצם עושים חלק ב' של סיום העסקה. דיברנו בפרק הקודם על כל המשמעויות הביטוחיות וכל הדוגמאות הקריטיות שאנשים חייבים להכיר לגבי הנושאים הביטוחיים. היום אנחנו רוצים לעסוק את זה בסיום העסקה מהצד של הפיצויים. שמה שכולם מכירים, הרי או לא מכירים, או שמעו, יש את טופס
1: 161. או לא רוצים להתעסק בזה. כן.
0: גם בזה לא רוצים להתעסק. טופס 161, רצף פיצויים, רצף קצבה, כל הסיפור הזה, שהוא קצת יותר מספרים, וקצת גם קצת מעיק, ורוב האנשים לא כל כך יודעים, או לא מכירים את האפשרויות, ולא ממש יודעים מה לעשות עם זה. אז הרבה פעמים גם קופאים ומזניחים את זה ולא עושים כלום. כן. שלפעמים, דווקא במקרה הזה, הרבה פעמים זה דווקא מסתדר. אבל לא תמיד, אז ניגע גם בזה. אז בואי נדבר רגע על סיום העסקה. אוקיי? כן. מה זה מבחינתנו לצורך העניין סיום העסקה פה?
1: אז מדובר על עובדים שכירים שמסיימים העסקה, והמעסיק מפסיק להפקיד להם את ההפקדות השוטפות שלהם, שחלק מההפקדה השוטפת שלנו זה כספי זה חלק פיצויים. עכשיו, כשאנחנו מסיימים העסקה, המעסיק נותן לנו טופס שנקרא טופס 161. עכשיו, אמרתי בפרק הקודם, ואני אחזור על זה גם עכשיו, שיש מעסיקים שמשום מה לא מוצאים את הטופס הזה. עכשיו, זה טופס שהוא סופר קריטי, כי קודם כל הוא מפרט את כל הפיצויים שקיבלתם.
0: מה יש בו, מה יש בטופס?
1: זהו, אז הטופס הזה מפרט את כל הרכיבים הפיצויים שהופרשו לכם, במהלך השנים שעבדתם אצל אותו מעסיק. בכל הרכיבים הפנסיונים, זה יכול להיות מישהו שמחלק את השכר שלו בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים או לקופת גמל, ובכל אחד מהמוצרים הופקדו כספי פיצויים. זה מאגד את כל הצבירות האלה לטופס אחד, ובעצם באמצעות הטופס אמורים לקבל החלטות, כי יש כאן איזשהו עץ החלטות שנדרש לקבל.
0: אז בואי נדבר על ההחלטות האלה.
1: אז אני אקדים קודם, לפעמים המעסיקים לא ממלאים את הטופס כמו שצריך, חסר שם ידע, ולפעמים אפילו קיבלתם חוץ מאותם צבירות בקופות גם איזשהו מענק. גם מענקים כאלה, מזכורות נוספות, מענקי הסתגלות, כל מיני מענקים, זה כספי פיצויים לכל דבר, והם גם צריכים להיות מפורטים בטופס, ולפעמים המעסיקים מבלבלים בין הרכיבים האלה.
0: הבנתי. אז קודם כל, דבר ראשון, אתם מקבלים את הטופס הזה, לא להתעלם ממנו, ודבר שני, לבדוק אותו, אולי כדאי לבדוק אותו אם זה גורם מוסמך, בטח ובטח, אם אתם מסוג השכירים, שגם כן קיבלו איזה אקסטרה, איזה מענק פרישה, מענק עזיבה, הסתגלות, פרישה,
1: זה עבר. אפילו
0: בונוס,
1: עוד יותר חשוב,
0: אז
1: נכון.
0: סופר קריטי, אוקיי. ואז, מה קורה עכשיו? מה האפשרויות שלי? מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה?
1: זהו, אז הטופס הזה, באמצעות הטופס הזה, המעסיק צריך לדווח למס הכנסה, מה אתם החלטתם לעשות עם הפיצויים? אפשרות אחת היא שאתם זקוקים לפיצויים האלה. סיימתם העסקה, רוצים להיפגש עם הכסף הזה, זה זכותכם. יש פיצויים שהם פטורים ממס, שאתם יכולים לקבל אותם. המעסיק צריך לדווח על זה שאתם לקחתם פיצויים פטורים. יש פיצויים שהם חייבים במס. וגם אותם אתם יכולים להחליט לקחת, או את זה, או את זה, או את שניהם. אבל כל זה צריך להיות מדווח. עכשיו, מה החלטתם לעשות עם הפיצויים, אם לקחת או לא לקחת, ואיזה רובד, צריך להיות מדווח למס הכנסה, כי איפה זה פוגש אתכם שוב? בפרישה. כבר אני אקדים ואומר שאם לקחתם פיצויים שהם פטורים ממס, שאני אזכיר כאן את המספר, זה 13,750, נכון לשנת 2026, כפול שנות הוותק שלכם.
0: אצל אותו מעסיק?
1: אצל אותו מעסיק אחרון שעבדתם.
0: אז הסכום הזה, אני יכול לקחת, בסיום ההפסקה, יכול לקחת את זה, פטור ממס.
1: נכון, אין צורך להתחשבן על זה, אבל זה נרשם במס הכנסה, וזה, כמו שאמרתי, פוגש אותנו בפרישה. בפרישה אנחנו מקבלים איזשהו סל פטור, אבל...
0: דיברנו על זה גם בהקשר של קצבאות, שיש איזשהו סל פטור שמצטרף לקצבה. הקצבה, ואז בעצם זה כביכול מעלה לנו או מרחיק אותנו ממדרגות המס. זאת אומרת, נותן לנו איזושהי שכבה פתורה, שאין התחשבנות מס עליה. עשינו בגס, לרוב האנשים, איפשהו בין 6,000, 7,000 שקל, משהו כזה.
1: נכון, אז אני כן נגיד את זה, יש איזשהו סל פטור של כמעט מיליון שקלים שנפגשים איתו בגיל הפרישה. את אותו סל פטור אפשר לקחת...
0: קצבה?
1: בדיוק, אפשר לקחת אותו כפטור ממס על הקצבה, או באפשרויות אחרות, לקחת סכומים חד פעמיים מקרן הפנסיה וכולי, אולי נעשה על זה גם פרק, אבל... פיצויים שמשכנו במהלך שנות העבודה, פיצויים פטורים, פוגעים לנו באותו סכום שנפגוש בפרישה, ואפילו המדינה, כדי לעודד אותנו להשאיר את הפיצויים הפטורים בקרן הפנסיה, ושהיא תהיה חלק מהקצבה שלנו, היא אפילו כונסת אותנו על כל שקל שמשכתי, פיצויים פטורים, יחשיבו לי את זה כשקל 35 בפרישה. נדבר במספרים.
0: כלומר, בגדול, המדינה רוצה שתהיה לנו קצבה כמה שיותר גבוהה, והיא אומרת, אם משכת עכשיו 100,000 שקל, פיצויים, פטורים, אתה תיפגע, סל הפטור שלך ייפגע ב-135,000 שקל בפרישה.
1: נכון.
0: זה המשמעות.
1: בדיוק. אז פיצויים פטורים בדרך כלל מומלץ לא לגעת. אלא אם חייבים כמובן. עכשיו, גם אם לוקחים את הפיצויים, אגב, זה חלק מהקצבה שלנו, הקצבת הפנסיה שלנו, אז זה מקטין לנו את הקצבה.
0: אז יפה. אז בשביל לעשות את ה... בשביל לקחת את הפיצויים, אז יש לנו את הפטור הזה, נפגעים בעתיד, אוקיי, צריך לקחת את זה בחשבון, יש כאלה אומרים, אוקיי, הבנתי, עדיין רוצה, מה אני אמור לעשות בפועל?
1: אז ברגע שבחרתי באפשרות הזו, אז ממלאים בטופס, באותו טופס, או שהמעסיק יעזור לכם למלא, אבל אני ממליצה דווקא ללכת לבעלי מקצוע, שיעזרו לכם למלא את זה, שלא יהיו טעויות, כי אם מילאתם סכום גבוה מדי, או נמוך מדי, או לפעמים גם מתעלמים מזה.
0: לכל דבר יש משמעויות.
1: אז יש משמעויות, מאבדים זכויות, אז לא להתעלם מהטופס הזה, ולהגיש אותו.
0: מה המקרה ההפוך? שאני לא רוצה למשוך את הפיצויים, ואני רוצה... ליהנות מכמה שיותר פטור בפנסיה וכמה שיותר להגדיל את הקצבה שלי.
1: אז זה מה שהרוב עושים, אופציה שמתאימה לרוב האנשים, זה נקרא רצף קצבה. אני לא רוצה לגעת עכשיו בפיצויים, אני רוצה לייעד אותם לקצבה העתידית שלי, לא לפגוע בפטור ולהגדיל אותה, זה גם חייב להירשם. עכשיו, אם זה נרשם לא נכון, אם נגיד רשמו לי שכן השתמשתי, משכתי פיצויים פטורים, או קיבלתי איזשהו מענק לחשבון שלי, כשלא באמת קיבלתי אותו, כן רציתי לייעד אותו לקצבה העתידית, אז...
0: אז זה פוגע. ועוד 20 שנה שתפרוש, לך תמצא את ההוכחות.
1: נכון, לך תזכור בכלל.
0: אגב, היום יש איזושהי אמירה שכדי לעשות את הרצף קצבה הזה, בעצם לא צריכים לעשות כלום, ואוטומטית זה קורה. זאת אומרת, מי שלא מגיב, אז נכון. תוך 3 חודשים, אגב, לא ציינו, יש תקופת זמן לעשות את כל הדברים האלה.
1: נכון.
0: שהיא 3 חודשים, משהו כזה.
1: 3 חודשים, ואם לא ביקשנו כלום, אז יש איזשהו אוטומט.
0: לרצף
1: כי...
0: קצבה, בדיוק. נכון. אבל גם זה ראינו...
1: אז יש כאן תקרות, פה. יש תקרות.
0: יש תקרות.
1: נכון, אז במיוחד לבעלי שכר גבוה, מעל 45,000 שקלים, יש תקרות, והרבה פעמים הם לא יכולים לייעד, הם קיבלו גם את כספי הפיצויים שהופקדו להם במהלך השנים, אבל מקבלים גם כל מיני מענקים אקסטרות ומשכורות.
0: אז אי אפשר את הכל לשייך לקצבה, כי אתה מעל הפטור בעצם, אמרנו מיליון שקל פטור, יכול להיות שאתה מעליו.
1: אז בדרך, יש איזשהו תחשיב, עושים איזשהו תחשיב, לא ניכנס אליו, אבל לפעמים אין ברירה, ומעבר לרצף קצבה, צריך עם הפיצויים הנותרים, או להתחשבן עליהם, או יש משהו שנקרא רצף פיצויים, שזה...
0: אז תכף ניגע ברצף פיצויים, רק בוא נשלים את הנושא של רצף קצבה. אז אמרנו, צד אחד למשוך עכשיו את הפטורים, מה שאנחנו יכולים, פוגע לנו בסל הפטור בעתיד. צד שני, לייעד את הכל לרצף קצבה. בואי רגע נשים בצד מי שיש לו מעבר לתקרה, אז פשוט לא לעשות כלום, או כן לוודא שהכל רשום נכון, ולהציר שאתה מייעד את זה לרצף קצבה. אוקיי, עשיתי את זה. זהו, פעם הבאה שאני אפגוש את זה, זה בגיל 60 או 67, או שאני יכול גם כן להתחרט.
1: זהו, אז מי שעושה רצף קצבה, ת, תמיד אפשר להתחרט, אבל אז בעצם משלמים את המס.
0: יש מחיר לחרטה.
1: יש מחיר, אבל תמיד אפשר להתחרט.
0: זאת אומרת, אם היה לי, נגיד, לא יודע.
1: לא נעלנו את זה.
0: 100,000 שקל פיצויים, יעדתי אותם לקצבה, אחרי 3 שנים אמרתי, אתה יודע מה, אני מתחרט, אני רוצה אותם עכשיו.
1: נכון, אבל חשוב לומר שאי אפשר להתחרט רק על חלק. אם עשיתי חרטה מרצף, אני צריכה למשוך את כל הפיצויים מאותו מעסיק.
0: הבנתי, אז הוא נתן לי 100,000, אמרתי, אני שומר אותם, עכשיו פתאום אחרי 3 שנים, רגע, אני רוצה 50, לא. או שתיקח את כל 100, תשלם אליהם עכשיו מס שולי, או שאין, נגעת נסעת, תחכה לפנסיה, תהנה מסל פטור, הוא מוגדל יותר.
1: בדיוק.
0: יפה. אז זה ככה רצף קצבה, בוא נדבר רגע על רצף פיצויים, אז אמרת, יש שכבה של פיצויים, שהיא כבר מעל לתקרה, מעל הפטור, אי אפשר לייעד אותה לרצף קצבה, אז מה כן אפשר לעשות? רצף פיצויים, את אומרת?
1: זהו, בדיוק. אז יש לי איזושהי שכבה שאני לא יכולה להכניס אותה לרצף קצבה, ומצד שני, אני לא רוצה עכשיו את הכסף, כי אני אצטרך להתחשבן עליו, ואולי אני במשהו לי גבוה. אז אני יכולה לעשות רצף פיצויים, בעצם לדחות את ההתחשבנות למעסיק הבא שאני אעבוד אצלו. עכשיו, חשוב לומר כאן, שתוך שנה אני צריכה למצוא לעצמי מעסיק חדש, שיפקיד לי לפיצויים. אם לא מצאתי, אז אין לי, אני חייבת לבצע התחשבנות.
0: אבל אוקיי. אז בעצם מה שאת אומרת, סיטואציות, שוב, רלוונטי, בעלי שכר גבוה, מענקים וכולי, שאומרים, רגע, אני בעצם קיבלתי עכשיו בוכתה, לא את הכל אני יכול לייעד, נשאר לי הרבה כסף כאן, שאני צריך לעשות אותו משהו עכשיו. לא בא לי לשלם עליו את המס עכשיו. אוקיי? נכון. אני מייעד אותו רצף פיצויים, מגלגל בעצם את הפחית,
1: קדימה.
0: קדימה. לסוף,
1: למעסיק הבא.
0: סיום ההעסקה הבאה שלי, בעבודה הבאה, בתפקיד הבא, כשאני אסיים אותו.
1: אפשר לגלגל את זה לעוד מעסיק.
0: אני יכול להמשיך לגלגל את זה. נכון. או מתישהו להגיד, רגע, עכשיו אני מרוויח פחות, עכשיו בדיוק. אני יכול להרשות לעצמי אולי להשלים את זה, לקחת עוד ולא להעלות.
1: נכון, המס השולי, יכול להיות שבאמת אני אעבוד אצל איזשהו מעסיק, שהמס השולי שלי ירד דרמטית, ואז אולי כן כדאי לי לעשות את חשבון.
0: או אפילו כחלק מתכנון, נגיד סתם, פגשנו בחור שעובד באחת מהחברות הגדולות בהייטק, ואומר, אני רוצה לחזור לאקדמיה, רוצה ללמד, רוצה זה, אז יכול להיות שדווקא מקרים כאלה, אתה מתכנן את זה מראש, זאת אומרת, אני יודע שאני ארווח משמעותית פחות, אני אמשיך גלגל רגע עוד כמה שנים את הרצף פיצויים שלי, ואז אני אמשוך אותם כשאני ירד משמעותית ברמת השכר, ולא אשלם עליהם את גובה המס שהייתי משלם אם הייתי לוקח אותם באותו רגע.
1: נכון, נכון.
0: אגב, זה גם עושה גיון, אם לא מצאתי תוך שנה, אז כנראה שכבר בשנת מס הבא, השכר שלי, חבות המס שלי תרד. זה גם יהיה הגיוני אולי להשתמש בהם. אם עשיתי רצף פיצויים, לא מצאתי. אבל על מה יחייבו אותי? על המיסוי שהיה לי אצל המעסיק, או על המיסוי שלי באותו רגע? או שסיבכתי אותך עכשיו.
1: סיבכת? תחתכו את זה.
0: אז גלילי, תחתוך את השאלה הזאת. אוקיי, בסדר. מה עוד?
1: אוקיי.
0: אז רגע, מה עוד אנחנו רוצים עכשיו להגיד על זה?
1: יש את העניין של, יכול להיות שאני כן נבחר, אם אני יודעת שלא תהיה לי הכנסה בשנים הקרובות, אז אני יכולה לקחת פיצויים ולפרוס אותם. כן, אני אזכיר את זה.
0: אוקיי, דפי, יש עוד איזה עניין עם ההתחשבנות על פיצויים, גם כשרוצים לקחת אותם עכשיו. זאת אומרת, יש דרך כן לפרוס אותם קצת ולא לשלם את כל המס.
1: נכון, אז שוב, הכל תחת, תקבלו ייעוץ על זה, זה נושא שהוא סופר מורכב, אנחנו הכי מנסים להקליל את זה כאן, יש לו הרבה ניואנסים.
0: וזה מספרים ואחוזים ונוסחאות.
1: תקרות. אז יש אפשרות לקחת פיצויים חייבים במס, אם קיבלתם איזשהו מענק מאוד משמעותי, אפשר לקחת את הפיצויים, ואתם מעוניינים למשוך את הכסף הזה, אז יש אפשרות למשוך את הכסף, את המענק, ולפרוס את המס. זאת אומרת, הכסף אתם תקבלו היום.
0: גם אם אני ממשיך לעוד מעסיק? או אם אני מפסיק לעבוד?
1: אז זה לא יהיה כדי. אבל המטרה היא, אם אתם יודעים שנניח בשנים הקרובות לא הולכת להיות לכם הכנסה גבוהה, והמס השולי צפוי להיות נמוך, אז הרבה פעמים אפשר לפרוס קדימה את המס. כמה שנים קדימה? על כל 4 שנות ותק אצל המעסיק, אפשר לפרוס שנה אחת קדימה.
0: יפה.
1: אז עושים איזשהו תחשיב, והרבה פעמים אתה יכול לפרוס את המס, להפחית את המס השולי שלך. כאן חשוב לומר רק שכל שנת פריסה מחייבת את אותו שכיר לדווח למס הכנסה, להגיש דוח.
0: הבנתי. אז נגיד בשונה מרצף פיצויים, שאני אומר, אני עכשיו ממשיך לעבוד, אני הולך להסתכר בצורה מספקת ומס שולי גבוה, אני לא רוצה להוסיף על זה, אני עושה רצף פיצויים ומגלגל את זה הלאה, אז זאת אומרת, יכול להיות כן מצב שאתה אומר, אתה יודע, תביא את הפיצויים עכשיו, אני רוצה אותם, אני לא רוצה לשלם את כל המס, אני מתכנן לא לעבוד עכשיו כמה שנים, או להפחית מאוד, בוא את החישוב, תנו לי פריסה, ואז הפריסה, את אומרת, המפתח הוא כל 4 שנים שעבדתי אצל אותו מעסיק, אני מקבל פריסה, שנגיד עבדתי 20 שנה, אני יכול עכשיו את המס על הפיצויים שאני מקבל היום, לפרוס על פני 5 שנים.
1: נכון.
0: אוקיי, זאת המהות, ואני אבל צריך כל שנה לדווח, מה אני מדווח בעצם? כמה פיצויים, כאילו את כל הפיצויים.
1: להגיש
0: דוח, הנה קיבלתי X פיצויים, יש לי 20 שנות ותק, אני פרוס אותם על 5, הנה הדיווח לשנה הזאת.
1: נכון.
0: וזה המס שאני צריך לשלם.
1: נכון.
0: אוקיי, יפה, אז זה גם כן מתאים למי ש... היו לו פיצויים משמעותיים, אבל הוא יודע עכשיו שהוא רוצה להפסיק לעבוד.
1: הוא רוצה להיפגש עם חלק מהם.
0: אני יכול מאוד מאוד להתאים, אנחנו נתקלים בהרבה מקרים של חבר'ה בכירים, או הייטקיסטים, או בעלי שכר גבוה, שרוצים בגיל 55, נגיד כבר להפסיק לעבוד, עד גיל 60, שכל הם יכולים להשתמש כל מיני מכשירים פנסיונים ותשתית שהכנו מראש, אז בדיוק 55-6, זה בדיוק השנים האלה של לבוא, ולעזוב את העבודה, לקבל את הפיצויים המשמעותיים, ולהגיד, אני פורס אותם עכשיו לכמה שנים קדימה, חי מזה, נכון. ובגיל 60 מתחיל להיפגש עם כספים אחרים שמגיעים
1: נכון,
0: לי.
1: נכון, זו אופציה שצריכה להיות חלק מתוכנית ככה הוליסטית שאנחנו בדרך כלל מייצרים. אם הזכרת בעלי שכר גבוה, אז אני אגיד שמעל שכר של כמעט 46 אלף שקלים לחודש, ההפרשה לפיצויים יש בה סקיפת שווי, זאת אומרת, היא ממוסה בחודש ההפקדה. כבר מנקים לכם מס שולי. אז אותם פיצויים שבגידם נוקע לכם מס, הפיצויים האלה, אתם יכולים למשוך אותם, לא חל מס נוסף כי כבר ניקו לכם, אבל כן חל מס של 15% נומינלי על הרווחים. אז זה משהו שכן אפשר למשוך אותו.
0: על הרווחים שהם צברו מאותו יום שהם הופרשו, והיו כנראה באיזה קופת גמל או קרן פנסיה.
1: כן, ואגב, גם הם מופיעים באותו טופס
0: 161. זאת אומרת, הכל שם. עכשיו בואו נזכיר שוב, כל חלון הזמן שיש לנו לקבל החלטות על טופס 161 הוא 3 חודשים.
1: נכון.
0: נכון? והרבה פעמים אנשים כזה עוזבים את העבודה, הולכים, נוסעים חודש חופש, מטיילים קצת זה, מתברברים, פה שם.
1: כן, לא ידעו מה לעשות עם זה, נתקלים כל הזמן.
0: גם עד שמקבלים את הטופס לפעמים, ועד שסוגרים את העניינים.
1: לא
0: מקבלים אותו, ויש עוד עניינים לסגור עם המעסיק, וכן רוצים ללחוץ, ולא רוצים ללחוץ, ועניינים, וכולי, ואופ, עובר הזמן. ואז בעצם כבר אי אפשר לקבל החלטות.
1: נכון.
0: אז קיבלתם טופס 161, לכו להתייעץ עם גורם מוסמך.
1: בדיוק.
0: בסדר גמור. יש לנו עוד משהו להגיד על זה?
1: לא.
0: מרגישה שמסופקת?
1: כן.
0: אוקיי. אוקיי, יופי, מעולה. אז דפי, סיימנו עכשיו שני פרקים על סיום העסקה, אחד בפן הביטוחי, אחד בפן הכספי של הפיצויים ורצפים, קצבה ופטורים וכולי. שוב, מי שרלוונטי אליו, אחד מהמקרים שציינו, כמובן מוזמן לפנות, אבל מה שבעיקר בעיקר חשוב, שיהיה לכם בראש, מתישהו זה קורה. מתישהו זה קורה לכל אחד, אם זה הנושאים הביטוחיים שדיברנו בפרק הקודם, אם זה נושא ה-161, שיהיה לכם בראש, שיהיה לכם במודעות, אלה דברים שהם קורים. חשוב מאוד להתייחס אליהם ולהבין את העומקים ואת המשמעויות של כל החלטה שתקבלו או שלא תקבלו, וכמובן, כמובן, תמיד תמיד לבוא ולהתייעץ. ויאללה, אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים. תגידי שלום, דפי, נו. נו, תגידי, ביי, נתראה.
1: ביי, נתראה בפרק הבא.
0: גלילי, דפי עכשיו תגיד ביי, נתראה בפרקים הקודמים, ואתה תכניס את זה. הבאים.
1: ביי, נתראה בפרק הבא.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. שלום וערב טוב לכל המאזינות ומאזינים של הרדיו החברתי הראשון ושל הרדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM בתדר ובאינטרנט. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שם מאחורי הצללים. אגב, לא בתוך שעה, אנחנו בגדול יש לנו את כל השעתיים, אז אנחנו נזרום, כמו שנקרא. אז אני יוני בגן, עורך ומנחה את התוכנית, ואני שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש, כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? תפרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו החברתי הראשון. פשוט לחצו לייק, עקבו ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים שלנו. אז ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM, באזור גוש דן ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו גם היישומון של הרדיו החברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים ומרגשים ומעוררי השראה. אז הערב, אנחנו בערב מיוחד, ערב מוזיקלי, ערב מרגש, ואני שמח להציג אורחת מיוחדת באולפן. אז בואו נקבל איתי פה את האומנית והיוצרת, שולמית ביבי בר, זמרת, יוצרת, בעלת קליניקה לרפואה משלימה ותלמידת קבלה. אז לפני שנצלול לרעיון, וכמובן נגיד לך שלום שולמית, מה שלומך?
1: שלום שלום יוני, ברוך השם.
0: ברוכה הבאה לאולפן שלנו.
1: ברוך הנמצא.
0: תודה. אז כמובן לפני שנצלול לרעיון ולשאלות, מה את אומרת שנפתח עם איזה שיר שמאוד קשור אלייך היום, ובעצם את בחרת אותו, אז את רוצה לומר לנו איזה שיר אנחנו נשמע?
1: כן, אנחנו נשמע את Snowy White עם השיר My Bird of Paradise.
0: אוקיי, אז בואו נקבל את השיר הזה, ואחר כך גם נשאל ונבדוק איתך למה בחרת אותו, ואיך הוא השפיע עלייך. וגם כן, השיר הזה הוא גם כקליפ, אז אנחנו בכלל יהיה לנו כיף לראות אותו, אז בואו נקבל, ויאללה.

0: Birds of Paradise, איזה שיר, בהחלט, שולמית, בחרת פה שיר, גוטה גוטה אנחנו אומרים בדרך כלל.
1: ממש.
0: נכון? מה, אז באמת, מה הביא אותך לבחור בשיר הזה?
1: My Bird of Paradise זה שיר שאני שומעת אותו עוד מימי הנעורים שלי. וכששמעתי אותו בפעם הראשונה, אני זוכרת את הרחש הזה בלב, שהיה לי בפנים, בתוך ה... ככה הרגשתי את זה בתוך הנשמה, שיש פה משהו שהוא קצת מעבר. זה לא רק הצלילים של הגיטרה שהם חודרים לך לתוך הלב, זה גם משהו בטקסט שמדבר על ה... למעשה על ה... על הציפור הזאת, הציפור שמגיעה מגן עדן, שכולנו מגיעים למעשה משם, כל הנשמות שבעולם מגיעות למעשה מעולם גן עדן. וזה איזשהו חיבור נשמתי עמוק, שאני מאוד מאוד מחוברת אליו, וכשהייתי שומעת את השיר הזה, הייתי מרגישה שיש פה מסרים שאני אמורה לקבל, יש פה דברים שאני עתידה לחוות, וזה שיר שליווה אותי, כאילו, אני, זה שיר שאני שומעת אותו, ואפילו היה פעם כצלצול בטלפון שלי.
0: לא, באמת שיר מקסים, אז אני גם מאוד אהבתי אותו.
1: זה שיר שכאילו מדבר על, על, על, על איזושהי ציפור, ולי יש איזשהו קשר עם ציפור, כי פעם אחת עברתי איזשהו טיפול אנרגטי, שמטפלת שטיפלה בי אמרה לי שאני צריכה לרדת לאיזושהי מדרגות, ואז קיבלתי מסר מהציפור הכחולה.
0: אוקיי.
1: וזה כאילו, זה מתחבר לי מאוד, כי הציפור הכחולה הזאת היא עוררה בי את החלום, החלום ילדות שלי של השירה, ו... זה נוגע בדיוק במקום הזה.
0: טוב, עוד יהיה לנו מספיק זמן לדבר על זה.
1: כן.
0: לפתוח את זה.
1: ממש.
0: וגם איך האלבום שלך שרצית לפני שנה קשור לזה. אז למי שעדיין לא הבין, או לא יודע, או רק התחבר, אני שמח לארח היום באולפן אישה מיוחדת במינה. אישה שמחברת בין העולמות, הרוח, הרפואה, והיצירה בצורה מעוררת השראה. שולמית ביבי בר, כמובן, שיושבת פה לצידי. אז שולמית נשואה לאורן, ואימא לאוסנת ודניאל. אגב, דניאל בת או בן?
1: בן.
0: לי יש בת. ומגיעה כמובן אלינו כשהיא נוסעת עם השק מלא בעשייה מבורכת. אז ביום יום שלה היא בעלת קליניקה לרפואה משלימה, החבורה, הרוחניות והמיסטיקה, היא מלאם רק תחביב אלא דרך חיים של ממש. כבר 26 שנים היא תלמידת קבלה, ומתוכן 12 שנים היא מקדישה בהתנדבות מלאה, להפצת ספר הזוהר, שגם הביאה אותו פה איתה. אז לצד ההתנדבות המרגשת והמשמחת שלה, באירועים ולמען חיילי צהל, וכמובן אהבתה למוזיקה מאוד בערה בה, מאז ומתמיד אם אני לא טועה, וכבר בילדותה חלמה לשיר ובעיקר לשמח, ואף החלה את דרכה בכתיבת שירים והקלטות באולפן. אולם המסע המרתק שלה קיבל תפנית מפתיעה באמצע שנות ה-40 לחייה, אז חוותה התעוררות מוזיקלית מחודשת שלדבריה התרחשה ממש כדרך נס. הנס הזה הוליד את יצירת חיי הנוכחית, פרויקט לכבודו, פרויקט מוזיקלי ישיר, שאותו היא יסדה ויצרה בליווי מיטב הנגנים על במות ישראל. אז על אף הקו העיבוד המוזיקלי של האלבום אמון, כמובן נדב ביטון, ויחד איתו גם מנגנת נבחרת החלומות. רותם הכהן מלווה בשירה, ירון וקנין על תופים, שלום מור מנגן באוד ובוזוקי, דוד ביטון ונתנאל בן גיאת בגיטרות, ורן קאופמן על הבאס ומרק רוזן בסקסופון. איזה כיף שיש סקסופון. אני כבר האומנית השלישית ברצף שמכניסים סקסופון, וזה תמיד כיף לשמוע את זה. אז הערב אנחנו נשמע על אותו נס של ההתעוררות המחודשת, נצלול לתוך העשייה הרוחנית שלה, ובעיקר נתרגש מהמוזיקה המקורית והמשמחת ששולמית יצרה. אז עוד פעם, ברוכה הבאה, שולמית, לשיר ושיח. בואו נתחיל עם שיר ראשון שיפתח את התוכנית, שיר ראשון של שולמית, שנקרא אחישנה?
1: אחישנה.
0: אחישנה. ממאיפה זה מגיע?
1: אחישנה מגיע מהמקורות, והמשמעות של המילה אחישנה זה שאנחנו יכולים להחיש את הגאולה במהירות. יש עניין של בעיתה, או עניין של אחישנה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים שהגאולה תגיע בזמן, היא יכולה להגיע בזמנה, אבל אז זה יהיה כרוך בהרבה סבל ואיסורים. ואם אנחנו עושים את זה בצורה של אחישנה, אז אנחנו יכולים להביא את זה ברחמים.
0: אוקיי, אז...
1: ועל זה מדבר השיר הזה, למעשה.
0: אוקיי, אז אנחנו גם נראות אותו כאילו בקליפ גם.
1: כן, יש קליפ, לא.
0: אני אמרתי, תמיד, אצל האורחים שלי, מה שיהיה בקליפים, אנחנו תמיד לשדר בקליפים.
1: אבל רגע, יוני, אני רוצה לתת לך מתנה לפני.
0: רגע, לפני, בואי נשמע, כן, נשמע את השיר, נתחיל את הספתח, ואז נתחיל את הרעיון כמו שצריך.
1: אין בעיה.
0: אז אחרי שאלה, יש איזשהו, כמובן, קרדיטים שצריך לתת לאנשים שעמלו ועשו...
1: יש לנו את רן קופציובסקי, שערוך על הקליפ המטורף הזה שהוא עשה, שעשינו יום צילום בגליל, בבית כנסת של, של רבי שמעון בר יוחאי, בחיים. שזה נמצא בגליל. כן, גם היינו במערה בפקיעין, וכמובן, העיבוד של נדב ביטון הגדול.
0: יאללה, אז בואו נראה את אחי שאלה. בבקשה.

0: אחי שינה, איזה קליפ יפה. שר זיתי שבפקיעין. בדיוק אמרתי, בזמן שאתם ראיתם את הקליפ הנהדר הזה, בדיוק דיברתי עם שולמית, ואמרתי, רק בסוכות האחרון היינו, לקחתי את הבנות עם אשתי ועשינו שם סיור, כולל במערה, היה מאוד יפה.
1: המערה של רבי שמעון בר יוחאי.
0: נכון.
1: בפקיעין, כן.
0: אז טוב, אנחנו, מה את אומרת, שנתחיל את הרעיון קצת?
1: יאללה.
0: השתעשענו עד עכשיו, עכשיו לעבודה, כמו שנקרא.
1: באהבה גדולה.
0: אז שולמית, ספר לנו קצת, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגשת שהמוזיקה היא הייעוד שלך?
1: וואו, להגיד קריירה מוזיקלית, זה ממש, מה שנקרא לפתוח לי את השערים.
0: כן, זה לא, את לא עוסקת בזה בשנה האחרונה, אני מניח שזה שנים אחורה.
1: נכון.
0: עדיין.
1: קודם כל, לפני 3 שנים התחלנו לעבוד על האלבום, וסיימנו אותו, והוא יצא בנובמבר. אז איך התחלתי אותו? האמת שזה קרה די בהפתעה. תמיד חבבתי מוזיקה, ואהבתי מוזיקה, ואהבתי לשיר, ואהבתי לכתוב עוד מילדות. ומה שקרה זה שיום אחד פשוט היו לי מלא זמזומים באוזניים, שלא יכולתי כאילו להכיל אותם כבר. ואז פניתי לאחת המורות במרכז לקבלה, לאוסנת ישורון, והיא אומרת לי, שולה, תקשיבי, את כנראה יש מסרים שאת שומעת ואת לא מקשיבה עליהם. ואני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, כן, את צריכה לשמוע, יש כנראה דברים שאת לא מקשיבה ואת צריכה להקשיב. אמרתי לה, אוקיי, אז מה את מציעה? היא אומרת לי, בואי אליי למפת התיקון, בואי נראה מה הסיפור שלך. בקיצור, הלכתי למפת התיקון, ומפת התיקון זה לא מפה אסטרולוגית רגילה, אלא זה מפה שהם מסתכלים בשעה שנולדת, ביום שנולדת, ואומרים לך מה התיקון שלך, מה הייעוד שלך שבאת לעשות פה בחיים. ואז היא מסתכלת על המפה שלי, והיא אומרת לי, וואו, שולה, תקשיבי, את מוזיקאית אדירה. מה את אומרת?
0: את רואה, כוכבים חזרו לך את עולם המוזיקה.
1: היא אומרת לי, לא, אני לא צוחקת איתך, את צריכה לעבוד עם מוזיקאים גדולים, כי רואים פה במפה משהו כאילו מאוד מאוד מאוד גדול, ואני כאילו, מה, על מה את מדברת? אין לי קול לשיר, אני צרודה, זה כאילו, אין לי שירים. היא אומרת לי, לא יודעת, קחי את זה ותעשי עם זה משהו.
0: אני לא יודע, אם אני לא טועה, אדם עשה קריירה על הכל הצרות שלו.
1: כן, יפה, נכון.
0: זה לא אומר שזה חיסרון.
1: נכון, אבל יש הבדל עצום בין הכל הצרות שלי לבין הכל שאני שרה. כי הקולות מגיעים למעשה משתי מקומות שונים. שכשאני מדברת, המאמץ הוא קולי מהגרון, וכשאני שרה, השירה בכלל מגיעה מהתעודה של הפנים, שזה עבודה אחרת לגמרי. אז ברגע שאוסנת אמרה לי לרוץ על זה, ללכת על זה, אמרתי לה, טוב, סבבה, נראה, בואי נחשוב על זה, נראה מה יהיה.
0: ואיך את מרגישה כשהשיר שלך בעצם יוצא לאוויר העולם? אני מניח שיש התרגשות, יש חששות.
1: וואו, קודם כל, זה שיר שאני חיכיתי 3 שנים עד שהוא יצא, אני לא הוצאתי אותו לאור, ואני רציתי שכל העולם ידע עליו, כי זה לא שיר רגיל ששרים אותו עכשיו על אהבה נכזבת, או מישהו שאני רוצה כוס חלב מהשכנה. זה שיר שמדבר על ספר הזוהר, וספר הזוהר זה אחרי הילדים שלי, זה הלב שלי. ובשבילי להביא את המסר הזה לעולם, זה לא להביא את המסר רק לתלמידי הקבלה, זה להביא את המסר לעולם, לכל העולם עצמו, שיש ספר שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי לפני המון המון המון המון שנים, שבא למעשה, הוא נכתב עבור הדור שלנו, בכדי שאנחנו נוכל לדעת איך לחיות בימים שאנחנו חיים היום, שאנחנו אנחנו נקראים בזמן שנקרא אחרית הימים. ועל התקופה הזאת נאמר שיקרו חס ושלום כל מיני דברים שאני לא אקרא בשמם. אני לא רוצה להגיד, כי יש כוח למילים. אז אנחנו רוצים למעשה להפוך את המציאות הזאת, שחס ושלום שלא תהיה, למציאות שאנחנו, כל מה שנחווה זה יהיה ברחמים, שזה לא יהיה בדינים. ומה שעושה למעשה ספר הזוהר, ברגע שהבן אדם מתחבר לספר הזוהר, אני מבחינתי, כאילו, הזוהר הוא צרור המפתחות לכל החיים. שכל דבר וכל נושא שאתה רוצה להתעסק איתו, אתה יכול לפתוח בזוהר, והוא יכול לתת לך את האור, מה שנקרא, זה נקרא האור הגנוז, שעבד לנו עוד מימי בראשית, שהזוהר מביא לך, לנשמה שלך, את האור שהיא זקוקה לו למעשה. ודרך אגב, אני גם הבאתי לך במתנה, שיהיה לך פה לאולפן.
0: אוי, תודה רבה.
1: ושזה בבניין רב קומות שצריך שמירה והגנה. אז כל הזוהר.
0: באמת חתיכת ספר, ספר מדהים.
1: כן.
0: כמו שאמרתי לך בהתחלה, שנפגשנו, אבא של אשתי, זכרונו לברכה, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא היה בזוהר, למד זוהר, ואני זוכר, לא רחוק מהבית שלנו, היה בית כנסת, ותמיד הוא היה הולך לשיעורים, ואחרי שיעורים מגיע אלינו לבקר אותנו ולראות את הנכדות שלו. אז תודה רבה, זה גאווה גדולה.
1: אז זה לך כאילו למשרד, וזה פה הבאתי לך אחד קטן באופן אישי, ספרון פנחס שניתן לכל אזרחי ישראל לשמירה והגנה, וגם שמתי לך, אם תסתכל בפנים, הכנתי לקהל שיגיע להופעה,
0: תליונים כאלה?
1: כן, תליון כאילו, זה לא תליון, זה מחזיק מפתחות, שכתוב אהבת.
0: לא יודע אם רואים את זה כך זה, אבל אנחנו נראים אותו אחר כך למצלמה.
1: בדיוק, אחד מהשירים.
0: וזהו. בצד, שישאר פה.
1: אז אני רציתי למעשה דרך אחישנה, להביא את המסר לעולם, שאנשים תתחיל להתעורר בהם השאלה, מה זה הזוהר ולמה הזוהר.
0: אז אני אשאל אותך עוד שאלה לפני שנקפוץ לשיר השני, כי כבר אנשים לחוצים לשמוע את השיר השני שלך. אז מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: במוזיקה?
0: כן.
1: וואו, דווקא אני מושפעת מאבי, שהכיל אותנו בכפית את הרולינג סטונס והביטלס.
0: הביטלס תמיד, זה תמיד יהיה הדבר הראשון, מבחינת סקר שרוב ה... האורחים שלי שמתארחים פה, שאני שואל אותם, אז באמת, רוב הגדול אומר, הביטלס, הרולינג סטונס גם יש לו מקום מכובד.
1: כן, הרולינג סטונס ודיפ פרפל, ההשפעות שלי באופן אישי, זה הדייר סטרייטס, אני מאוד אוהבת את הליווי של הסקסופון, זה כלי כאילו שנוגע לי בנבחי הנשמה.
0: אני גם כן.
1: וגם... יש לי השפעות שתחיה אימא שלי, שהיא הייתה משמיעה לנו בבוקר יום שישי, היינו פותחים את עם רשת ג'
0: ברור.
1: השירים, אז יש גם את הפן המזרחי, שגם יש השפעות באלבום גם לכיוון הזה. אז הכל, הכל מהכל.
0: אחלה של בחירות ובכלל. כיף לשמוע, אין ספק, מוזיקה איכותית. 70-80.
1: 70-80, שנות ה-70 וה-80.
0: כן. וגם ה-60, חלק מה-60, עדיין, ביטלס, רולינג סטונס. אז בואו משם נקפוץ לשיר השני שלנו, שיר השני שלך, בצילו. את רוצה להגיד עליו כמה מילים לפני שנשמע אותו?
1: בטח. בצילו זה שיר שישבתי בסוכה. וקראתי בזוהר, חיכיתי לבעלי שיגיע שנוכל לעשות קידוש, ואז אני רואה בצילו חמדתי ופריו מתוק לחיקי, ואני מתחילה לנגן, כאילו מתחיל לרדת לי ניגון ובצילו, ואני אומרת יא, הלוואי שיצא לי מזה שיר, ואני מתחילה עוד פעם ובצילו, ואז אני שומעת את אמיר בניון בראש שלי, כאילו בסטייל שלא שר את זה, ואני אומרת, יא, אולי אני אצליח להוציא מזה שיר. יום למחרת אני יושבת בסוכה, והשיר פשוט יורד אחד לאחד, ומה שמיוחד בשיר הזה, זה שכל השיר מדבר למעשה על הכוח של הסוכה שאנחנו בונים, שמגלה למעשה את הפוטנציאל של הבן אדם, והיא גם הצל למעשה של הקדוש ברוך הוא ששומר על הבן אדם. זה לא הצל שאנחנו מקבלים צל מההגנה מהשמש. זה הצל שמלווה את הבן אדם, את כל ימי חייו, שהקדוש ברוך הוא הולך איתו בצילו ושומר עליו ומגן עליו. ויש כוח מאוד מיוחד בסוכה, כי הכוח של הסוכה למעשה זה כוח של הבאת שלום לעולם. ואומרים גם שבעזרת השם כשיהיה הזמן של המשיח, אז גם זה יהיה בזמן של סוכות, שכל העולם יגיע לפה, למעשה, כל בני העולם יגיעו לישראל, ואנחנו נהיה כאילו, אנחנו נהיה במצב של שלום. ובסוכות, מה שקורה זה שבזמן של הקריאה של התורה, אנחנו למעשה מעבירים ל-70 אומות העולם, על ידי הקריאה בתורה, מעבירים להם אור. אנחנו, עם ישראל, מעביר אור דרך הקריאה בתורה לכל 70 אומות העולם. אז זה נקרא לתת, להקריב קורבן. אז מי שלא מבין למה אני שר הזה וחסבח לך השם, אז זה העניין העמוק של הדברים בשיר הזה. יש סודות עמוקים בשיר הזה.
0: בוא ניתן לקהל שלנו
1: להבין.
0: להבין ולשמוע את השיר שלך. אז בצילו, בוא נקבל. שולמית ביבי בר, בבקשה.

0: בצילו. איזה כיף. טוב, אז שולמית, ספר לנו קצת על הדרך המוזיקלית שלך, שהתחילה כבר בילדות, לפי מה שדיברנו, וגם ככה מה שקראתי עלייך, אבל ההתעוררות האמיתית בעצם והמחודשת קרתה באמצע שנות ה-40 לחייך, ושהיא קרתה דרך נס, אז תוכלי קצת לקחת אותנו לרגע הזה שבו הבנת שהמוזיקה קורית לחזרה?
1: כן, אז התחלתי מקודם עם, עם המפת התיקון, ומה שקרה זה שיש קריאות בזוהר שאני עושה מדי יום, ויש אחת לשבוע אני עושה קריאה עולמית עם אנשים מכל העולם, ואני לקחתי את המשפט מהזוהר, ובגין דעתי דין ישראל איתו מילנה דחאי דיו ספר הזוהר, יפקון בי מנגלותה ברחמי, ואז יורד לי ניגון, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, ואני מרגישה שאני מחויבת להוציא את זה לעולם. אני פונה לנדב אוש היקר, שמזמין אותי לאולפן, ואני אומרת לו, נדב, אני ערירית, לא, בוא תגיד לי איך אנחנו עושים את זה. אומר לי, אל תדאגי, רק תבואי, בואי תבואי. תבואי לאולפן באשדוד.
0: האולפן נמצא באשדוד.
1: עכשיו זה באשדוד, אבל קודם זה היה בבאר טוביה. שם עשינו את אחישנה. אומר לי, תבואי ואל תדאגי והכל יהיה בסדר. הוא שמע את אחישנה, הוא אומר לי, זה חייב לצאת לאור. בואי נעשה מה שיהיה, יהיה בעזרת השם, השם יעזור והכל יסתדר לטובה. עכשיו, אני חייבת לציין שאני מעולם לא למדתי מוזיקה. אני לא יודעת אפילו תו אחד במוזיקה. מה שקורה איתי מבחינה מוזיקלית, זה שאני מקבלת השמעות דאונלואוד, דרך הבורא, דרך תקשור, מה שאתה רוצה תקרא לזה. אני שומעת, יורד לי השיר, בילטין, מה שנקרא בוואן פיס, הוא מגיע עם המילים, עם המוזיקה, ולא רק עם המוזיקה, הוא גם מגיע עם העיבודים, והוא מגיע עם ההשמעות, ואני שומעת את כל הכלים באוזן שלי, ואז אני הולכת לנדב, ואני אומרת לו, נדב, ככה הוא צריך לעשות ככה, וככה צריך לעשות ככה, ופה תעשה קטע כזה, ופה תשמיע ככה. ופשוט ככה עשינו את כל האלבום, משיר לשיר שנבנה, בלי שאני אפילו יודעת אקורד או שום כלום, ויצא, אני חושבת שיצא פה קיבוץ גלויות באלבום הזה, כי הוא לא נוגע רק בז'אנר אחד. מי שיקשיב לאלבום יבין שמדובר פה במשהו שהוא אחר לגמרי, כי אם עכשיו תגיד לי, שולמית יופי, מה הסגנון שלך? אין לי סגנון. אני מושפעת מכל כך הרבה ואני מביאה את זה לאלבום, וזה גם מי שאני, כי אני כבן אדם, אני חושבת שאנחנו צריכים לקבל את כולם ולאהוב את כולם באותו אופן, וגם המוזיקה הזאת, אתה תשמע רוק, ואתה תשמע מזרחית, ואתה תשמע אנדלוסית, ואתה תשמע חסידי, ואתה תשמע ג'אז, ואתה תשמע קברט, וזה כאילו, כל האלבום הזה הוא פשוט קיבוץ גלויות אחד גדול, שכל אחד מכל דבר יכול לטעום ממנו ולהרות ממנו.
0: וכנראה זה מה שעושה אותו מאוד מעניין.
1: מאוד, מאוד מעניין ומאוד מיוחד בעיניי.
0: אז כאישה שאת חיה ונושמת את הרוחניות, וגם תלמידת קבלה כבר 26 שנים, נכון? 26
1: כן,
0: שנים.
1: נכון.
0: את בעלת קליניקה לרפואה משלימה.
1: כן.
0: אז העולמות של הריפוי, הנפש והגוף הם חלק בלתי נפרד ממך.
1: ממש.
0: אז איך המיסטיקה והטיפול זולגים לתוך התהליך של היצירה?
1: המיסטיקה זה הרי עולם שאנחנו לא רואים אותו, זה עולם הנסתר. אז נכון. אני אגלה לכם שאני מזל הקרב, שמזל הקרב זה בעיקר מה שהוא אוהב, מיסטיקה ואת עולם הנסתר, ועולם הרוח, וכל עולם הקבלה מדבר על, על העבודה הרוחנית שיש לבן אדם לעשות בעולם הזה. כל המהות שלנו למעשה, שבאנו לפה, זה למעשה לעשות עבודה רוחנית.
0: ואם את רואה במוזיקה שלך סוג של כלי ריפוי או תפילה עבור מי שיחשיב?
1: לגמרי, לגמרי. כי א' כל, בשירים שלי יש המון מסרים, יש הרבה ידע של חוכמת הקבלה שהבאתי מהניסיון חיים שלי. דברים שאנחנו, ברגע ששומעים את זה, אפשר להבין את זה. וגם יש שיר תפילה שנקרא אלנה רפנלה, ויש שיר הודיה שנקרא ברכי נפשי, החיבור למילים, החיבור, קודם כל זה, אני חושבת בגלל שאני לא מוזיקאית מובהקת, שישבה וכתבה תווים, ומבחינתי כל הצלילים שירדו לי, זה צלילים שאני קיבלתי אותם מהשם יתברך, אז אני חושבת שזה מקבל עומק הרבה יותר גבוה, וזה כאילו כמו, זה השליחות שלי, זה כאילו, אני לא עושה את זה עכשיו בשביל לפתוח קריירה מוזיקלית, האלבום הזה הוא השליחות שלי בעולם הזה, אני מרגישה שאני מממשת את הייעוד שלי, ואת מה שבאתי לעשות פה, א', לשמח את עם ישראל, ב', להביא את הבשורה, ולהשפיע בכדי שאנחנו נוכל להגיע לגאולה ברחמים, זה באמת הרצון הכי אמיתי שלי והכי גדול.
0: נגיד לזה רק אמן.
1: כן, זה מה שאני רוצה.
0: ואז נמשיך הלאה. בעצם הקמת את הפרויקט המוזיקלי
1: לכבודו.
0: עם סוללת נגנים מהשורה הראשונה, וגם המפיק נתב ביטון. אז באמת זאת קפיצה מדרגה עצומה, לכל יוצר אפשר להגיד. אז איך היה תהליך העבודה שבו השירים והלחנים שכתבת בבית, אולי אגב בסביבה אינטימית, פוגשת או פוגשים פתאום עיבודים גדולים, טופים, בוזוקי וסקסופון?
1: אז אני ישתף שאני ונדב חברים עוד מאז שאני בת 18 שהכרתי אותו במועדון הקטבלו. ונדב התחיל מה שנקרא להתפתח בקריירה המוזיקלית שלו. שמרנו על קשר עם השנים. ולא ראיתי בן אדם אחר שיהיה ראוי לעשות את האלבום הזה יותר מנדב. ונדב עובד עם כאילו, נדב לא מתפשר כשהוא עושה אלבום ושהוא מפיק מוזיקה. הוא לוקח את הנגנים הכי טובים שיש. וברוך השם שאני ידעתי איזה צלילים אני רוצה שישמעו בכל שיר, וידעתי מה אני רוצה, איך אני רוצה שזה יישמע. וזה היה לי לעונג לשבת איתו באולפן ולהגיד לו, נדב, אני רוצה ככה ואני רוצה ככה, וכל מה שביקשתי הוא פשוט הביא לי, הוא פשוט הוא כל כך מתרגשת שאני מדברת על זה, כי זה המתנה הכי גדולה שאני קיבלתי בחיים שלי, זה לקבל את זה כאילו, ולראות את ההגשמה של החלום הזה. זה אני לא ציפיתי בכלל, תבין, אני יש משהו שאני מאוד רוצה לשתף את הקהל. אני לפני, אנחנו בשנת 26, לפני 11 שנה, אני באמת רציתי ללכת לפיתוח קול ולטפל בגרון שלי, ואני עברתי ניתוח. הלכתי לעשות ניתוח במיתרי הקול, ויחד עם זה גם ניתוח בשקדים. ולצערי הרב, אחרי הניתוח הזה, אני יצאתי עם נכות.
0: אוי.
1: מאוד מאוד גדולה. אני עד היום סובלת ממנה. הצרידות לא עברה לי, כמו שאתה שם לב. אני צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לדבר. ולא רק זה, זה גם אני, יש פה איזשהו משר שאני רוצה להעביר. אני נפגעתי בחמש עצבים בפה. יש לי פגיעה בלשון, בחך ובגרון. עכשיו, בזמן שאני מדברת, אני לא, תחשבו על זה, שכאילו מישהו לוקח לכם מזלג, ומעביר לכם על הגרון ועל החך, בזמן הדיבור. עכשיו, אני בכל מילה שאני אומרת, או הוגה אותה, או אני מרגישה את האותיות, וזה כואב לי, כאילו, זה כאבי תופת, יוני. כאבי תופת.
0: אלף כל, רק בריאות.
1: אמן, אמן.
0: לא שמים לב לזה.
1: לא שמים לב, נכון, כי אני בן אדם שמח, ואני מתעלה מעל זה, ואני להפך, אני לוקחת את כל זה, ואני אומרת, דווקא מהמקום הזה של הכאב שלי, אני דווקא משם רוצה לפרוץ בהכי ענק, בהכי...
0: זה לא קשה רק הפריצה, אבל אני חושב שאת עושה עשייה מבורכת, וגם מתמודדת עם זה בצורה מאוד יפה, וזה נותן לך אושר, אני חושב שזה בעצם עולה על הכאבים ועל
1: נכון.
0: הקושי הרב, ואת יוצר בך שמחת חיים מאוד מאוד גדולה.
1: עצומה.
0: היצירה שלך, וזה כיף לשמוע אותך.
1: זה עצום בשבילי, ואני פשוט, אני פשוט אומרת ש, שזה, שזה, שאתה יודע, אתה יכול להגיד, קרה לי משהו וזה יכול לזרוק אותי כאילו לבור הכי גדול שאני יכול להיות בו. או שאתה יכול לקחת את מה ש, מה שקרה לך, ולהגיד זאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. אז גם על זה אני מברכת.
0: וזה לא רק, בעצם, זה גם להרבה אנשים בחוץ שלא משנה מה, מכל היד ויד, או כמו שנקרא, מכל בעיה שנמצאים בתחתית, שהם הגיעו לאיזשהו תחתית, תיקחו את ההשראה הזאת, זה בעצם, זה השראה שחייב, חייבים איכשהו לתעל אותה, ולגרום לנו לחשוב איך אנחנו הופכים את זה, ו... מי החיסרון ומי המצב הקיים, אנחנו בעצם...
1: מתעלים עליו. אנחנו מתעלים מעל זה.
0: ומקבלים אותו,
1: ורואים בזה ברכה.
0: בדיוק.
1: רואים בזה ברכה.
0: בדיוק.
1: זאת הברכה, מה שנקרא.
0: אז מפה אנחנו נקפוץ לשיר השלישי שלך.
1: כן.
0: אין הרפה נעלה.
1: אל נערפה נעלה.
0: אל נערפה נעלה, אוקיי. כן, זה קצת טריקי.
1: אל נערפה נעלה, זה למעשה, אני לא כתבתי את המילים, זה ניגון שהם... אני חיברתי לידיד נפש שאומרים אותו בסעודה שלישית, שלמעשה סעודה שלישית של שבת, ברגע שאנחנו עושים אותה, קודם כל זה נקרא שעת רצון, שזה הזמן של העת רצון הכי גדולה שבן אדם יכול לבקש בקשות לחיים שלו, וזה זמן שניתן לנו כריפוי, כי זה הכוח, זה הזמן שמשה רבנו עזב את העולם, וזה הזמן שיורד כוח של רפואה לעולם. וברגע שבן אדם מתחבר למזמור הזה בזמן סעודה שלישית, אז הוא מושך על עצמו והוא יכול לכוון על אחרים כוח של רפואה. ומה שאני עושה במופע שלי, זה שאנחנו, אני שמה דף שכתוב עליו את האותיות ממיישין שזה הכוח של רפואה, וזה במילוי של היוט קי וף קי, ואז אנחנו מכוונים כולם ביחד, כל אחד מכוון על מישהו שהוא זקוק לרפואה, אז אני מזמינה עכשיו את כל מי שנמצא איתנו על הקו, לחשוב על מישהו שזקוק לרפואה, אנחנו כמובן נכוון על כל פצועי המלחמה, ועל כל חיילי צהל שנפגעו על אומי הקרב, וכל מי שזקוק לרפואה בארץ ובעולם, ונעביר את האור של של הברכה הזאת, של הרפואה, דרך השיר אל נערפה נעלה.
0: אז קדימה, בוא נקבל אותו. שלומית ביבי בר, בבקשה.

0: איזה שיר, איזה שיר. אז בואי נמשיך ברעיון. איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם? המילים או המנגינה?
1: זה בא One Piece.
0: One Piece, זאת אומרת, זה עושה דאונלוד?
1: כן, זה עושה דאונלוד, מוכן.
0: עם העיבודים.
1: בלי כתיבה, בלי... זה פשוט המילים יורדות לי, ואני יושבת לרשום אותה, ולוקחת את הטלפון, ומקליטה את עצמי.
0: ומי עושה את הלחן?
1: אני, הכל זה בא, הכל? זה הכל, זה הכל בא אחד.
0: אני פה, מי ששומע אותך מאוד מקנה.
1: אין, אין, אמרתי לך, אני לא יודעת מוזיקה, אני באמת, אני מתביישת להגיד את זה, אבל, אבל זה, זה הכל בא ככה, מתנה כמתנה.
0: מתנה בהחלט.
1: ממש.
0: אז תגידי לי, האם היו שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה, כאלה שבעצם התחילו בכיוון מסוים,
1: כן.
0: ולאחר מכן הפכו בכלל למשהו אחר?
1: בטח, ואהבת.
0: אוקיי, תספר עליו טיפה.
1: ואהבת נולד מהצער של, של ההפגנות של קפלן, שאני הלכתי שם לחלק זוהר וראיתי הרבה דברים שלא אהבתי לראות. הרבה שנאת חינם, טלוויזיה שמלבה שנאת חינם, וזה חרה לי, זה חרה לי מבפנים, ואמרתי... איך אפשר לשנות את זה? כאילו, אפשר לשנות את זה? הזוהר לא בדיוק הצליח לעזור לזה.
0: קשה קצת עם הזוהר.
1: קשה, קשה, כן. נכון, זה קשה.
0: אנחנו לא ניכנס כמובן לפנים האלה, אבל בטח לא זה.
1: אנחנו נכנסים לזה שאהבת חינם זה המסר.
0: נכון, בדיוק. ופה אני תמיד אומר, לא משנה מה הדעות, אפשר להתווכח, ותמיד בריא להתווכח.
1: כי כולנו אחד.
0: אבל, קודם כל, אנחנו בני אדם, נתנהג כבני אדם, נכבד אחד את השני גם. וזה מה שלדעתי איבדנו כבר לא מעט זמן. ואני מקווה שמתישהו השסע הזה באמת יתחיל איפשהו קצת...
1: זה ברגע שכל בן אדם יתחיל לעשות את העבודה הרוחנית הפנימית שלו, אז אנחנו באמת נוכל להגיע לזה.
0: נכון. אנחנו טובים בשעת משברים, אבל אחרי 5 דקות שוכחים מהמשבר וחוזרים...
1: לצערנו הרב.
0: כמו שנקרא, להתכסה אחד עם השני.
1: אני מקווה שהשיר ואהבת, כן, גם בלב של האנשים בשביל להבין מי אנחנו ומה אנחנו בעולם הזה ומה התפקיד שלנו. וזה שיר דרך אגב שהתחיל ב... אמרת לי, איזה שיר קיבל שינוי, אז זה השיר שקיבל שינוי, ואהבת, הוא התחיל ב... הוא היה מלודי לגמרי, ואז הפכנו אותו לשיר רוק מטורף.
0: ראות אותו, אנחנו נראה אותו, גם בקליפו, אז בכלל חברים חכו, שווה להמתין. אז כשאת כותבת ויוצרת, את שואבת את השראה מחוויות אישיות, או מאירועים חיצוניים?
1: השראה. אני חושבת שאמרתי, השראה, יש לי כאילו הרבה השראות, הרבה השפעות. ואירועים חיצוניים שגורמים לי לכתוב.
0: אז בעיקר מישיר מאירועים חיצוניים.
1: כן, כן.
0: אוקיי. אז מה אתם אומרים, שאני אלך ונעבור לאהבת?
1: ואהבת.
0: בוא נראה את הקליפ באהבת. את רוצה לתת איזשהו קרדיט עם משהו מיוחד?
1: אני נותנת קרדיט ענק לדוד ביטון על הביצוע של הגיטרה. מטורפת שהוא נתן פה. דוד ביטון הגדול.
0: אז בוא נתענג על הקליפ, חברים. קדימה, ואהבת. ואהבת.

0: ואהבת חברים, ואהבת, תזכרו, פחות צינה, פחות, כמו שנקרא, הרוע. מחפש את הטוב. מה אני אגיד?
1: אהבת חינם, אהבת חינם.
0: בדיוק. לא קשור מי שמאמין, מי שלא מאמין. זה לא משנה, מאמין או... כל אחד שחושב על דרך מסוימת בסוף, אנחנו אנשים.
1: בסוף כולנו יהודים, יוני.
0: בדיוק.
1: וכולנו עם אחד.
0: ועם אחד.
1: ויש בנו מהכל.
0: אין לנו משהו אחר, אנחנו לעצמנו צריכים להיות.
1: נכון.
0: זה הכל. אז יאללה, בואי נמשיך.
1: יאללה.
0: אז תגידי לי, האם יש שיר של אמן... בעצם לפני האם היית יכולה לשתף פעולה עם כל יוצר בעולם, עם מי זה היה?
1: אני אגיד לך מה,
0: אגב אני אקל את זה אפילו, כן. אני אקל אפילו, כי הרבה פעמים שואלים אותי, יש כאלה שאוהבים אומנים שכבר לצערנו לא איתנו, אז זה גם שלא איתנו, כלומר זה יכול להיות מקיימים היום וכאלה שכבר לא איתנו לצערנו.
1: אני אגיד לך, אני יש לי איזשהו אינטרס, אני משוחדת כי אני באה מעולם הקבלה.
0: אוקיי.
1: מדונה היא אחת מהתלמידות שלנו, ואחד מהחלומות שלי, כאילו, המורים שלנו מחוברים אליה, אבל בעומק שלה, ברצון שלי, זה להופיע עם מדונה את החישנה.
0: מי יודע? אולי יום אחד חממי את מדונה.
1: כי היא אחת משלנו, מה שנקרא.
0: אחת מהברנג'ה.
1: כן, כן, אז זה החלום שלי, לעבוד איתה, לעשות איתה.
0: והאם יש שיר של אמן אחר שאת שומעת ואומרת, וואלה, הלוואי ואני הייתי כותבת אותו, שרה אותו?
1: כן, כן.
0: ספרי, מי זה?
1: ויש את השיר של ניקה קוסטה, שכשהיינו ילדים, את השיר שלה...
0: אני נחש את...
1: Out here, on my own.
0: On my own.
1: On my own.
0: כן.
1: כן.
0: שיט התקליט הזה, עד היום.
1: זה כיף לך.
0: בתור אחד שהוא אספן התקליטים בארץ, אז...
1: כן, זה שיר שהיינו ילדים, היא שרה כילדה, והחלום שלי היה כילדה, זה היה החלום שלי לשיר.
0: לשיר את זה, נכון.
1: הייתי שרה איתה, ומתרגשת.
0: זה ניקה קוסטה, ומה הצד הישראלי?
1: בישראלי זה היה אופרה חזה.
0: לא, לא, שנייה, מבחינתך, אני אומר, לקחתי דוגמה את ניקה קוסטה, בתור ילדה ששרה. מי הייתה ילדה ישראלית ששרה וכולם, זה גם כן היה שנות ה-80, נראה לי.
1: לא זוכרת.
0: מהפסטיגל, איך קוראים לה?

0: לילך גליקסמן, אם אני לא טועה.
1: לא זוכרת.
0: לא זוכרת את זה? אוקיי.
1: לא יודעת.
0: פסטיבל.
1: זה אני זוכרת, לא זוכרת שמות.
0: לילך גליקסמן.
1: טוב, אתה שדרן רדיו בינינו, לא?
0: לא, לא קשור, זה דווקא, את יודעת, כמו שנקרא, מהילדות שלנו.
1: כן.
0: אז תספר לי איך את רואה את המקום שלך בצנה המוזיקלית, האם את מרגישה שאת חלק מזרם מסוים, או מנסה ליצור סגנון ייחודי משלך?
1: אז אני כן חושבת שיש לי סגנון ייחודי משלי, אני בכלל לא עם הזרם. יש מה שנקרא אולי את הזרם האמוני עכשיו, שקוראים לזה זרם אמוני. כי כל השירים שבאלבום למעשה מדברים על ההתקרבות לעבודה הרוחנית שלנו, להתקרבות לבורא, התקרבות לאהבה בכלל. זה מה שנראה לי כאילו הסגנון בעיקר. אני, אולי, כשהייתי נערה הייתי כותבת שירים על אהבה נכזבת. זה, אתה יודע, זה הכתיבה הזאת היא באה, אמרתי, הכל משמיים, זה בכלל לא קשור אליי.
0: בדרך כלל זה הברד אנד באטר של הרבה מאוד אומנים.
1: מה זה?
0: בדרך כלל זה הברד אנד באטר. לחם וחמה של הרבה אומנים. כל השירי פרידות ודברים, זה מה שמקפיץ אותם בדרך כלל, מה שעושה להם את ה...
1: ואני חושבת שיש פה משהו שהוא מאוד מיוחד, כי זה, בשבילי זה מסרים מהשמיים. זה לא אני כתבתי. להגיד...
0: אוקיי, אז אנחנו נעבור לעוד שיר.
1: יאללה.
0: לא שאלך הפעם. ביקשת אותו.
1: לא שלי, ג'זבל.
0: נכון, ג'זבל. של סייד?
1: של שדה.
0: של שדה, סליחה.
1: שדה.
0: פחות אני איזה, נו מה לעשות.
1: סקסופון עצום יש פה. זה אחד הסיבות שאני אוהבת את השיר הזה, וגם בכלל כל המהות הזאת של השיר הזה, של ג'זבל, השיר ידבר בעד עצמו, אני לא צריכה להגיד כלום.
0: כן, אבל דעתי מצאתי אותו גם, לא יודע אם זה קליפ, זה יותר דעתי תמונה, אבל תמיד נחמד לשמוע. בואו נקבל, בואו נשמע.

0: עונג, פשוט עונג.
1: בהחלט, אני מתענג על הסקסופון.
0: אתה יודע מה הסקסופון בעיניי? זה האינטליגנציה של המוזיקה. בשבילי.
1: כן, בהחלט, אני מסכים. אני מאוד אוהב סקסופון, או גם כינורות, אם פעמים שמים.
0: כינורות זה יותר בנבחי הנשמה, והסקסופון הוא מגיע ממקום יותר גבוה, אני חושבת.
1: יש לא מעט שמכניסים צ'לו, וגם לאחרונה גם ראיתי לא מעט עם קונטרבס.
0: נכון, גם יש בשירים שלי גם צ'לו וגם קונטרבס.
1: אני יודע שזה דווקא מדהים.
0: נכון.
1: אז בואי ונמשיך. אז תספרי לי, מה היה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשיית המוזיקה? ואני בטוח שיש לא מעט אתגרים.
0: יש אתגר מאוד מאוד גדול, והאתגר הוא ההפצה. ההפצה של המוזיקה, ומה שנקרא הכרטיס כניסה לרדיו, הכרטיס כניסה לטלוויזיה, כל מה שקשור בבניית קהל, זה משהו שהוא לא פשוט, הוא מצריך המון כספים בשביל הפצה, וכאילו, אני חושבת שצריך לתת צ'אנס לאנשים שנמצאים קצת, מה שנקרא, מאחורי הקלעים. כאילו, מרגיש כאילו בטלוויזיה, כאילו היום המיינסטרים של המוזיקה זה אך ורק מה שהוא תולדה של כוכב נולד או The Voice, וכאילו שאר האומנים הם לא אומנים, ואי אפשר להכיר בהם אם הם לא... ואני חושבת שצריך לתת איזשהו מקום לאומנים יוצרים, ובית היוצר עושה את זה, ברוך השם.
1: לא רק בית היוצר, אבל אני יכול לומר...
0: תודה, וריוני שנתן לי מקום.
1: אני תמיד בכיף, אני תמיד אחד הדברים ש... בתוכניות אירוח שלי אנחנו נותנים לכולם, באמת כל מי שמגיע, באמת יש חומר טוב, אנחנו נותנים את הצ'אנס לבוא ולהראות ולהציג, כי לכל אחד מגיע צ'אנס.
0: נכון.
1: זה בסדר, זה מוזיקה, כאלה מתחברים לג'אנר כזה, כאלה מתחברים לג'אנר אחר, אנחנו לאהוב, לא, הכל טוב. אבל נכון, היום התחנות המסחריות יקרה לזה, הטלוויזיה, כל הדברים האלה, הם מחפשים את הטרנדים, הם מחפשים את הרייטינג, את הדברים שימשכו את הקהל, יביא את הקהל, ולכן הרבה פעמים זה כבר הפך להיות יוטיוברים כאלה ואחרים, או טיקטוקרים כאלה ואחרים, שמביאים הרבה מאוד טראפיק, וברמי שמביא טראפיק, זה לא משנה, טוב, לא טוב, או לא פעם, טוב, לא טוב זה בעיני המתבונן, בעיני המקשיב, אז בהחלט יש, כלומר זה העדיפות שלהם, ואז פחות יוצרים שאולי פחות נשמעים או פחות עושים טראפיק, אבל יש להם באמת דברים מאוד מאוד יפים, ופה הפספוס הגדול.
0: בדיוק.
1: אני יכול להגיד שהרדיו חברתי הראשון וגם רדיו קסם, שאני גם שם מגיש תוכניות, מאוד דוגלים בלתת חשיפה לאומנים, טרום פריצה או כאלה שאת יודעת, לא תמיד ישמעו אותם, מוצאים שירים, ולרוב באמת מוצאים אחלה של מוזיקה, ומוזיקה מאוד טובה, וכיף לשמוע אותה. אנחנו קמים גם הרבה פידבקים, אז אני מאוד מקווה, ואגב, זה לא רק, אני מדבר על קסם ועל רדיו חברתי הראשון, אבל יש עוד תחנות שעושות את זה, תחנות אינטרנטיות המון, שבאמת עושות את זה, ושפו, ואני מקווה מאוד שמתישהו... גם בתעשייה המסחרית שהיא קשה. מה זה קשה? היא מאתגרת מאוד.
0: נכון, לא פשוט. אבל בעזרת השם.
1: כן, ינסו איכשהו לשחק עם זה, ואולי כן לתת פינות כאלה ואחרות.
0: כן, צריך פשוט לכוון גבוה.
1: לא תמיד זה מספיק לכוון גבוה. אבל כן, זה אתגר שהוא בהחלט אתגר לא פשוט.
0: כן.
1: אבל גם יש את אתגר ה... תמיד אני מעלה את זה. חלק מהאנשים כמובן ישר זורקים אותו, אבל זה בסוף האתגר הפיננסי.
0: כן.
1: כי בואי, להוציא אלבום, וזמר...
0: ואחר כך הפצה.
1: בדיוק, זמר היום זה כבר לא זמר שהוא בא לשיר, נותן את הקול שלו, עושה את העבודה והולך. פה הוא צריך להיות הקול. מפיק, זמר, מפיץ, איש שיווק, איש מחירות...
0: זה כבר נהיה מקצוע שאתה צריך לשלם עליו הרבה כסף.
1: בדיוק. ופה זה מתחיל להיות כבר מאוד מאוד יקר, וגם לא כולם יכולים להשקיע סכומים אדירים כאלה. לוקח להם לפעמים הרבה מאוד שנים כדי לנסות איכשהו, תדעת, פה בחלקים לארגן עד שהם מוציאים משהו.
0: אלא אם כן יש איזה מפיק שעומד מאחוריך.
1: גם המפיק צריך שלהם. גם המפיק צריך שלהם. כן, בית היוצר יותר היום מקל על אומנים צעירים כאלה, ונותן להם פחות מה שיש לו, את הסביבה התומכת, ופחות מוריד הרבה מההוצאות האלה. אבל כן, זה גם כן עדיין אתגר לא פשוט. לא כולם לצערנו מגיעים עם כסף, כמו שנקרא, נזיל במיוחד, ובטח אנשים מתחילים, והיום, כמו שנקרא, כל המצב הכלכלי האישי, אני לא קורא לזה, תדעת, כל אחד מציג את זה איך שהוא רוצה, אבל היום בסוף להרבה מאוד כואב בכיס, צריכים לפרנס משפחה, בית, דירה, סוחרים.
0: יש סדרי עדיפויות.
1: כן.
0: מה שנקרא.
1: מקווה שגם זה איכשהו מתישהו
0: בסדר, אבל לא נפסיק לשיר.
1: לא. זה מסר שצמיד צריך לצאת, לא משנה מה, חברים.
0: נכון.
1: מי שמתעסק בזה, ואוהב את זה, וזה כמו שבנבחי הנשמה שלו, לא להפסיק. לא לוותר. אוקיי? האתגרים, אם נמצא להם פתרונות כמו שנראה במהלך הזמן.
0: בדיוק.
1: לא לוותר על הדברים שלכם, על החלומות שלכם, זה מה שמניע אתכם קדימה.
0: נכון.
1: אז האם יש לך שיר שלך שאת מרגישה אליו קשר מיוחד כזה, או שיש לו סיפור אישי ומרגש מאחוריו?
0: כן.
1: ספרי לנו.
0: כן, יש את השיר ברכי נפשי, זה שיר שנבנה ממש בחלקים, לקח לו להיבנות משהו כמו 3 שנים, לעומת כל השירים שלי שהם ירדו one piece.
1: מה קרה זה? הדאונלוד ירד ב-64K?
0: אני אגיד לך למה. אני עכשיו מבינה, כשאני איתך עכשיו, אני מבינה גם למה. כי אתה יודע, כששואלים בן אדם מה הוא רוצה, נכון? יש לי בן אדם רצון.
1: נכון.
0: נכון, יש לו מלא רצונות, אבל רצונות שגם ברגע שמימשת אותם, אז הם כבר נגמרים, נכון? אתה כבר לא רוצה. עכשיו אתה רוצה לשתות מים, נכון? אחרי שסיימת את המטה, אתה כבר לא רוצה לשתות מים.
1: או שאולי כן.
0: אתה רוצה להשיג משהו, הפקת את המטרה הזאת וזהו. ואני תמיד הרגשתי שיש איזשהו משהו שהוא קצת הרבה יותר עמוק.
1: אוקיי.
0: בעניין הזה של רצון. ומדברים על זה הרבה בקבלה, שאתה צריך באמת לבדוק ולעשות ברור פנימי מה הרצון שלך. וכשאני ככה, כל פעם ששאלתי את עצמי, טוב, מה הרצון שלי? מה באמת הרצון האמיתי של הנשמה שלי? אז עכשיו אני אעביר אותך לאיזשהו, אני אעביר את הצופים שלנו לאיזשהו אירוע אחד שקרה לי, שעברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, שנזרקתי לתעלה, התהפכתי עם הרכב, יצאתי בנס גלוי, האוטו מרוסק, ויצאתי בנס גלוי. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי השיר הזה מבחינתי זה שיר הודיה לבורא שנתן לי את חיי בחזרה, מבלי שקרה לי כלום, בלי עין הרע. וקרה משהו מיוחד במקום שקרתה התאונה. באיזשהו יום אחד אני חוזרת הביתה, ואמרתי לך, השירים מושמעים לי. ואז זה מצחיק אותי, כי אני נוסעת עם האוטו, ואני עוברת ליד איפה שהייתה התאונה, ואז אני שומעת כמו איזה רבי, כזה, מישהו כבד כזה, ששר, עשה, עשה, עשה, ואני שומעת אותו במפתח, כאילו, של, כאילו, מפתח כבד, יידיש כבד כזה, והוא ממשיך לשיר לי באוזן, עשה רצוני כרצונך.
1: אוקיי.
0: וזה מתנגן לי, וזה מתנגן לי, ואני אומרת, טוב, מה זה קשור עכשיו? כאילו, מאיפה זה בא לי? מה זה הדבר הזה? והקטע של הראשוני של הפתיחה של ברכי נפשי, הוא קטע שאני שמעתי אותו בסקסופון. ופתאום הבנתי שזה יושב על אותו משקל של מוזיקה, לא יודעת איך קוראים לזה, אפילו בהגדרות המוזיקליות, אבל ההרמוניה שם התחברה לי. ואז אמרתי, רגע, אז אולי זה שיר שבאמת מדבר על הרצון האמיתי של הנשמה, איך אנחנו מגלים את הרצון האמיתי של הנשמה. וכשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מעללים אותו, ואנחנו מתחברים אליו, ואנחנו רוצים לדבוק בו, אז אנחנו מגלים באמת את הרצון האמיתי של הנשמה שלנו. והרצון האמיתי שלי היום, זה לדבוק ולהידבק להידמות, לא, מה שנקרא להידבק, לדבוק במידותיו.
1: אוקיי.
0: ולהשוות איתו צורה. וזה השיר שהוא השיר של הנשמה שלי.
1: אז זה גם השיר הבא שאנחנו נשמע.
0: אה, וואלה.
1: בדיוק, תראה, היום את הולך לך.
0: מסונכרנת.
1: מסונכרנת עם הפלייליסט שהכנו, ופשוט אחד לאחד בינתיים. יפה, כל הכבוד. אז
0: ברכי נפשי.
1: ברכי נפשי. שיר של שולמית ביבי בר. בואו נשמע אותם, וכן, זה יהיה בהשמעה פעם. בבקשה.

0: ברכי נפשי, ברכי נפשי. איזה שיר, איזה כיף היה לשיר אותו ככה פה קצת באולפן.
1: ממש.
0: כן. אז במשך שנים רבות המוזיקה הייתה חלק ממך. אשמח לדעת גם חוץ מהמוזיקה, מה היה התחום שמילא את שגרת היומיום שלך, ואיך התמודדת עם הפער שבין העבודה היומיומית הרשמית לבין הצורך הבוער ליצור ולשיר.
1: אז זהו, אז צריך להתפרנס.
0: כמו כולם.
1: ואני רבת פעלים, מה שנקרא. אז אני גם ניהלתי פרויקטים של פינוי-בינוי, וגם יש לי קליניקה שאני מקבלת נשים בלבד, לטיפולים של רפואה סינית ועיסויים ואילינג, ויחד עם זה צריך גם לנהל את הבית ולהיות אימא ולגדל ילדים. וסך הכל אני מברכת, באמת, אני רק מברכת על הכל, על כל המתנות שקיבלתי. וגם לנהל את פרויקט הזוהר של מרכז הקבלה, שזה הזכות עצומה.
0: מברכת ומבורכת, כמו שנקרא.
1: זכות עצומה. כן.
0: אז היום כשאת מרימה מופע עם להקה מלאה, מתנהלת כמובן בטח מול מפיקים ואנשי מקצוע.
1: כן.
0: נדרשת גם המון יכולת ניהול וארגון והפקה. אז האם את מרגישה שהניסיון והכלים שאת רכשת במהלך השנים, כמו שנקרא לזה, בקריירה שלך, המקצועית, הקודמת, מעניקים לך איזשהו יתרון בניהול ועשייה?
1: לאו דווקא, זה לאו דווקא הגיע מהניהול והקריירה, גרה. אני חושבת הכישורים הניהוליים שלי הגיעו גם עוד מהרקע שעבדתי עם המשפחה בעסק המשפחתי.
0: Okay.
1: וגם מפרויקט הזוהר, כי פרויקט הזוהר למעשה גרם לי להוציא את כל הפוטנציאל שלי החוצה. אם זה להפעיל אנשים, ואם זה להגיע לכל מיני מקומות שצריך להגיע בשביל שהזוהר יגיע לשם, כאילו משהו קיבל בי איזושהי דריכות ויכולת, כאילו כל היכולות שלי השתכללו. הפכתי כאילו להיות לעצמי, כאילו סופר וומן כזאת שאני יכולה לעשות הכל. וחוץ מזה, בשבילי אני יכולה לעשות הכל, אני לא מפחדת מכלום.
0: כל הכבוד.
1: אומרת את זה ב...
0: כל הכבוד.
1: ראש גלי.
0: אז זה מביא אותנו לשיר הבא שלנו. שיר מספר 7.
1: שוב ישולמית.
0: שוב ישולמית.
1: כן.
0: שובי, שולמית שובי.
1: זה שובי שובי ישולמית. תראה, אני... בהתחלה שחשבתי על השיר, קודם כל אמרתי, בגלל שהשם שלי שולמית, אין מצב שלא יהיה שיר שנקרא שולמית באלבום. זה לא יקרה. ושוב ישולמית למעשה, בכלל התכוונתי לחיבור שבין הקדוש ברוך הוא לשכינה, שעל זה מדבר למעשה בכלל שלמה המלך, ובעומקם של דברים, שולמית זה למעשה ישראל, שישובו לקדוש ברוך הוא ויעשו את התשובה. ואז כשעשיתי איזשהו פודקאסט עם אורנה פיטוסי, חברתי היקרה שתחיה, היא אומרת לי, כן, אבל שובי שולמית זה שובי, שובי שולמית, שובי אלינו. ואני אומרת, כן, האלבום הזה למעשה החזיר אותי לחלום הילדות שלי, לחלום שנגנז ונגבר עמוק באדמה, והוא התעורר לחיים עם מסר עצום לעם ישראל, וקמתי על הרגליים, עשיתי את מה שעשיתי, וזה הביא אותי למקום הכי הכי, כאילו אני חושבת שאני במקום הכי שמח שאני יכולה להיות היום, עצם העובדה שאני פה, והאלבום יצא לאור, ויש שיר שנקרא גם שובי ישולמית לשמח את עם ישראל, אז אני את שלי עשיתי.
0: מצוין.
1: יש לי תעודות.
0: זה באמת מדהים לשמוע, ו... בהחלט גם מתאים השם, אין ספק, בגלל זה זה היה מסקרן אותי גם באופן אישי. אז אנחנו כמובן נשמע את שוב ישולמית, וזה גם מצולם, לדעתי, בבית היוצר, נכון?
1: נכון, זה מתוך המופע של בית היוצר, המופע הראשון שעשינו, וחשוב לציין שבשיר אין שום קשר אליי, זה ממש שיר שהוא מדבר על התשובה שעם ישראל יעשו, ובעזרת השם נזכה לימים טובים.
0: אז בואי נשמע את שוב ישולמית. שולמית ביבי בר, בבקשה.
1: שובי השולמית.

0: שובי
1: השולמית. איזה שיר. זה שיר שצריך להיות של חתונות.
0: זה שיר, כן, לגמרי.
1: איכשהו נשמע, איכשהו מורכב, שפו גדול. אז ספר לנו, שולמית, איך נראה היום טיפוסי שלך בזמן עבודה על השירים ועל האלבום? עם מי את עבדת על ההפקה המוזיקלית ואיך הייתה הדינמיקה ביניכם?
0: איך היה נראה שיר? קודם כל, הפקה זה נדב.
1: ההפקה עצמה.
0: אנחנו יודעים שזה נדב. ביטון, איך היה? אז לפני שהיינו עושים את השירים, אז הייתי באה לנדב עם הליינים שאני עושה, עם השיר, היינו מקליטים אותו, נתנאל היה ברקע ככה נותן כל מיני גוונים של כל מיני צלילים, ואני חושבת שזה אלו היו הרגעים הכי יפים בחיים שלי, כי אני זוכרת שכשהיינו כאילו היינו רק עושים סקיצות, אני הייתי מתרגשת, כאילו, באחישנה, קודם כל, לא היה רגע שלא בכיתי בו. כי זה היה השיר הראשון שלי, זה היה הבייבי הראשון שלי.
1: שיר שפתח את האלבום.
0: כן, אבל כל שיר שעשינו, אני זוכרת שהייתי יוצאת רק עם הפלייבקים, כאילו, בראשוניים, אז הייתי ממש כבר דומעת מרוב התרגשות לשמוע את השירים. זה היה... בשבילי זה, זה, זה, זה, זה, זה... וואו, הלוואי יכולתי לחזור לתקופה הזאת שהיינו עושים את ההפקה.
1: אני מאחל לך שיהיה לך המשך נוסף של אלבום הבא, לא?
0: עזרת השם.
1: נו, כן.
0: אם ירצה השם.
1: זה מוביל אותי לשאלה הבאה בעצם, מתי יגיע הרגע שבוא תגידי ותרגישי שאת מוכנה להוציא את האלבום הבא שלך?
0: לא יודעת להגיד. כן יש שירים כן יש שירים פה. מוכנים כבר, שבראש שכבר ירדו אליי ומדברים דווקא על קצת דברים אחרים, אבל אני לא יודעת, בעזרת השם, אם ירצה השם, אם יהיה כספים, אז הכל פתוח, אתה יודע, אסור להגביל כלום.
1: נכון. ותלוי גם איך התשדורות עוברות, היום בסיב אופטי או בדיילאפ של 56K, כמה יורד מהר.
0: אצלי זה אוטומטית למיינד.
1: לא, מיינד כן, אבל כמה זמן לוקח לו לרדת. כן. בדיוק, אני בא לשאול אותך גם, איך את מתמודדת עם חסימת כתיבה, אם בכלל יש לך כזאת, כי נתקלת בכזאת בכלל, או
0: לא.
1: כמו שנקרא,
0: כי
1: אומרים...
0: אני אגיד לך מה, בגלל שאני מאוד מחוברת לעצמי, אני בן אדם שמאוד מקשיב לנשמה שלו, ומאוד מקשיב לסביבה. אז כשיורד לי שיר, זאת אומרת, הוא פשוט בא, הוא פשוט יוצא לי מילים מהפה. ואז אני מקליטה אותו, אני כאילו, אין לי, מה שנקרא, המוזיקה נקראת מהמילה מוזה, נכון?
1: נכון.
0: בגלל זה קוראים לה מוזיקה. אז אצלי זה הכל במוזה.
1: את מורך במוזה קבועה.
0: אני יכולה לספר לך אפילו ששיר שכתבתי, שבעזרת השם אם יהיה אלבום אחר, קרה לי, הוא נולד מתוך כאב שהיה לי, אחרי איזו סיטואציה חברתית שחוויתי, ופשוט ישבתי ושרתי ובכיתי, כאילו, כי זה קורה לי בגלל סיטואציות, זה קורה לי, זה דברים שקורים לי. למשל, אני רואה שהשיר הבא זה הולך להיות תיקון עולם. ותיקון עולם הגיע בדיוק בסוף של המלחמה, השיר הזה. כשתליתי לכביסה, עמדתי ותליתי כביסה. ואמרתי, די, כאילו, מתי כבר יבוא, כאילו, מתי כבר יבוא שלום על ישראל? מתי כבר, אנחנו כבר לא נהיה במלחמה הזאת? מתי החיילים שלנו יחזרו הביתה? מתי יהיה לנו שקט? ואז מתחיל להתנגן לי השיר בראש, ואני שומעת את המילים, ואני שר את המילים תוך כדי הניגון, ואפילו את הפסנתרה שאתה שומע את נדב בתחילת הזה, אפילו את זה אני שמעתי.
1: תכף נשמע את זה, תכף נשמע.
0: אז אני אומרת אין לי חסימות כתיבה. יש לי, בלי הנרה, ושתמיד תהיה לי זרימה.
1: לא, לא, יפה, בגלל זה אני אומר, הרבה מקנים בך עכשיו על הדבר הזה.
0: לא צריך קנה, לא צריך קנה, כאילו שכל אחד בעזרת השם,
1: שרק יהיה לו טוב, בדיוק.
0: שהשם יפתח לכולם, באמת, עניין של קנאה זה, אם יש משהו שצריך להסביר לאנשים על קנאה זה, שתהיה לך קנאה, סופרים בבן אדם השני. שלא יהיה לך קנאה על מה שיש לו, כי אתה אף פעם לא יודע... מה הבן אדם עבר בשביל להגיע לאן שהוא הגיע.
1: אני מסכים, ברור.
0: קנאה זה לא שייך לעולם הרוח. קנאת סופרים, כן, הוא יכול לשמש לך השראה, אתה יכול להגיד, וואלה, בוא, אני גם רוצה לחיים שלי ככה, אבל לא לקנא באף אחד, זה הדבר הכי שנוא עליי, זה קנאה.
1: אז מפה אנחנו נעבור את תיקון עולם, ועל מה שיגיע תיקון עולם כמה שיותר מהר, נכון?
0: אמן, אמן, אמן.
1: וגם הוא ככה איזשהו קליפ של AI או משהו כזה?
0: זה קליפ AI, כי לא היה לי שום דרך לתאר את מה שאני רוצה לתאר. וכן, וה-AI שיתף איתי פעולה יפה דווקא.
1: יאללה, בואי, אנחנו היום עושים את זה במגוון קליפים לייב, קליפים וידאו, קליפ AI. ככה, רף פעלים פה.
0: תיקון עולם.
1: תיקון עולם, בוא נקבל בבקשה.

0: איזה קליפ יפה עשית פה. זה התחיל עם AI, אבל בסוף גם נתת
1: צילומים אמיתיים,
0: כן, אנושיות קצת.
1: כי הכל מדובר בזה, בסופו של דבר. בסופו של דבר, כל העניין של התיקון של הבן אדם נמצא בבית שלו. אנשים הולכים רחוק ומחפשים, מה באתי לעשות פה, מה זה, בסוף מה שאתה צריך לעשות פה זה...
0: מתחת לאף שלך נמצא.
1: מתחת לאף שלך, ולהתנהג בכבוד אנושי לבני המשפחה שלך, ולהיות באהבה איתם, וזה התיקון בסופו של דבר, זה התיקון עולם.
0: אז תגידי לי, האם יש שירים שלא נכנסו לאלבום הזה, ואולי ייכנסו לאלבום עתידי?
1: לא היו עוד שירים. האמת היא שכן, אתה יודע מה? עכשיו שאני חושבת על זה, כן היה שיר שלא נכנס, לא נכנס לאלבום.
0: איזה?
1: הוא נקרא... רגע.
0: רגע, רגע?
1: לא. אני מנסה להיזכר איך קראתי לו.
0: לא, זה גם אחלה של שיר. רגע, רגע.
1: וואי, רגע. יש שיר... אני לא זוכרת את השם שלו, וואי.
0: אם זה יגיע, זה יגיע.
1: כן, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל זה היה השיר, זה היה בין הראשונים, וזה היה האות מלמעלה ללכת על האלבום הזה ולעשות אותו. סוף מעשה במחשבה תחילה הוא נקרא.
0: אוקיי, יפה, אהבתי את השם.
1: כן.
0: ובתור אחת שמקבל את השירים האלה, זה מוזר, אין לך... מגירה או ארונות כבר עם שירים, כמו שנקרא, שממתינים להם
1: איזשהו? יש.
0: בטוח שיש.
1: ואמרתי לך, זה בטלפון.
0: נכון, אז בגלל זה אני אומר, זה בסוף זה לא משנה. יש הרבה שירים שאומנם לא נכנסו, ולא, עדיין לא, כמו שנקרא, בשלים.
1: לא קיבלו.
0: לא בשלים לאלבום הנוכחי, אבל יכול להיות שהם יהיו בשלים לדברים בהמשך.
1: אולי, בעזרת השם, אולי גם אני, אתה יודע, יש לי איזשהו חלום לעבוד עם מוזיקאים, ו... ולמשל את בצילו, בכלל כשכתבתי אותו, אני שמעתי את אמיר בניון שר אותו. ומי יודע, בעזרת השם, אולי אני אצליח להגיע לאומנים שיש לי את השירים שלי שאומנם הם שלי שאני כתבתי, אבל אני אשמח כאילו לעשות שיתופי פעולה עם אומנים שרוצים.
0: אני מאחל לך הצלחה רבה.
1: אני מציעה את עצמי פה, חבר'ה, אם אתם רוצים.
0: ומי ששומע מהאומנים, אז כן.
1: כן, כי זה, תשמעו, זה לא, אני לא כותבת מעצמי, אני כותבת מלמעלה. כן, ממש.
0: אז עוד שאלת המיליון דולר, אנחנו קוראים לה תמיד. מי שבעצם מוציא אלבום.
1: כן.
0: איך את מחליטה על סדר השירים באלבום?
1: אני חושבת שקודם כל נתתי את הכבוד לאחישנה, כי הוא היה השיר הראשון. וזה כמו התגלגלות של הדברים, אני חושבת, של הפרויקט לכבודו, זה כאילו כל התקופה של המלחמה שפרצה מהשביעי לאוקטובר. כאילו, אז אני חושבת שזה הכל שם כאילו היה באיזשהו מין סדר כזה, שבא לספר לבן אדם את התהליך של כל מה שעברנו, אפשר להגיד. ככה הרגשתי, אינטואיטיבית כזה.
0: בסוף זה איזשהו סיפור שצריך לספר, ומרכיבים אותו.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו נעבור לשיר הבא, אנחנו ממש כבר לקראת סיום, ולכן יש לנו עוד שני שירים שנשארו.
1: מהר.
0: כן, לא מרגישים, אה? שנהנים, לא מרגישים בכלל. אז השיר הבא, פשוטים. את רוצה להגיד עליו כמה מילים?
1: כן, אני מאחלת לכולנו שנשאר פשוטים. כי זה, ואני חושבת שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב זה לזכור מאיפה באנו, להיות בענווה ולעשות כל מה שאנחנו עושים בענווה. וכשאתה מחשיב את עצמך כבן אדם פשוט, אתה לא מחשיב את עצמך מעל אף אחד אחר. ואתה זוכר מאיפה באת. ולהיות פשוטים, אני חושבת שלפעמים אנשים גם שכחו להיות פשוטים, ו... זה משהו שאני מאחלת לעצמי להיות כל החיים, להיות פשוטה, לחזור הביתה, לילדים שלי, לבעלי, לדברים שבאמת הם הלב של כולנו. אז כן, אני מאחלת לכל עם ישראל להישאר פשוטים.
0: נאמר על זה אמן, כמובן. אז בואו נקבל את שלומית ביבי בר.
1: לא, זה לא אני שרה פעם.
0: סליחה, נכון, סליחה, תורה כבר הזה. אז עקיבא שר את זה?
1: עקיבא.
0: אוקיי. את עושה את זה מאחורה?
1: אני אעשה לו מאחורה.
0: את השראה? את עוד את השראה.
1: יאללה.
0: קדימה.

0: טוב חברים, זה לא להאמין, הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח כאן ברדיו החברתי הראשון ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז סיכמנו לנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמה הפנימי של היוצרת המרתקת והמבטיחה שולמית ביבי בר. אז שולמית היקרה שלנו, תודה על הכנות, תודה על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. לפני שניפרד, האם יש משהו שתרצי לומר למאזינים ולמאזינות שלנו, כמובן עם הופעות, איפה ניתן לשמוע אותך?
1: כן, נראה. אז קודם כל, כל האלבום נמצא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל מיוזיק. כמובן שיש ערוץ יוטיוב שנקרא פרויקט לכבודו, ובעזרת השם תהיה הופעה ב-21 לנובמבר, במוצא שבת בבית היוצר, שמערכים אותנו. רכישת כרטיסים תהיה אפשר דרך הפייסבוק גם, ומי שרוצה לבוא מוזמן כמובן, ואני ממש מודה ליוני שירח אותי פה ונתן לי את הזכות להשפיע, לדבר ולשתף אתכם באלבום המיוחד הזה.
0: ואלף כל בשמחה רבה, ואנחנו נקווה שגם נתראה באלבום הבא
1: בעזרת השם.
0: בדיוק, בעזרת השם. אז כמובן שבמהלך הרעיון המרתק הזה והאישי, שולמית שיתפה אותנו ואת המאזינים שלנו בסיפור חיה, באהבה ליצירה והדרך שעברה מהחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל הנלהב. אז אני רוצה לאחל לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק ובאתר של הרדיו החברתי הראשון. שתפו את התוכנית שלנו עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. ועכשיו גם רגע של תודות. אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה גם לאורחת שלי, כמובן פה היום, שולמית ביבי בר. ותודה ענקית, תודה לכם המאזינים והצופים. אתם הלב הפועם של התוכנית ובלעדיכם כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית לערב עם שיר נוסף שבעצם שולמית בחרה לנו פה, וזה רגע אחרון לפני הקסם. ואנחנו ניפרד עם השיר שיחתום את האלבום הבכורה הראשון שלך, והוא נקרא דרך הביתה. את רוצה להגיד עליו כמה מילים?
1: הדרך הביתה מגלה לאנשים מה הם באו לעשות בעולם הזה, ומי שיבין, יבין.
0: אז חברים, שיהיה לכם האזנה הרבה. נתראה שבוע הבא, באותה שעה, 9:00-11:00, עם עוד תוכנית, שיר ושיח, עם סקירה של אומנים, ולעיתים שלא שמעתם. שיהיה לכם שבוע מקסים ומלא יצירה. הדרך הביתה, שולמית ביבי בר, בבקשה.

מה איתך? והנה אני, גם אני עדיין מחפשת את הדרך הביתה. בסוף כולנו נגיע הביתה.

0: לילה טוב, בדרך הביתה.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

שלום וערב טוב לכל מאזיני הרדיו החברתי הראשון. איתכם כאן מאחורי המיקרופון פאי, נעים מאוד. הלילה אנחנו לא באים לדבר על פוליטיקה שהכרנו עד היום, ולא לתת לכם עוד כותרות. אנחנו באים לדבר קצת אחרת, בשפה שלנו, בגובה העיניים, על הדברים שאנחנו כולנו מכירים, מרגישים וחושבים עליהם. כמובן שאני מאוד אשמח שתביעו עניין ותתקשרו אלינו. אז נשים את המוזיקה ברקע, תתרווחו לכם ותנו לי לקחת אתכם למסע קטן של מחשבות, אנשים וסיפורים. זה הרדיו החברתי הראשון. אנחנו מתחילים.

משינה, אז למה לי פוליטיקה עכשיו? השיר הזה מלווה אותי הרבה מאוד זמן. מהילדות אני ביחד עם משינה. ובקשר לפוליטיקה שהיום אנחנו באמת מדברים אליה הרבה, אני שומע בכל מקום, בכל פינה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה. בשבילי זה בדיוק אותו דבר, זה דיבורים שאני שומע אותם כבר יותר מ-40 שנה. אותו דבר. השחקנים משתנים. זה, כמו שאומרים, אותה גברת בשינוי אדרת. המילים הם אותם מילים, וכולנו יודעים את זה גם. אני קצת מתרגש. זו הפעם הראשונה שלי ברדיו. תוכנית חדשה. אבל בסדר. המנהיג של עם ישראל, של בני ישראל, זה אחד שברגע שהוא קיבל את המנהיגות, איך הוא מקבל, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל הוא תמיד רץ בשביל העם, הוא לא נח לרגע, הוא כל הזמן עושה רק בשביל העם, רק בשביל בני ישראל, העם הנבחר, עם סגולה, כתוב במפורש, ואתם תהיו לי עם סגולה, אנחנו נקראים אור לגויים. המנהיג הזה הוא צריך להיות, מכאן נתחיל, זה סוג של פוליטיקה חדשה. המנהיג הבא של ישראל צריך להיות אחד שמוסר נפשו בשביל העם, רק בשביל העם. הוא לא נבחר בשביל עצמו. אני לא אמרתי שיש מישהו שכן, אני לא בא לדבר, גם אי אפשר לשמוע כל הזמן מישהו שרוצה להיות הראש של עם ישראל, והוא רק מדבר מהלא טוב של השני. המנהיג של עם ישראל הוא בכלל לא רוצה להנהיג על פי הכללים של עם ישראל. מה נעשה? טוב, אז המנהיג שהיה לעם ישראל כל הזמן שממנו מדברים זה משה רבנו. ויש צדיק שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, שמשה רבנו יבוא והוא יגאל אותנו שוב פעם. זה המנהיג, הוא רץ כל הזמן.

כמובן נרקיס ומירי מסיקה, שיר שמספר את כל הסיפור של עם ישראל, על משה רבנו, שהוא כל הזמן רץ, מדבר שלם רץ. הוא העיניים של עם ישראל, כמו שאומר השיר, אתה תהיה לנו עיניים. עם ישראל כרגע, לא רק כרגע, הרבה זמן, 2000 שנה, בלי עיניים, בלי ראש. אנחנו אמורים להיות אור לגויים, פשוט הסוללה נגמרה, אז האור קבע. אז אם אנחנו אור לגויים, אז הם בחושך. וכשנכבה האור, אז גם אנחנו בחושך. וכדוע, צריך פה הרבה תשתיות, הכבישים, בורות, מאמורות, ברזלים, בלגן, ובחושך מקבלים מכה פה, מכה שם. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים את הראש. המנהיג של עם ישראל, הוא נקרא ראש בני ישראל. ושמעתי לפני הרבה זמן שישראל זה אותיות לי ראש. והראש של עם ישראל כבר הרבה זמן איננו. ברגע שלעם ישראל יחזור המנהיג האמיתי, שבאמת רוצה בשביל העם, רק בשביל בני ישראל, זה התפקיד שהוא קיבל עליו, זה לא יהיה בבחירות, חבר'ה. זה לא יהיה בבחירות. כמו שאתם רואים את הכותר, כתוב במפורש. צדיק אמר את זה לפני 250 שנה, 240 שנה. רבי נחמן, הוא אמר במפורש, המשיח יכבוש את העולם בלי שום יריה אחת. זה אומר שדבר ראשון, הגאולה היא תבוא רק עם הפה, בדיבור. צריך שיהיה דיבור בינינו. היום אין מקום, אין פינה, כמו שמדברים על פוליטיקה, שלא מדברים על אחדות. חבר על הזמן. באמת אין כמו אחדות. כוחנו באחדותנו, 100%. הבעיה שאף אחד לא מדבר על המאחד. בשביל אחדות חייב מאחד. ואמר לי פעם איזה מישהו, כן, אחדות יש, יש, אמרתי לו מה, יש, מתי יש אחדות? יש אחדות כשיש מלחמה לא עלינו. כשיש לנו אחדות בדברים יש יותר אחדות בדברים שהם יותר קשים לעם ישראל. אם יש מאחד, יש אחדות. אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני.

עשרה בני אדם של יעקב שווקי, הרום מזל. שיר נפלא, שיר שגורם לי תמיד לחשוב כמה זה פשוט להיות פשוט. עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו. וואו, זו הדרך לגאולה. זה כל כך פשוט, אבל לעשות את זה אנחנו חייבים הדרכה. העולם הזה, על פי חז"ל, הוא נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. העולם הבא, שאני לא מבין בו בכלל, נקרא עולם האמת. ושמעתי במשך שלוש עשורים ויותר, שבעולם האמת, לאחר 120 שנה בעזרת השם, האדם מגיע לשם והוא לא יכול לשקר. אי אפשר לשקר בעולם האמת, אני לא מבין בזה. אני לא אומר לכם מתוך ידיעה. מתוך אמונה. זה איפה שנגמר הידיעה, השכל, ההבנה, שם מתחיל אמונה. ו... צריך הדרכה. חייב הדרכה. אי אפשר בלי הדרכה. ו... העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. לי זה ברור, אני לא יודע מה אתם חושבים, אבל בעולם השקר אין אפשרות לומר אמת. זה חייב להיות אותו דבר. אם בעולם האמת אי אפשר לשקר, אז בעולם השקר אי אפשר להגיד אמת. אבל עם הדרכה נכונה, שהמנהיג צריך לתת לעם, אנחנו נלמד לומר אמת. רק צריך שהנשמה תהיה תאורה יותר. איך עושים את זה? הוא ידאג לזה. לא אני צריך לדאוג לזה. ריבונו שלום, תעשה לי נשמה תאורה.

חבל שנגמר. שיר מאלף. דיברתי לפני כמה זמן עם הרב שלי, הרב שפירה, חמוד. הוא אמר לי, תדע לך שהתורה כתוב במפורש, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הוא אמר לי במפורש שזו התורה האמיתית, שהדרכים שלה זה נועם, הדרכים שלה זה שלום. היום התורה היא בגלות, לא נגד אף אחד, אני לא מדבר נגד אף אחד, כולנו באותו מקום, באותו מצב, including me, including, כולל אותי. יותר קל לי בעברית, אני יודע אנגלית. והייתי אומר, אנחנו סוג של אסירים. יש גם סוערים, אבל הם אסירים גם. וחזל אמרו, אין אסיר מתיר עצמו מבית אסורים. אנחנו צריכים שהראש של עם ישראל, אומר רבי נחמן, ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבה, הראש של עם ישראל, כשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, אז הוא נתן סימנים. אני לא זוכר אותם בדיוק הרגע. מההתרגשות ברח לי מהראש. קצת התרגשות. כשיבוא הראש, אז אין סימן או משהו, אנחנו לא יודעים מי ממו. חזל אמרו לפני הרבה שנים, האמת תהיה נהדרת. מלא אמת יש. זה אמת, הכל אמת. אבל צריך את אמיתו. לגבי אמיתו, אני גם לא מבין גדול בזה, אבל אפשר לדבר על זה. כן, אפשר לדבר על זה. לא על מלאכים ודברים שבשמיים. לא מבין בזה. פשט, רק פשט. אנחנו צריכים את הראש הזה. ריבונו של עולם, השיר הזה שלח לי מלאך, אני מאוד אוהב אותו. הילדה שלי שלחה לי אותו, שבזכותה אני גם נמצא פה היום, עזרה לי מאוד, היא ואחותי, שמברך אותם, כמו מלאכים, מלאכיות של צ'רלי, צ'רלי וחצי. ריבונו של עולם, שלח לי מלאך.

כפי ששמתם לב, אני מאוד אוהב את משינה, להקה שאני גדלתי עליה. אמרתי גם פעם לחבר טוב שלי, איתן, אנחנו 50 שנים חברים, מהגן ביחד, שמשינה, יש לה הרבה שירים שהם כמו נבואה, ממש ככה, כמו נבואה. אני הכי שמח מהשיר שלהם של אבל אין. זה שיר שממש מתאים לזמן שלנו. בעצם למה לדבר? בואו נשמע אותו.

שיר שמתאר את המציאות. כולם מדברים. ואף אחד לא יודע כלום. לא יודע, אולי אני טועה. כולם מדברים, ואף אחד לא יודע כלום. מוזר. פתאום עולה לי איזשהו געגוע. אני תמיד שיש לי את הגעגוע הזה, וכמובן לכל הילדים שלי, השם ישמור אותם, חיה אותם. הזכרתי בילדה שלי, במיכל, ותמיד שאני נזכר בשיר הזה, אז אני שם את השיר הזה. מה? פה. זה התכוונתי.

כן, אליאב זוהר, שיר נפלא, זמר נפלא, קול מעולה. לגבי התורה שאנחנו רואים אותה היום, ושוב פעם, אני לא נגד אף אחד ואני לא רוצה להכפיש אף אחד, אבל זה לא מה שהייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, של המלך של העולם הזה. זה כמו סוג של קביים לבינתיים. ובעצם התוכנית הזאת שאני מעלה פה ברדיו החברתי הראשון, אני רוצה לתת מקום לאנשים, אלה שחושבים שהם יכולים להנהיג את עם ישראל, הם יכולים, ולא רק, כן? אני הסתובבתי, אמרתי לכם, יותר משלוש עשורים, מהרבה מאוד מקומות. שמעתי הרבה אנשים שאומרים, שטוענים, שזה הם. אבל תמיד זה נאמר במקומות סגורים. כמו שהיום קוראים לזה בשושו. סמי ושושו. שושו וסמי, לא משנה. אז פה, שיש פה מקום, בואו, אם אתה רוצה, הנה, יש פה כל מי שרוצה, באמת. תבוא, תגיד, אני באתי לגאול את עם ישראל, אני הראש. אני מקווה שהתוכנית תחזיק מעמד, ותהיה יותר מפעם בשבוע, עם מאזינים, לאט לאט. וכל מי שרוצה לבוא ולהגיד שהוא הגואל, וולקאם. התוכנית נקראת אמת, ראש אמיתו. בוא. נותנים לך מקום. אני שעה בשבוע פה לבינתיים, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. ואם לא תבוא, אז אני יהיה מסוגל, אני זה שיגיד שאני באתי לגאול את עם ישראל. אני עדיין לא אומר את זה. אני לא צוחק. בוא נודה לשם.

כן, כמובן שאין לנו הרבה זמן לחכות לך שבוא, תבוא ותגיד שזה אתה שבאת לגאול אותנו. מחכים המצב. ברוך השם, צריך לשמוח, להודות, כמובן. הדג נחש, הודו להשם כי טוב.

עד הנחש. איזה להקה. את השיר הבא אני מקדיש לבת שלי יאלי גבאי, עכשיו התחתנה, מזל טוב, מזל טוב. את השיר הזה אביא לך, אהוד בנאי.

שיר נפלא. אהוד בנאי, זמר אהוב, אהוד. לסיכום, לתוכנית הראשונה שלי, אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם. אני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת היא תעשה את ההתחלה של הגאולה, כן, אני לא מתבייש להגיד גאולה, כן, אנחנו בדיוק בדור הזה שחזל דיברו עליו, בדיוק בדור הזה שהיוקר יאמיר, חוצפה יסגה, בת קמה באימה, קלה בחמותה, בן מנווה לביב, בית ועד הפך לזנות. ממש כל מה שדיברו עליו זה עכשיו קורה, זה הזמן בדיוק, הגיע הזמן. טוב, זה גם החודש שאני מאוד אוהב. לסיום, מקווה שתהיו אותי גם בתוכנית הבאה. אמת ראש אמיתו. כאן מאחרי המיקרופון איתכם פאי. תודה רבה לכולם, באמת אוהב אתכם, ונסיים עם מחרוזת מאוד יפה שאני מאוד אוהב. האזנה נעימה והמשך לילה טוב ושקט.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.